0: dozvoljeno posjedovanje oružja. Za to drugo kazneno djelo bio je optužen i 2023. godine, no postupak protiv njega još nije počeo, a tada nije zatražen istražni zatvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u dnevniku HTV-a rekao je da je u Šibenskom državnom odvjetništvu tijekom dana obavljen nadzor.
1: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće, kolegice dvije su bile, oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočile. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja ovog kaznenog djela, ovog groznog ubojstva koje je počinjeno. Naime, 2023. godine podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331, od onda su prošle 3 godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica su zaplaćene 3 godine zatvora, tražena je 1 godina što sukladno u recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo 3 mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio danas na slobodi.
0: A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona u Dubrovačkom arhipelagu kod otoka Lokruma. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne dok je tijekom organizirane ture sa skupinom stranih državljana ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara.
2: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
3: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
4: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noć

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
2: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
3: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
2: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
3: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak, temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
2: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
3: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.

0: Jučer oprosio od Luke Milovca. Pokopan je na drniškom gradskom groblju 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo. Nakon ispitivanja u Šibenskom državnom odvjetništvu određen je istražni zatvor. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
1: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
2: Je li priznao on djelo?
1: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
0: Već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Ogorčeni građani jučer su mirnim prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. S učenicima škole koju je pohađao tragično stradali maturant, već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se pod istragom zbog sumnje u malverzacije s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan, na sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Vijesti. Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna. Američki potpredsjednik J.D.

0: Vance izjavio je da je u pregovorima s Iranom postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. Objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
1: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20-ak godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
0: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati. Za nas predaja nema smisla, ili ćemo biti pobjednici ili ćemo postati mučenici, napisao je Garibabadi. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je dvodnevni posjet Kini, gdje će s kineskim čelnikom Xi Jinpingom razgovarati o proširenju veza i gorućim globalnim pitanjima. Očekuje se i potpisivanje zajedničke deklaracije i niza bilateralnih sporazuma, ali i razgovori o energetskoj suradnji te sukobu u Ukrajini. Do Putinovog posjeta Kini dolazi svega nekoliko dana nakon što je posjet toj zemlji završio američki predsjednik Donald Trump.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslijepodne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Učer smo bili u Mrčani, ali prvo svega ću vam poželiti dobro jutro. Danas vas vodimo u Smoljance. U 1980. lito sjela djeva s pokraj ognjišća. Bogumil Bulić i Karlo Živolić.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Sveti Bernardin Sijenski, kojeg se danas spominjemo, bio je jedan od najznačajnijih franjevačkih svetaca i propovjednika u 15. stoljeću u Italiji. Rodio se 1380. godine u mjestu Massa Maritima kraj Siene. U dobi od 4 godine roditelji su mu umrli i ostao je siroče. Tada su ga k sebi uzeli rođaci iz Siene, koja je postala njegov dom. Kao mladić bio je omiljen zbog svoje sposobnosti da svakom bude iskren prijatelj, kao i zbog velike darežljivosti. A kada je Sijenu pogodila epidemija kuge, dok su bogataši bježali iz grada, Bernardin je ostao i pomagao zaraženima. Ušao je u franjevački red, oduševljen njihovim misionarskim djelovanjem. Godine 1417. započeo je propovijedati diljem Italije i postao veliki promicatelj pobožnosti prema imenu Isusovu. Zato je simbolom IHS obilježavao crkve, kuće i javne zgrade. Samo zazivanje Isusova imena snažna je molitva, učio je sveti Bernardin. Već 6 godina nakon smrti, 1450.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. I to ne bilo kakav jutarnji program, nego program ujutro srijedom. Dakle, ponovno smo zajedno. Danas je srijeda 20. svibnja i kao i svakoga dana. I danas ćemo biti sa vama sve do 12 sati. No, naravno, kad je srijeda u pitanju, onda imamo puno gostiju, puno javljanja s terena, zatim brdo dobre glazbe i vjerujem da ćemo kao i uvijek i danas opravdati vaša očekivanja i vaše povjerenje. Što se same ekipe tiče, danas nju čine Danijele Pernić kao tonski realizator, a vaši domaćini su Sergio Valić i Daniel Sponza kao urednici i voditelji današnjeg jutarnjeg programa. Vjerujem da ste dobro, vjerujem da svi vi koji ste se već probudili, da ste popili onu prvu jutarnju kavicu i da ste spremni za još jedan radni dan. Meteorolozi sa druge strane najavljuju i danas vrijeme slično jučerašnjem, dakle djelomice sunčano vrijeme, u gorju uz malu do umjerenu mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 8 do 13, one dnevne vrijednosti između 20 i

25 stupnjeva. Što se tiče prometa, većih problema, većih poteškoća nema, ali naravno pripazite jer su gužve gotovo na svim prometnicama diljem Istre.

Kao i uvijek na početku našeg druženja imamo i par informacija korisnih, servisnih za vas, pa tako iz Elektroistre javljaju kako danas će bez struje biti potrošači na sljedećim lokacijama. Što se tiče pogona u Puli, dio Radničke ulice od broja 5 do broja 12, dio Vodovodne ulice od broja 4 do 8 i Vinogradska oko broja 4, i to od 8.30 do 10.30, zatim Radeki Polje oko broja 84 od 8.30 do 11 sati. Što se tiče Porečkog pogona, Varvari, dio ulice Baldini, Buranka, dio ulice Piantade od 8 do 12 sati, te Bužinija na području Buja, i to dio naselja prema Brtonigli, Juricani, dio naselja Momikija od 12 do 15 sati, te Mirna, Čendaki od 8 do 15 sati. Kao i uvijek, u slučaju lošeg vremena, radovi se mogu odgoditi.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja stigli smo i do prognoze za nautičare. Imamo jedno upozorenje, naime na srednjem Jadranu mjestimice udari vjetra oko 35 čvorova u noći i ujutro. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mala je mogućnost za maglu, još u početku uz obalu mogući neverini. Trenutno stanje je tako da nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje, ali po visini sa zapada pristiže vlažni i nestabilni zrak, pa idemo vidjeti i baciti pogled na vremensku prognozu za sljedeća 24 sata. Vjetar uz obalu mjestimice 6 do 16 čvorova na sjevernom Jadranu, a na sjeveru područja uglavnom tiho. More u smirivanju na 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, u noći i ujutro moguće manja od 1 km zbog magle. Promjenjivo oblačno, još u početku uz obalu moguće kiše, pljusak sa grmevinom, u noći razvjetravanje. Što se tiče srednjeg Jadrana, vjetar 12 do 22, u noći uz obalu mjestimice 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km i naravno današnje izvješće završit ćemo i sa situacijom na južnom Jadranu. Vjetar 10 do 20, u noći uz obalu mjestimice 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km.
0: Prognoza vremena za nautičare.

Rekoh na samom početku, srijeda je 20. svibnja, a danas obilježavamo Svjetski dan pčela, koji se zapravo obilježava svake godine, upravo 20. svibnja, u spomen na rođendan Antona Janše, pionira modernog pčelarstva. Evo kratko, malo i o tom danu, ustanovili su ga Ujedinjeni narodi kako bi podigli globalnu svijest o važnosti pčela i svih oprašivača, jer oprašivači poput pčela, ptica, leptire, šišmiša igraju vitalnu ulogu u zdravlju biljaka, životinja, ljudi i okoliša, pomažu prehraniti svijete, jačaju zdravlje biljaka, podržavaju ljudsko zdravlje kroz bolju prehranu, održavaju zdrave ekosustave i bioraznolikost, a oni ujedno i signaliziraju rizike za zdravlje okoliša. Inače, Svjetski dan ove godine usredotočen je na to kako ljudi i pčele surađuju kako bi prehranili i održali ljude i okoliše. Ističe evoluciju pčelarstva u različitim kulturama i krajolicima tijekom tisuća godina, a istovremeno promovira inovativne pristupe koji poboljšavaju proizvodnju i zdravlje pčela te podržavaju egzistenciju pčelara, uključujući žene i mlade.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, no vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Jučer je za promet privremeno otvoren novi granični prijelaz Gornji Varoš-Gradiška, a prekinut je izlazak teretnih vozila na graničnom prijelazu Ličko-Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
3: 15. Festival dell'Istroveneto.
4: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
3: Dal 6 al 27 giugno.
4: Istroveneto.com.
5: Kad sunce mi namigne.
6: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19. sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu i uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

Mi ćemo vas sad izvijestiti sa još jednom informacijom, odnosno najavom. Hrvatski crveni križ u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova povodom obilježavanja tjedna Crvenog križa provodi preventivnu akciju 5 do 12. Akcija će se provesti u 20 hrvatskih gradova, a jedan od njih je upravo grad Pazin. Policijski službenici policijske postaje Pazin s ispostavom Buzet upravo će danas od 11 do 12 sati 30 minuta na raskrižju ulica Joakima Rakovca kod gradskog igrališta zajedno s predstavnicima gradskog društva Crvenog križa Pazin zaustavljati vozače zbog provjere ispravnosti kompleta prve pomoći. Budući da je akcija preventivnog karaktera, vozačima koji neće imati komplet prve pomoći ili neće imati komplet prve pomoći sa važećim rokom trajanja, predstavnik Crvenog križa predaće novi komplet prve pomoći te će dobiti upozorenje. Podsjećamo da je kutija prve pomoći inače obavezan dio opreme svakog automobila u Hrvatskoj te mora sadržavati sterilne gaze, zavoje, flastere, trokutaste marame, sigurnosne igle, škare i druge neophodne stvari za pružanje prve pomoći, javljaju iz Crvenog križa. Inače, kutija prve pomoći ima i rok trajanja 4 do 5 godina, ovisno o proizvođaču, te ju je nakon isteka roka potrebno zamijeniti novom.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Ubojice iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporaba s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, da ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo, poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi.
2: Ubojici iz Drniša određen je jednomjesečni istražni zatvor. Smrt mladog maturanta potresla je cijelu zemlju. Ogorčeni građani mirno će večeras prosvjedovati i u Drnišu. A grad se jučer s tugom oprostio od nesretnog mladića. Aleksandra Funes.
3: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Radovala sam se petku, jer su me prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
3: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
5: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
6: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
7: Je li priznao on djelo?
6: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
3: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Na pitanje zašto tada nije tražen istražni zatvor za Aleksića, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
8: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocijenili. Očigledno su tako ocijenili, prijedlog nije niti postavljen.
3: Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
9: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
3: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku, uspomen na njegovih 19 godina života.
10: Svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
11: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
3: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
1: Jutarnja kronika.
2: Prvi čovjek Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja, doznaje HRT. Tužiteljstvu su prijavljene zloporabe s korištenjem službenog automobila, dnevnicama i putnim kartama. Zlatko Mateša oglasio se sinoć priopćenjem.
0: Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan jučer, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Sinoć se na svojem profilu na Facebooku oglasila i Blanka Mateša. S obzirom na to da mi se nanosi golema šteta, lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze, napisala je u kratkoj objavi.
2: SDP i Možemo uskoro počinju dvomjesečnu kampanju u kojoj će posjetiti 20 gradova, gdje će govoriti o rekordnoj inflaciji koja je dosegnula 5,8% i o svojim rješenjima protiv rasta cijena.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić održat će u 11 sati konferenciju za medije na Markovu trgu, na kojoj će predstaviti zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Biće usmjerena na rast životnih troškova, cijena hrane, stanovanja i režija, te na posljedice koje inflacija ostavlja na hrvatske građane. SDP i Možemo za jesen najavljuju i potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore.
2: Na polovici smo mandata HDZ-ove i DP-ove vlade.
0: Je li Domovinski pokret u proteklih pola mandata uspio promijeniti politički smjer Banskih dvora ili je postao tek stabilan oslonac HDZ-ovoj većini? Kako se vlada nosi s rekordnom inflacijom, korupcijom i nefunkcioniranjem pravosudnih institucija? S obzirom na trzavice među partnerima, koliko je izgledno preslagivanje većine? O tome jutro su u mreži prvog govore saborski zastupnici iz vladajuće koalicije Josip Borić i Stipo Mlinarić, te iz oporbe Mišel Jakšić i Ivica Ledenko. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved bit će pak gost naše emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada će predstaviti nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Plan je jučer predstavljen na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, a komentirali su ga u ime poslodavaca i sindikata Ivan Mišetić i Dražen Jović.
12: To je manje više sve na tragu zelenih politika, digitalizacije, inovacija, razvoja istraživanja i naravno podizanja produktivnosti.
13: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavljuje jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti veća produktivnost, pa da naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu. Ono što nam je drago da se spominje tu i prerađivačka industrija napokon. Međutim, ono što mi ukazujemo cijelo vrijeme je da treba biti konkretnije na koje se to prerađivačka industrija odnosi, pokazati u kom smjeru želimo ići, što znači ta zelena tranzicija, digitalizacija, što znači ulaganje vezano uz vodik, koje su to točno iskoristivosti vodika, odnosno na što će se koristiti taj obnovljivi izvor energije.
2: Projekt Pantheon nedavno je predstavljen u Dubrovniku na samitu inicijative Triju mora. O energetskim elementima tog važnog projekta na konferenciji u Zagrebu govorit će voditelj projekta Pantheon Mario Gudelj i Bruno Štambak iz Dalekovoda.
0: Hrvatsko-francuski poslovni forum u Zagrebu organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Udruženje francuskog privatnog sektora. Okupit će domaće i francuske poslovne ljude, predstavnike institucija i udruženja koji će razgovarati o suradnjama i trendovima.
2: Preokret u Bosni i Hercegovini nakon urušavanja mosta. Sinoć u 19 sati otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske.
0: Ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak rekao je da će odluka o otvaranju biti privremena, a donesena je nakon što su se cijeli dan stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodao je da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza potvrdila je Europska unija.
2: Američki predsjednik Trump ponovno prijeti da će napasti Iran, a Teheranu je dao novi ultimatum. Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Danja Dubravac.
14: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
15: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
14: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
16: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
14: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
16: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
14: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bušer, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
0: NATO-v borbeni zrakoplov srušio je bespilotnu letjelicu iznad Estonije. Kako javlja BBC, sumnje se da je riječ o ukrajinskom projektilu koji je skrenuo s kursa zbog ruskog elektroničkog ometanja. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur potvrdio je da je zalutalu bespilotnu letjelicu srušio rumunjski F-16, zadužen za nadzor baltičkog zračnog prostora. Ostaci letjelice pali su u šumu. Nije prijavljena šteta. Estonski ministar rekao je kako je o incidentu odmah razgovarao s ukrajinskim kolegom, koji je optužio Rusiju za preusmjeravanje ukrajinskih letjelica. Smanjenje američke vojne prisutnosti na europskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, ali Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu, rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas. Tijekom rasprave u Europskom parlamentu istaknula je da je smanjenje broja američkih vojnika u Europi bilo očekivano. NATO će i dalje biti snažno prisutan na istočnom krilu i NATO-vo odvraćanje ostaje netaknuto, zaključila je Kallas.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu sljedeća tri dana bit će domaćin Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta. Ana Dagilić.
17: Kakva je uloga katoličkog visokog obrazovanja u svijetu koji se brzo mijenja? Kako sveučilišta mogu ostati vjerna svojem poslanju i biti kreativna u suvremenim izazovima? Pitanja su na koja će tijekom trodnevne konferencije odgovor tražiti sudionici iz 16 europskih zemalja. Voditeljica službe za odnose s javnošću Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktorica Suzana Obrovac-Lipar.
18: Otvorit ću niz aktualnih tema vezanih uz budućnost visokog obrazovanja, od očuvanja identiteta kao i održivosti katoličkih učilišta u uvjetima smanjenog broja studenata preko izazova digitalne transformacije do razvoja europskih sveučilišnih saveza i jačanja međunarodne suradnje.

0: okupit će mnogobrojne autore, najavit će Iva Fijala.
1: Panonski festival knjige nije samo sajam na kojem se predstavlja 57 izlagača, već festival koji nudi druženje uz knjigu. Predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
2: Bitno je reći da smo jako inkluzivni i žanrovski i po pitanju kvalitete domaćih izdanja, gostiju iz regije, a i šire, dakle iz Poljske i Srbije.
1: Urednica programa, osječka književnica Ivana Šojat, nabrojala je tek neke od autora.
3: Ja bih tu spomenula Ivicu Pritenjaču, Srđana Dragojevića. Imamo Edu Popovića sa fantastičnim putopisom Nema mačaka, lutalica u Švicarskoj. Enesa Kiševića, koji je isto sam po sebi monolitna pojava na hrvatskoj književnoj sceni. Imamo ponovo Pričigin, po drugi put na ovoj manifestaciji. Imamo Romana Pavića, Dortu Jagić.
1: Gošća sajma biše i Zdenka Kovačiček, koja će uz predstavljanje autobiografije održati i mali koncert, nastavljajući tako tradiciju multimedijalnog pristupa kulturi. Za djecu i mlade osmišljeno je 28 programa, kaže Ana Marić Laušin.
4: Ove godine smo fokus zapravo stavili na radionice koje su temeljene na aktualnim slikovnicama, lektirnim naslovima i knjigama za djecu, koje su zapravo najposuđivanije u knjižnicama ili jednostavno među djecom danas pobuđuju najviše interesa.
1: Panonski festival knjige održava se u dvorani Gradski vrt do nedjelje. Ulazak je slobodan.
5: 100 je godina radija u Hrvatskoj. HRT zato ovih dana slavi svoj 100. rođendan. Gošća ovomjesečnog kulturnog četvrtka Hrvatskog državnog arhiva bit će Tanja Baran, profesorica na hrvatskim studijima i urednica radija Sljeme HRT-a. Ali susret se održava iznimno danas u 17 sati. Odgovorit će na pitanja kako je počelo radijsko emitiranje u Hrvatskoj, jesmo li prije 100 godina slijedili svjetske radijske trendove, kako je radio izgledao tada, kako izgleda danas, zašto televizija i internet radiju nisu oduzeli publiku i što radiju nosi budućnost.
0: Još najava vozačima da će policija i Hrvatski crveni križ u zajedničkoj preventivnoj akciji provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima.
5: Akcija kojom se završava tjedan Crvenog križa bit će provedena na Jadranskom mostu u Zagrebu, a trebao bi sudjelovati i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz Zagreb akcija će se održati i u svih 20 županija, odnosno 21 gradu. Od 11 do 12.30 prometni će policijski službenici zaustavljati vozače motornih vozila, a predstavnici Hrvatskog crvenog križa provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći. Vozači koji ih ne budu uopće imali ili im je istekao rok trajanja, dobit će ispravan novi komplet prve pomoći. Oni koji budu imali ispravan komplet, dobit će priručnik za vozače o pružanju prve pomoći.
6: Jutarnja kronika.
0: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
5: Ubojici iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporabe s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, dao ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo. Poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
6: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Marko Šivak.
7: Košarkaši Cibone pobjedom protiv Dubrave 92-87 s ukupnih 2-1 izborili su polufinale doigravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobjedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
8: Čestitke Šibeniku na uspjeh ulasku finale i na današnjoj utakmici, a mojim djevojkama...

0: pokazale u ovoj sezoni.
1: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
2: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karom Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni, nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno i stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
1: U Istanbulu u finalu Europske nogometne lige u 21 sat igraće Aston Villa i Freiburg, čiji bi napad mogao predvoditi Igor Matanović. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon sinoćnjeg remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1. A Southampton neće igrati finale kvalifikacija za ulazak u Premier ligu nakon što je izbačen zbog špioniranja treninga svojeg suparnika u polufinalu Middlesbrougha. Stoga će Hull City, koji vodi Sergej Akirović, igrati upravo protiv Middlesbrougha. Southampton će biti kažnjeni s oduzimanjem 4 boda u novoj sezoni druge engleske lige. Vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša. Početak utakmice je u 20:30. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošla prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3, 6-4, Matej Dodik je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 puta po 6-4. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačnog kronometra dužine 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom je poretku 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
3: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Izidor Pelajić. Jutros u većini Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, umjerene na oblake ima u Srijemu, Gorskom Kotaru, Lici, unutrašnjosti Istre. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje duž obale puše umjerena bura, osobito u Dalmaciji pod Velebitom. Tlak zraka je u porastu, jutro je relativno toplo. Najniža temperatura u 6 sati bila je u Bednji, Gospiću i na Zavižanu gdje je izmjereno 5 stupnjeva. Park iznad Čabra i Pazin imali su 6, Karlovac 7, Daruvar, Krapina, Otočac i Slavonski Brod 8, Zagreb, Kutjevo, Ogulin, Sljeme i Varaždin 9, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Sisak 10, Zračna luka Pula 11, Malinska Ploče 12, Bilogora, Knin i Opatija 13, Hvar, Rab, Rijeka 14, Šibenik i Zadar 15, Mali Lošinj, Rovinj 16, Konavska Prevlaka, Lastovo i Split 17, Dubrovnik Senj 18, a u Makarskoj je izmjereno 20 stupnjeva. Danas će na Jadranu biti pretežno, a na kopnu djelomice sunčano. Poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti, bit će kratkotrajnih izoliranih pljuskova. Ujutro lokalno magla. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. U Dalmaciji će on ponegdje biti jak sredinom dana. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva u većini mjesta. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano baš kao i danas, a u unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, posle podne uz jači razvoj oblaka, pa su mogući lokalni pljuskovi i to ponajprije na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura, a na otocima i prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u porastu, uglavnom od 8 do 13 na kopnu, a na moru od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 24 i 28 stupnjeva.
9: Vaseg dnevak življenja Radio Pula.

0: Austrija Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Najveće uštede vode u Plodine. Coca-Cola ili Fanta, duplo pakiranje, odličnih 3,99 €, JAR tablete, XXL pakiranje od 102 komada, samo 18,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

Mali pogled na sat, 7 sati i 32 minute, još jedan srdačan i lijepi pozdrav svima vama, poštovane slušateljice, drage i cijenjene slušateljice, u nastavku našeg današnjeg druženja, u nastavku našeg današnjeg jutarnjeg programa koji je startao još u 6 sati, a trajaće sve do 12 sati. Ako se po jutru dan poznaje, onda i danas ćemo doista uživati u lijepom i ugodnom vremenu i vjerujem da ćemo ga znati itekako iskoristiti. Što se pak tiče našeg programa, nudimo vam doista puno informacija, goste u studiju, javljanja s terena i brdo dobre glazbe. Stoga doista ne preostaje mi drugo nego evo pozvati vas da budete sa nama, da budete naši današnji suputnici, ako ništa drugo, onda sve do 12 sati. Vjerujem da ste dobro, srijeda je 20. svibnja, moram pisati lijepi onako datum, 25. jeli. A što se tiče same ekipe koja će biti sa vama i koja realizira današnji jutarnji program, nju jutro se čine Daniele Pernić kao tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza i bit ću sa vama sve do 12 sati kao urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa, naravno ne zaboravljajući pritom niti kolegu Serđa Valića koji nam, će nam se tu i tamo pojavljivati i pojaviti u eteru na početku sa Pulskega Merkata, zatim evo i u nastavku našeg druženja. No, ono najvažnije je da smo zajedno, da smo skupa i da smo spremni za još jedno prekrasno putovanje.

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. petog. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

Da, dobra je ova poruka koju šalje Džiboni, hodaj, treba se doista aktivirati i svakako baviti se što više sportom, kažem, lijepo vrijeme je tu, pa treba svakako to iskoristiti. Nakon što ste jutros dobili onu informaciju iz Pulske Elektro Istre, stigla nam je u međuvremenu i obavijest iz vodovoda Pula Labin, koji obavještava potrošače na području grada Pule da će danas zbog radova na vodovodnoj mreži doći do prekida vodoopskrbe, i to na dijelu Premanturske ceste. Bez vode će, dakle, od 8 do 12 sati biti potrošači na Premanturskoj cesti, i to od kućnog broja 1 do kućnog broja 11. Svakako, kao i uvijek, informacija da iz vodovoda napominju da je uslijed radova moguće i zamućenje vode, pa svakako mole potrošače da svako veće zamućenje jave dispečeru na broj 052 529 972.

0: pretvorí.
1: Preglednik Radio Pule.
2: Da, stigli smo do preglednika, dakle evo što ćete moći slušati u našem današnjem programu, jedan kratak sažetak onoga što ćete čuti između ostalog i do 12 sati, dakle u 8 sati radio kalendar, u 8.15 javljanje sa pulskog markata, u 8.30 detaljno izvješće kako što se tiče vremenske prognoze, ali i što se tiče prometa, u 9 sati prve kratke vijesti u rubrici Aktualno u Istri, a u 9.15 tema dana, još jedan parlafon, danas govorimo o romobilima i najavit ćemo zapravo jednu panel raspravu koja će se držati danas u Puli na temu Sigurno na romobilu, izazovi moderne mobilnosti i razvijanje prometne kulture mladih. Moji današnji gosti su Suzana Sokać, glasnogovornica istarske policije, i Edvard Samac, policijski službenik. Naravno, govorit ćemo i o toj problematici oko romobila s kojima se susrećemo u prometu. U 10 sati još jedne kratke vijesti, onda dolazimo do još jedne Puležane. S nama će biti Igor Križman, umjetnički ravnatelj Međunarodnog susreta harmonikaša u Puli, te gospodin Renzo Ruggeri, italijanski jazz harmonikaš, i to uoči večerašnjeg koncerta u Domu hrvatskih branitelja. U 10.45 kratko će nas posjetiti i Luka Faraguna ispred turističke zajednice općine Marčana, koji će najaviti memorialni malonogometni turnir Tihomir Percan. U 11 sati imamo i vijesti na talijanskom jeziku, zatim uobičajene redovite zeleno-žute minute. Moj današnji gost je igrač NK Istre Niko Šepić, uoči posljednje utakmice HNL-a u subotu u Varaždinu. I onda za kraj našeg druženja još će nas posjetiti gospođa Jasenka Gudelj, kustosica izložbe AB Antiko, koja se u četvrtak otvara u Svetim srcima. Naravno, kao i uvijek, u 12 sati vijesti i onda slijedi naš poslijepodnevni program, s time da u 15 sati ćemo emitirati središnju informativnu emisiju Dnevnik Radio Pule, pa opet polsatni program na talijanskom jeziku 16.30, pa onda još jedna Čakavijana, još jedan AT klub i još jedna radio degustacija. Dakle, ono što uvijek znamo reći, puno je puno razloga zašto i danas biti uz nas, zašto i danas biti uz program Radio Pule.
1: Preglednik Radio Pule.

A ja imam sada i dvije lijepe čestitke. Jedna svakako pripada kolegi Perniću za još jedan dobar odrađen posao u organizaciji manifestacije u Gračišću u nedjelju i svaka čast na onome što čini. A ono drugo svakako odnosi se na nogometaše ili bolje rečeno na igrače fucale Istre Pula. Doista je bilo pravi gušt biti sinoć u Domu sportova. Više od 1000 gledatelja pratilo je onu odlučujuću utakmicu u borbi za ostanak, dakle fucal Istra Pula i naredne će sezone biti dijelom najjačeg hrvatskog malonogometnog razreda. Izborili su to Puljani sjajnom predstavom u trećoj utakmici finala kvalifikacija u kojoj su sinoć sa 9-2 naprosto razbili u Spinjaču, te na kraju uz noći istarske i domaće navijače koji su se u nikad većem broju ove sezone okupili na tribinama Doma sportova Mate Parlo i bili vjetar u leđa zeleno-žutima, proslavili toliko željenu pobjedu. Stoga naravno čestitke igračima, stručnom stožeru i predsjedniku kluba.

Da, spomenuo sam malo prije sjajan uspjeh igrača Futsal Istre i već mogu sada najaviti kako nam svi dolaze u subotu u emisiju Stereo Sport subotom, cijela ekipa, tako da ćemo napraviti jedan mali show, ako mogu tako reći, već u subotu, ali dečki su doista to i zaslužili. A mi idemo još samo ukratko najaviti jedan humanitarni koncert koji će se održati večeras pod nazivom Pjesma bez barijera, sve to s početkom u 20 sati u zajednici Italijana u Circolu u Puli. Nastupit će Erik Balija i prateći bend Fortissimo, a kao gosti koncerta između ostalog nastupit će i grupa Anelidi te Mauro Staraj. Humanitarni koncert organizira se s ciljem prikupljanja sredstava za kupnju prehrambenih i higijenskih potrepština za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Ulaz na koncert je slobodan, a sredstva će se prikupljati putem dobrovoljnih donacija na samom koncertu te uplatom na žiroračun otvoren za ovu humanitarnu akciju.

0: Radio Kalendar.
1: Da, 20 sekundi prije 8 sati stigli smo do još jednog radio kalendara, srijeda 20. svibnja, slušaj Vanja, 140. dan godine. Po gregorijanskom kalendaru do kraja godine ima još točno 225 dana. Danas obilježavamo svjetski dan pčela, a što se tiče događaja koji su se evo događali u prošlosti, u povijesti, upravo 20. svibnja izdvojit ćemo 1570. godinu, kad je Abraham Ortelius napravio prvi moderni atlas. Zatim 1902. godine SAD priznao je neovisnost Kube. 1922. godine najmanje 90 ljudi poginulo kada je britanski brod Egipat potonuo nakon sudara u gustoj magli sa francuskim brodom Sena. Idemo dalje, 1989. godine osnovana je Hrvatska socijalno-liberalna stranka, prva politička stranka u Republici Hrvatskoj. Zatim 1997. godine turska vojska evo priopćila je da je ubila 1300 Kurda u jednotjednoj ofanzivi unutar sjevernog Iraka. I još da kažemo i to da je 2004. godine da su tada pripadnici Božje vojske otpora u Ugandi masakrirali više od 40 stanovnika jednog sela na sjeveru zemlje. Danas rođendan slavi između ostalog Joe Cocker, britanski pop pjevač koji se rodio 1944. godine, zatim hrvatska političarka Dubravka Šuica, ali svakako i hrvatski glazbenik Filip Rudan, a 2019. godine 20. svibnja zauvijek nas je napustio austrijski vozač Formule 1 Niki Lauda.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
3: Sladoled. Sladoled.
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlinar.
6: Čakavijana, emisija o čakavštini. Svake sride od 5 kvarat poklepodne na Radio Puli.

0: evo došao sam, tu sam se našao i kad i po nekega grojza po 6 eura, inače ti je kilogram grožđa, ako si za to zainteresiran, onda imaš tu čerišanj, imaš pomalo jagod, super slatke su rekli, pa onda imaš, cijenjeni kolega, i marelice, pola kile su ti po 3 eura, imaš rajčice ili ti pomedori, 1 kilogram, po 7 eura, nevjerojatno, ej.
1: Zamisli.
0: Što tu smo došli.
1: Da.
0: Hvala Bogu, evo, to je tako. Ča bi ti još rekao, ne znam ča bi ti rekao. Da, danas je svjetski dan pčela, je tako?
1: Da, to smo već napomenuli, jutro smo malo i obrazložili zašto ča valja, ča ne valja, ča vrijedi, ča ne vrijedi. Samo ti reci, ja znam da imaš iskustva s pčelama i s medom.
0: Da, da, ja sam najjači pčelar tu u povijesti.
1: Nakon prijatelja, nakon prijatelja tvoj.
0: Da, e, sada gledaš. Imaš tu, recimo, sam ti našao lipe važe i stvarno znao sam da se to nudi i tu na zelene tržnici, između ostalog, stvarno sve od meda, sve, ča bi to značilo sve, nisam sad je da li je tu propolica, vjerojatno imaju, imaju akaciju ili kaciju, 5 eura i 90, to je jedna mala količina, 250 grama meda, onda imaš cvjetni prah koji isto govore da je jako zdrav, ti je 6 eura i jedna mala isto ova od 250 cvjetnog praha, teglica, ako ćemo nazvati stručno, tako što se reći teglica, ali ono što je zanimljivo, pazi, znači rekli smo kacija, kacija drača, onda imaš od kostanja med, onda imaš cvjetni med, kolega, onda imaš od lipe med, onda imaš medljikovac, to je jedan poseban med, isto tako, onda imaš jednu kombinaciju, stvari, evo, već kad je svjetski dan meda, da to, evo, malo pogledamo, akaciju 12 eura i 90, to će ti biti pola kile, ali s tim da su unutra i sače, i to je jako lijepo vidjeti, ja vjerujem da je i jako zdravo. Onda, tako, našao sam i propolis, znači propolis kapi 20 ml je 8 eura i 90, evo to su ti pčelinji proizvodi ako ćemo o tome govoriti, a onda i recimo imaš tu i ostale stvari, imaš evo recimo pola kile kadulje ili ti slavulje kada je najbolje u raklju, vjerujem da su ove čele isto kje sad tu gledam bile u raklju, ti je 9 i 90, znači nešto mrvicu manje od 10 eura ti je pola kila kadulje, bagrem kila ti je 12 eura i 90.
1: Koji si ti stručnjaka za med, doista perfektno javljanje, stručno javljanje kolege Valića danas.
0: Evo, šta ti rečem, mogu ja ponekad biti ozbiljan, nakon ovog javljanja lagano dolazim gore, onda se družimo.
1: Hvala ti puno na javljanju, vidimo se uskoro, pozdrav.
0: Ćao, ćao.
2: Na poljani Mate Balota,
3: s Peškarije i Markata.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

8:23, ne bez razloga slušamo Vesnu Pisarović. Naime, u jedinstvenom ambijentu Kaštela Morozini Grimani u Svet Vincentu večeras će se održati jedna posebna večer džeza pod zvijezdama, a publiku očekuje nastup jedne od najpoznatijih domaćih glazbenica Vesne Pisarović. Koncert počinje u 20 sati, a uz Vesnu Pisarović nastupit će i prateći bend koji će publici donijeti atmosferu džeza u prostoru jednog od najljepših istarskih kaštela. Iako je domaća publika inače godinama poznaje po velikim pop hitovima, Vesna Pisarović posljednjih se godina uspješno posvetila i džezu, žanru u kojem je pronašla novi umjetnički izričaj i glazbenu slobodu. Svojim nastupima nekako spaja džez standarde, improvizaciju i prepoznatljivu emociju. Organizatori stoga najavljuju večer vrhunske glazbe, intimne atmosfere, jedinstvenog doživljaja pod otvorenim nebom, a dodatna posebnost je što je ulaz za sve posjetitelje besplatan.

0: za vrijeme.
1: Točni, 8 sati i 30 minuta, vrijeme je za vrijeme. Jutros je s nama kolega Igor Lisac, pa Igor, ako se čujemo, dobro vam dan i naravno dobrodošli u program Radio Pule.
2: Evo, čujemo se jako dobro, dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Da, sve je nekako lakše, pa i budit se u 5 sati ujutro i doći na posao kad je lijepo i ugodno vrijeme, evo.
2: Evo, tako je, tako će i ostati, tako da će ovo buđenja jutarnja biti jako dobra, sunčana, kako sada stvari stoje, sunce se vidi u idućih 7 dana. Naravno, bit će tu onog porasta na oblake poslije podne, gdje dolazi do tih nestabilnosti, gdje može pasti nekakva slabija kiša ili čak pokoji pljusak, ali sve u svemu super opis vremena za iduće dane je sunčano. Ono što uzrokuje takvo vrijeme je greben po visini koji čini tu atmosferu stabilnom, a i prizemno se nalazi anticiklona, odnosno povišeno polje tlaka zraka. Trenutno zbog svega toga nad istarskim područjem je pretežno vedro, dosunčano uz malu na oblaku, puše slab vjetar različitih smjerova, a more je uglavnom mirno. Temperatura zraka u 8 sati prema podacima aerodromske postaje u Puli iznosila je 16 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 8, a jučer maksimalna 23. Tlak zraka je bio 1021 hektopaskal, te je u porastu, a relativna vlažnost 69%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Lanišće 6, Polje Čepić 8, Pazin 12, Opatija Učka Poklon 15, Boljun Labin 16, Crikvenica, Porer, Rab, Rijeka, Krk, aerodrom Rovinj, Svetvin, Čenat, Vodnjan 17, Sveti Ivana Pučini 18, te Mali Lošinj, Senj, Fransko jezero na Cresu i Cres 19 celzijevih stupnjeva. Danas se, kao što smo rekli, očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne i uz porast na oblake, moguća kiša ili pokoji pulj, pljusak. Što se tiče vjetra, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a ujutro i navečer podne gdje i bura. More u takvim prilikama mirno do malo valovito. Najviša temperatura zraka se očekuje od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u četvrtak jako slično vrijeme, sa možda malom većom vjerojatnošću za kišu, tako da će biti pretežno sunčano i dalje uz malu do umjerenu na oblaku, te poslije podne uz porast na oblake moguća kiša ili pokoji pljusak, ali to uglavnom koncentrirano u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, znači vjetar će malo pojačati, ali na otvorenom moru i dalje sjeverozapadni vjetar. More u tim prilikama mirno do malo, ponegdje umjereno valovito. Što se tiče temperature zraka, ona će blago rasti, to će se događati i idućih dana. Preksutra u petak opet jako slično vrijeme, gotovo identično, uz nešto manju vjerojatnost za kišu nego u četvrtak. Vjetar će čak malo pojačati, tako da će mjestimice biti jake bure, moguće i solidnim udarima, a more uglavnom malo do umjereno valovito, na dijelovima i valovito. Temperatura zraka, kao što smo rekli, i dalje nastavlja rasti. Ostali dani svi jako slični, tako da prema sadašnjim podacima očekuje nas dobar period sunčanog vremena.
1: Evo, hvala vam puno na ovim sjajnim informacijama, barem što se vremena tiče. Igore, čujemo se u 11 sati 45 minuta.
2: Tako je, hvala vama i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, no vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa na zagrebačkoj obilaznici kod čvora Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dio Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Coca-Cola ili Fanta, duplo pakiranje, odličnih 3,99 €, JAR tablete, XXL pakiranje od 102 komada, samo 18,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

8 je sati, 47 minuta, s obzirom da jutros nismo govorili o sportu, ali samo kratko ću vam reći, ako još ne znate, da su nogometaši Arsenala osvojili naslov prvaka Engleske i to 14. put u klubskoj povijesti, a prvi nakon 2004. godine i to zahvaljujući remiju 1-1 na Manchester City-a kod Bournemouth-a u susretu predzadnjeg 37. kola. Remijem City-a u Bournemouth-u Arsenal je zadržao 4 boda prednosti na vrhu ljestvice, a kako je do kraja ostalo samo još jedno kolo, postao je nedostižan za svog najbližeg pratitelja. Arsenal ima 82 boda, dok je City ostao na 78.

Da, i zanimljivo priopćenje stiglo nam je i jučer iz Hrvatskog nogometnog saveza u kojem se navodi kako predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kusić je dao i službeno ostavku na mjesto do predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, odluka čelnika najmoćnijeg saveza u državi do predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora stigla je dan nakon maratonske sjednice vijeća, a Kusić je bio ogorčen jer se unatoč najavama nije glasalo o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču. Prošlo je previše vremena od saznanja o ozbiljnim sumnjama i nepravilnostima bez jasnih poteza od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Donio sam odluku da napuštam poziciju do predsjednika u vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora jer vjerujem da je to tijelo u ovoj situaciji trebalo postupiti brzo, konkretno i odgovorno te zaštititi interese hrvatskog sporta i sportaša, poručio je Kustić. Ključan prijepor nastao je jer Mateša kao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora na dnevni red sjednice vijeća nije stavio glasanje o povjerenju Krajaču, čije se ime veže uz nekoliko afera.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Poštovane drage slušateljice, cijenjeni slušatelji, dobro vam jutro, lijep vam pozdrav iz studija Radio Pula i upravo kreće još jedno aktualno u Istri.
2: Od danas, nakon 9 sati, zatvara se za sav promet Kararina ulica i dio ulice Đardini zbog izvođenja radova, javljaju iz grada Pule. Autobusima koji prometuju navedenim ulicama mijenja se trasa linija na način da će autobusi nakon ulice Svetog Ivana nastaviti prometovanje ulicom Dubrovačke bratovštine, te potom krenuti u Istarsku ulicu u smjeru Đardina. Stajalište Đardini 1 neće biti u funkciji, a privremeno zamjensko stajalište bit će označeno u Istarskoj ulici kod FINE nasuprot postojećeg stajališta. Ovakav režim prometovanja trajaće do okončanja radova.
1: Hrvatski Crveni križ, kolega, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova povodom obilježavanja tjedna Crvenog križa provodi preventivnu akciju 5 do 12. Akcija će se provesti u 20 hrvatskih gradova, a jedan od njih je i Pazin. Policijski službenici policijske postaje Pazin s ispostavom Buzeće u srijedu 20. svibnja, će bi reći danas, od 11 do 12.30 na raskrižju ulica Joakima Rakovac kod gradskog igrališta zajedno sa predstavnicima gradskog Crvenog križa Pazin zaustavljati vozača zbog provjere ispravnosti i kompleta prve pomoći. Budući da je akcija preventivnog karaktera, vozačima koji neće imati komplet prve pomoći ili neće imati komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnik Crvenog križa predaće novi komplet prve pomoći te će dobiti upozorenje.
2: Jel imaš ti taj komplet? Da, u autu sve u redu.
1: Pojću do Pazina sve jedno.
2: Policijska uprava Istarska organizira panel raspravu sigurno na romobilu, izazovi moderne mobilnosti i razvijanje prometne kulture mladih, koja će se održati danas u 11 sati u coworking centru u Puli. Panel rasprava namijenjena je koordinatorima za sigurnost cestovnog prometa u školama, predstavnicima roditeljskih vijeća u školama, policiji, partnerskim institucijama te medijima. Među brojnim govornicima na panel raspravu sudjelovat će Nikola Milas, pomoćnik voditelja službe prometne policije, dr. Andrej Angelini, ravnatelj opće bolnice Pula, te dr. Stinan Alis Pahić, pomoćnik glavnog tajnika Hrvatskog autokluba.
1: Mislim, ti ne znaš ča bi ja sve da mogu ne voditi,
2: da
1: nego da mogu samo prisustovati jednoj panel raspravi. Panel rasprava. Novigradski CMIK nastavlja kazališni ciklus Black Box Session, koji će se držati na maloj sceni i publici donosi intimnije kazališno iskustvo s naglaskom na glumca, riječ o emociji. Večeras s početkom u 20 sati u CMIK-u gostuje predstava Dvi daske, putovanje kroz dušu Istre u izvedbi glumice Marine Kostelac i zaprešičkog Maksa teatra. Predstava je inspirirana tekstovima Mate Balota, kroz glazbu, emociju interpretivno vodi publiku kroz identitet Istre, svakodnevni život, uspomene i osjećaje povezane s prostorom i ljudima Istre. Panel rasprava nastavi, ajde.
2: Hoćemo ne, ajde, jednu panel raspravu.
1: Ajde.
2: Hoćemo, ajde.
1: U coworkingu, to je top.
2: Sport, već smo spomenuli, a zašto ne reći još jednom, futsal Istra Pula i naredne će sezone biti dijelom najjačeg hrvatskog malonogometnog razreda. Izborili su to Puljani sjajnom predstavom u trećoj utakmici finala kvalifikacija u kojoj su 9-2 razbili u Spinjaču, te na kraju uz noći istarske i domaće navijače, koji su se nikad u većem broju ove sezone nisu okupili na tribinama Doma sportova Mate Parlovi, bili vjetar u leđa zeleno-žutima, proslavili toliko željenu pobjedu. Dakle, doista čestitke igračima Futsal Istra Pula, treneru i rukovodstvu kluba. I još samo kratko o vremenu. Danas...
1: De, samo je ispravak, znači ne domaće, nego domaće.
2: Djelomice sunčano vrijeme u Gorju uz malo do umjerenu mogućnost pojave lokalnih pljuskova, puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 8 do 13, one dnevne vrijednosti između 20 i 25 stupnjeva. Naravno, ti ćeš to lijepo odjaviti.
1: Je bile to coworking ekipa Danijele Pernić, Serđa Valić i Daniel Sponza.
3: Conte a casa, conte pel mondo. Radio Pola.

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion.
3: Kad sunce mi namigne.
4: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19 sati u talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Bend Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu ili uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

Okolcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostavljena.

0: 810.
1: Parlafon od 9.15 na Radio Puli.
2: Upravo tako, 9 sati i 15 minuta, stigli smo do još jedne teme dana, stigli smo do još jednog parlafona u programu Radio Pule. Današnju temu smo već jutros najavili, pa možemo polako sa uvodnom pričom i krenuti. Naime, u posljednje vrijeme električni romobili postali su dio naše svakodnevice, sve ih češće viđamo na ulicama gradova, biciklističkim stazama, pa čak i na nogostupima. Mladima predstavljaju praktično, brzo i moderno prijevozno sredstvo, ali istodobno otvaraju brojna pitanja sigurnosti, prometne kulture i odgovornosti u prometu. Pa upravo zato danas se u Puli održava panel rasprava pod nazivom Sigurno na romobilu, izazovi moderne mobilnosti i razvijanje prometne kulture mladih, posvećena temi koja se tiče svih sudionika u prometu, vozača, pješaka, roditelja, mladih i institucija koje brinu o sigurnosti građana. Evo, koliko su romobili za prvo sigurni, koje su najčešće pogreške vozača, znaju li mladi dovoljno o prometnim pravilima, kako spriječiti nesreće i zapravo razvijati prometnu kulturu od najranije dobi. O svemu tome danas u sklopu parlafona razgovaramo sa predstavnicima policijske uprave Istarske, koji iz prve ruke prate zapravo stanje na cestama, upozoravaju na rizike i svakodnevno rade na prevenciji prometnih nesreća. Pa evo, upravo iz toga razloga u studio Radio Pule srdačno pozdravljam glasnogovornicu Istarske policije, Suzanu Sokać. Suzana, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu u emisiju.
2: I naravno, tu je i policijski službenik Eduard Samac, koji, kad govorimo o prometu, sve znaju. Upravo i danas ćemo doznati tu zadnju statistiku kada govorimo o romobilima. Gospodine Samac, dobar dan i vama.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Dakle, kada govorimo o trenutnom stanju, a prije nego što idemo najaviti, jel tako, današnji skup u coworkingu, bilježi li policija porast prometnih nesreća u kojima sudjeluju romobili u ovih prvih 5 mjeseci ove godine?
4: Nažalost, da, ovo je izražena problematika i što se tiče stradavanja vozača romobila na cesti, a i što se tiče počinjenja prekršaja. Ove godine evidentirali smo 14 događaja u kojima su sudjelovali vozači romobila, 4 vozača su zadobila teške tjelesne ozljede i njih 12 lake tjelesne ozljede. Prekršaja je dosta utvrđeno. Prošle godine smo utvrdili 1500 prekršaja vozača električnih romobila. Samo od toga je bilo oko 1400 prekršaja nekorištenja sigurnosne kacige. Ove godine utvrđeno je oko 230 prekršaja tih vozača i njih 200 nije koristilo zaštitnu kacigu.
2: Da, to su možda one najvažnije informacije po pitanju tih nesreća, međutim vjerujem da ima tu još i problema kad govorimo o vozačima tih romobila, jer pretpostavljam da su problema i slušalice i mobiteli, nepažnja tijekom vožnja. Zapravo, koliko je, gospodine Samac, problem vožnja bez poznavanja tih prometnih pravila?
4: Zakonodavac je predvidio da romobilom može upravljati osoba koja je navršila 14 godina života. Dakle, to nije bez razloga. Osoba aktivno sudjeluje u prometu i mora znati osnovna pravila u prometu. Vidjeli smo u ovim prekršajima da vozači ili ne znaju ili namjerno čine određene prekršaje koji se odnose na njih. Jedan uz ovu korištenje zaštitne kacige, jedan od češćih prekršaja je kretanje romobilom po kolniku. To su situacije vrlo opasne i oni jednostavno ne smiju biti na kolniku među vozilima. Moraju se kretati biciklističkim stazama. Ukoliko nema biciklističkih staza, znamo da ih nema na dosta mjesta u gradovima diljem Istre, moraju se kretati nogostupom i pri tome voditi računa o sigurnosti pješaka. A posebno ako se kreću pješačkim zonama.
2: Da, i upravo iz toga razloga i zbog ovih, recimo, i nepoznavanja pravila, ali i zbog tih brojnih nesreća u kojima sudjeluju vozači romobila, danas se organizira ta rasprava u pulskom coworkingu na temu Sigurno na romobilu, izazovi moderne mobilnosti i razvijanje prometne kulture mladih. Vjerojatno, evo, pretpostavljam zapravo, Suzana, da vas je i to potaknulo da organizirate kao policijska uprava Istarska ovaj skup danas.

0: između ostalog, da, i ova panel rasprava je dio jednog projekta koji smo osmislili početkom ove godine, s obzirom da smo primijetili da je prošle godine bilo dosta stradavanja na električnim romobilima na području Istre, tako da smo sjeli evo svi zajedno i kolege iz prometa, kolege iz prevencije i mi iz odnosa s javnošću i osmislili smo jedan sveobuhvatan projekt kojem je cilj smanjiti stradavanje vozača električnih romobila i povećati prometnu kulturu mladih. Tako da, između ostalog, ova panel rasprava je jedna od komponenti tog projekta. Tako da će se evo danas u Puli okupiti stručnjaci iz svojih područja. Tu će biti ravnatelj opće bolnice Andrej Angelini, zatim profesor sa Fakulteta prometnih znanosti Juraj Bertelberg, Nikola Milas, pomoćnik voditelja službe prometne policije iz ravnateljstva policije, pomoćnik glavnog tajnika Hrvatskog autokluba Sinan Alispahić i profesor Marino Tumpić iz Industrijsko-obrtničke škole. Oni će dakle govoriti o izazovima moderne mobilnosti, o tome kako možemo smanjiti prometne nesreće u kojima sudjeluju vozači električnih romobila i kako možemo svi zajedno utjecati na razvoj prometne kulture već od najranije dobi.
1: Da, zapravo kada govorimo o toj problematici, Suzana, jesu li po vama u policiji građani dovoljno upoznati sa svim tim zakonskim obvezama?
0: Pa mogli bi možda biti malo više upoznati, tako je. Da, tako, između ostalog, evo mi smo ove godine napravili i letke, i plakate, i naljepnice koje ćemo dijeliti mladima, njihovim roditeljima. Osmislili smo također jedan dio naše web stranice koji će biti na 4 jezika sa svim savjetima vezanima za sigurno sudjelovanje vozača električnih romobila u prometu, jer smo primijetili da i turisti kada dođu ovdje u Istru ne poznaju naše propise, propisi se možda razlikuju od onih koji vrijede u njihovim državama, tako da i na ovaj način ćemo pokušati utjecati na njih, znači da se upoznaju sa prometnim pravilima koja vrijede na području Republike Hrvatske.
1: Da, puno se pitanja otvaraju kad govorimo o toj problematici. Ja ću naravno pozvati slušatelje da nam se slobodno jave na broj 210-810 ukoliko imaju bilo kakvu sugestiju, bilo kakvo pitanje. Evo, to je pravi trenutak jer upravo u studiju radio Pule su ljudi iz istarske policije koji vam mogu dati prave odgovore, dakle 210-810. Zapravo, gospodine Samac, što se tiče tih pogrešaka, već ste ih spomenuli malo prije, međutim, kad govorimo o kaznama, koliko su zapravo kazne za nepoštivanje pravila? Da li bi trebalo biti strože ili, evo, dovoljno je već ovo što imamo?
2: Pa vidjeli ste iz ovih podataka da je broj prekršaja doista velik što se tiče vozača električnih romobila, konstantno čine prekršaje, kazne su u rasponu od 30 eura do 130 eura. Spomenuo sam najčešći prekršaj nekorištenje zaštitne kacige, propisana je kazna 130 eura. Kazna za kretanje po kolniku je 130 eura. Dakle, to su velike kazne. Vozači ih plaćaju, ali čine prekršaj i dalje.
1: Da, ako se ne varam, već imamo i nekoga, netko nam se javlja na 210-810, ne, pala je nažalost linija, pa ćemo još malo pričekati. Vjerujem da nas je slušatelj ili slušateljica čuo, pa je opet nazvao. Dobar dan, želim, halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Poštovanje gospođo, slušamo
3: vas. Također i vama. Evo, ja bih dala jednu primjedbu.
1: Samo da.
3: Ovdje se priča o kacigama i tim zaštitnim stvarima na vozilu, u redu, ali je najvažniji tu moment kada ti romobilisti toliko jure brzinom da ne upozoravaju pješaka kojemu se približava, nego još se smije, kak sam uplašio staroga ili staru. Još je njima to jako smiješno. Znači, pričamo sve ko mačak oko vruće kaše. Problem je brzina i ne upozoravanje kad se približavaju pješaku. Mi smo se nekad vozili na biciklima, kad sam se približavala pješaku na trotoaru, lijepo sam pozvonila da čovjek zna da ja uz njega prolazim i da ne može doći do nikakvih povreda ni njemu ni meni. Tako, kad bi se tako gledalo, onda nije trebalo uopće dopustiti da romobilisti i biciklisti idu po pješačkim zonama. Ako je to za pješaka, mi normalno, ja se moram stalno gledati jer će naletiti na mene. Ne na mene, nego uopće. Znači, problem je u neupozoravanju pješaka već kad im se dozvolilo da se mogu voziti po pješačkoj stazi. Ste mi razumijeli?
1: Puno jako, jako i dobro i u potpunosti se slažem sa vama, u pravu ste, evo, bane što se mene tiče. Sad ćemo čuti što kažu predstavnici policije, gospodine Samac.
2: Da, apsolutno slažem se sa slušateljicom, to je jedan od problema i opasnih situacija koje čine vozači električnih romobila krećući se po nogostupu. Znamo da je brzina električnog romobila 25 km na sat maksimalna, brzina pješaka je 5 km otprilike. Ono što oni moraju činiti, smanjiti brzinu, prilagoditi je prilikom nailaska na pješake ili grupu pješaka i upozoriti ih zvučnim znakom, što je jako bitno obzirom da je električni romobil nečujno prijevozno sredstvo. Pješaci ga jednostavno ne mogu čuti.
1: Yeah. Naravno, mi smo o toj problematici govorili prije nekoliko mjeseci i nećemo se nikad, evo, doista umoriti govoriti o tome, ako treba pomoć našim slušateljima, građanima, ali svakako i vozačima romobila. Vidim da interesa ima, imamo još jedan poziv, pa da ćem, ko nam se javlja. Halo.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
4: Kako ste svi?
1: Mi smo dobro, jel tako, Suzi?
0: Naravno, uvijek dobro.
4: Odlično, vjerovatno.
1: A vi, kako ste vi?
4: Kom si, kom sa.
1: Kom si, kom sa, kako drugi žele, jeli?
4: Kako ajmo. Drugi žele. Ovako, da kažem, gospodi. Prvo, romobil električni, to je za invalide. To dečki voze za invalide. To je napad na invalide. Električni romobili se ne smiju voziti. Drugo, to je izazivanje ljudi, to je mladenački hir. Gospodi, njima ću reći, oni pričaju o kacigama, da ne nose kacige, onda bi trebali i policajci nositi kacige. Ne samo oni što voze romobile, ali te što su gospoda došli u eter. Ja nigdje u Europi, gdje sam god bila, nisam čula da su gospoda koja rade za ljude i državu u eteru. To nema nigdje u svijetu. Ja im želim sve najbolje, neka pokose travu ispred svoje kuće.
1: Hvala vam puno. Prije nas je pitala da li smo dobro, mislim da više nismo dobro, ali ne znam gdje je doista problem kada gostuju predstavnici policije u eteru, Radio Pule, pa i u ostalih, jel tako, radio postaja, čak što više mislim da je dobro, jer time dajemo savjete, sugestije, komentiramo ono što se dešava u i oko nas i mislim da je to jako, jako dobro. Suzi, izvoli.
0: Tako je, ovo je gostovanje policije na radiju, ali i u drugim medijskim emisijama. Jedan su od načina preventivnog djelovanja. Mi evo danas ovdje pričamo o tome kako bi se vozači električnih romobila trebali ponašati. Tako da ovdje je također, evo gospođa jedna i druga spomenule su taj problem. Možda je dosta velik problem prometne nekulture mladih vozača. Na tome svakako trebamo svi zajedno raditi, sve institucije, ali isto tako i roditelji trebaju raditi na tome, jer roditelji su prije svega odgovorni za odgoj svoje djece, pa tako i za prometni odgoj. Tako da svi zajedno, ne samo policija, već i sve druge institucije i jedinice lokalne i regionalne samouprave, HAK, škole, svi zajedno trebamo raditi na tome da su naši mladi upoznati sa prometnim pravilima, da znaju kako trebaju sigurno sudjelovati u prometu i kako bi se smanjilo stradavanje i vozača električnih romobila, ali naravno i pješaka na koje oni mogu naletiti.
1: Da, i ja ću biti iskren da se zapravo u potpunosti slažem s onime što je rekla ona naša prva slušateljica, jer ima nažalost takvih slučajeva i takvih primjera. Idemo dalje s pozivima. Dobar dan, želim. Halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: U redu je da policija i svi ostali sudjeluju na radio, na radio i daju korisne informacije. Nisam čula, možda ste vi o tome pričali, a ja mislim da nitko ne bi smio stati na romobil, nebitan, ako nije imao neku, znači, obuku. Prije svega da se djeca ne znaju ni znakove, ni ništa. Evo, jučer sam bila u gradu, tamo u društvu bio jedan bivši policajac koji je u mirovini i vi sad gledate, znači, ono je pješačka zona kad idete prema tržnici. Oni jure, stvarno jure, ali ako oni polože, kao što smo mi polagali, znači, onaj praktični dio, tek onda možeš stati na romobil. A osim toga, ne samo oni s romobilom, nego i biciklisti, Većina njih uopće nema zvonce. Ne mogu vas niti obavijestiti da oni stižu. Znači, neke stvari bi trebale biti, krenut ćemo od početka, pa onda neka se djeca odrasti voze, a stvarno se voze nekad kao ludi. Evo.
1: Dobro, hvala vam, hvala puno. Ne znam trebamo li gospodin Samac što komentirati. Mislim da je isto upravo gospođa.
2: Upravo je gospođa, to je ono što činimo kroz preventivne aktivnosti, a u suradnji sa HAK-om educiramo ciljane skupine mladih, a to su osobe prvih razreda srednjih škola koje su navršile 14 godina da budu upoznati sa svim onim pravilima koja su bitna u prometu, a tiču se i njih i sigurnosti drugih.
1: Da, prije nego što primimo još jedan poziv, Suzana, možda ono što uvijek znamo ponavljati, ali možda u 2-3 rečenice, što bi roditelji trebali znati prije nego djeci kupe električni romobil?
0: Pa roditelji bi prije svega trebali znati koji romobil mogu kupiti djeci, jer ne mogu svi romobili sudjelovati u prometu. Romobili koji razvijaju brzine veće od 25 km na sat nemaju što raditi u prometu. Nažalost, često smo svjedoci da roditelji ne prouče zakonske propise i kupe djeci romobil koji im se sviđa. To su romobili koji razvijaju brzine i do 80 km na sat i to više nije nikakva igračka, to je ozbiljno prijevozno sredstvo na kojem dijete mora stradati. Svakako nema smisla uopće kupovati djetetu romobil ako ono nije starije od 14 godina. Znači, djeci starije od 14 godina može se kupiti romobil koji smije sudjelovati u prometu i obavezno mu moraju kupiti zaštitnu kacigu, naravno, da zaštite svoje dijete, i bilo bi isto dobro da sjednu sa svojim djetetom i objasne mu pravila, gdje se smije voziti, kako se smije voziti. Mi također, odnosno naši policijski službenici su i u osnovnim i u srednjim školama, drže predavanja tijekom ovih mjeseci kako djeci tako i roditeljima, jer želimo utjecati i na mlade, a i na njihove roditelje, evo, da svi zajedno nekako budemo odgovorni sudionici u prometu, da svi zajedno sjednemo, porazgovaramo o tome koja su pravila sigurnog sudjelovanja romobila u prometu i kako mladi mogu sigurno, dakle, sudjelovati, ne samo da vode računa o svojoj sigurnosti, već i sigurnosti svih drugih sudionika u prometu.
1: Idemo primiti još jedan poziv. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro. Obzirom da su već moji prethodnici rekli ono što sam ja htjela reći, neću duljiti, samo ću dodati da je jako važna i kultura, jer vidim da se ti mladi i ne znaju obraćati starijim ljudima. A osim toga su i opasni, a ja bih rekla ne samo oni, nego i motoristi. Da li je u redu da motorista prijeđe, recimo da vas pretiče sa desne i sa lijeve strane? Mislim, ako vozite automobil, da vas pretiče sa desne pa i sa lijeve strane.
1: Gospodine,
6: sa obje strane vas pretiču, recimo.
1: Da, da.
6: I onda je to opasnost za vozača u automobilu.
1: Sigurno. Je.
6: Eto, to sam htjela.
1: Hvala vam puno, gospodine Samac, konkretno.
2: U pravu je slušateljica, to su opasne situacije i one se, nažalost, događaju, i to ono što upozoravamo, tu najčešće stradavaju vozači motocikala koji nepropisno pritiču druga vozila.
1: Još jedan poziv stiže nam u eter Radio Pule. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Slušamo i vas.
7: Što se mene tiče, romobil trebao bi dobiti dijete tek kad ima 18 godina, kad može odgovarati za svoje postupke. Jer vi kad krenete Pulom za obilaznicom, a pogotovo i manjim mjestima, pa to ni jedno dijete, to vozi i dijete od 10 godina. A idete za obilaznicom pa voze po trotoaru, oni nemaju ni kacige, imaju slušalice u ušima i tako voze. Mislim da to uopće, to prvo što su roditelji krivi, to treba kući sjest i razgovarati sa djetetom, onda tek vi bite trebali doći na red. Vi zađite, ja odim i na hidrobazu, pa tamo djeca voze od 10 godina, lungo mare voze od 10 godina, roditelji ide za njim, djete uopće nema ništa. Mislim, mi to tako olako shvaćamo i onda kad se nešto desi, onda sve živo krivimo, ali nećemo kriviti sebe. Ta gospođa što je spomenula motoriste, neki dan sam ja išla za obilaznicom, on ide malo desno, malo lijevo, kao zmija, desno vidi ne može, onda ide lijevo kroz sred trake i ide, on ga pretiče i ode. Mislim, oni voze najbezobraznije, oni mogu sebi reći da su kulturni, svaka čast pojedincima, ali poprilično su nekulturni po tom pitanju. Evo, to je moje mišljenje.
1: Hvala vam puno, evo, na vašem razmišljanju. Nemamo tu što reći, sve je zapravo gospođa rekla, poziva za trenutno nema, ali zasigurno možemo još nekih 5-6 minuta govoriti o tome. Ponajprije, evo, Suzana, govoriti o tome, zapravo jesu li po vama gradovi općenito kao infrastrukturno spremni za sve veći broj romobila. Evo, znamo, sada stiže nam sezona, stiže ljeto, bit će ih sve više i više.
0: Da, bit će sve više električnih romobila u prometu. Oni bi se prvenstveno trebali kretati biciklističkim stazama, ali nažalost problem je što na području naše županije, ali na području cijele Hrvatske, nema toliko biciklističkih staza kojima bi se oni mogli kretati, tako da sljedeći, znači, njihov nekakva njihova zona kretanja su pješačke zone i nogostupi. Naravno da tu onda postoji, već smo, evo, čuli smo i naše slušateljice koji su govorile o tim problemima, da voze prebrzo, da ne poštuju pješake, ne upozoravaju ih na svoj dolazak, tako da to je nešto na čemu svi zajedno trebamo raditi. Mi smo ove godine, znači, rekla sam, spomenuli projekt Sigurno na romobilu, između ostalog smo snimili i video zapise o tome koji prikazuju u prvom dijelu kako se ne smije voziti romobil, a u drugom dijelu kako se treba voziti romobil. I u snimanju tih video zapisa sudjelovali su i mladi sa područja Pule, prije svega učenici industrijsko-obrtničke i tehničke škole. Tako da, evo, mi smo nešto taj dan naučili od njih, oni nešto od nas, ali to je isto bio jedan dobar primjer kako u neposrednom kontaktu mladi mogu naučiti prometna pravila i kako bi se trebali voziti na romobilima.
1: Da, i zapravo iznimno je važna ta edukacija djece i mladih, jel tako, u prometnoj kulturi. Vjerojatno treba zapravo taj prometni odgoj u školama, po meni barem, biti možda još zastupljeniji.
0: Naravno, da, evo, danas je ova panel rasprava namijenjena prije svega koordinatorima za sigurnost cestovnog prometa u osnovnim i srednjim školama. Mi isto tako danas imamo jedno predavanje na fakultetu za studente školskog i predškolskog odgoja, s obzirom da će oni jednog dana isto biti u prilici sudjelovati u prometnom odgoju mladih. Tako da, evo, već smo spomenuli, sve institucije zajedno se trebaju družiti i svi zajedno trebamo raditi na prometnom odgoju mladih, ali on prije svega kreće od kuće. Tako da roditelji tu imaju glavnu ulogu, nakon toga su tu vrtići, škole, policija, HAK i sve druge institucije.
1: Imamo još dva poziva na čekanju i onda ćemo polako privesti kraju današnju temu. Vjerojatno o tome bi mogli pričati i satima, pa idemo primiti još jedan poziv. Dobro jutro želim, halo.
8: Dobar dan. Dobar dan. Imam prijedlog za romobile. Mislim da bi bilo korektno da država uvede kategorije romobila, da budu obavezno osigurani i registrirani i da se djeca mora imati vozačku, znači ne može manje od 14 godina. I mislim onda da bi se mogla drugačije kažnjavati i da bi to dovelo do neke regularizacije prometa sa tim.
1: Dobro, evo, kao sugestija, zašto ne, primit ćemo k znanju. Hvala vam puno, Suzana, treba što tu reći. Ma, možda je i to neko rješenje, zašto
0: pa,
1: ne?
0: Pa, evo, europske države imaju neke drugačija pravila, između ostalog i o tome ćemo danas razgovarati na panel raspravi, kakva je praksa drugih država i možemo li neku dobru praksu primijeniti i mi ovdje. Neke države imaju malo veće dobno ograničenje, tako da u nekim državama se može voziti romobil tek s navršenih 16 godina, prolazi se nekakva obuka isto o poznavanju prometnih propisa i negdje su romobili također registrirani. Tako da, evo, vidjet ćemo kakvu praksu imaju druge države i možemo li mi nešto primijeniti od toga.
1: I za kraj još jedan poziv. Halo.
9: Halo.
1: Dobar dan.
9: Bar dan.
1: Dobar dan.
9: Ma, gledajte, uvijek kasnimo u vremenu, razumijete. I osim toga, recimo, ja sam baš govorio o Puli. Pula, vi ne možete u Puli napraviti biciklističku staze po ulicama. Jednostavno, to je trebalo napraviti prije 100 godina. Ne? Međutim, sada, u ovom vremenu, kad rade neke nove ceste, nove prometnice, trebali bi napraviti biciklističku stazu i pješačku stazu i onda bismo mi sad imali manji problem. Ne? ali toga nema i s tim se treba jednostavno kako to treba jednostavno prihvatiti, ne. Ali ovo što je ovaj gospodin rekao, to je prva istina, druga istina je djeca bi morala biti educirana, razumijete, i znači nama zapravo ostane samo edukacija i kažnjavanje djeca koja jednostavno i odrasli koji se jednostavno ne ponašaju korektno u prometu. I nema nam druge. Da. To je jednostavno
1: upravo
9: tako.
1: Hvala vam puno, hvala vam puno na javljanju, profesore. Naravno, razvijati nekakvu odgovornost i kulturu ponašanja u prometu zasigurno je prioritet svih vas. Možda, evo, gospodine Samac, za sam kraj, treba li možda uvesti stroža pravila, dodatne edukacije, kako zapravo pronaći tu ravnotežu između te moderne mobilnosti, ali i sigurnosti građana?
2: Možemo reći, ovo je novina za nas, leteći romobili postali su aktualni zadnjih godina i svi zajedno učimo. Vidimo da problema ima dosta i svako u svom segmentu treba dati svoj doprinos, prvenstveno roditelji, educirati svoju djecu. Mi smo imali zadnji slučaj prometne nesreće gdje je maloljetnik tek je navršio 14 godina života pod utjecajem alkohola od 1.05 pruzrokovao prometnu nesreću sa električnim romobilom i zadobio ozljede. To nije dobro. Imamo gruba kršenja prometnih propisa od strane maloljetnika. Prošle godine je stradalo 19 djece i maloljetnika u prometu. Dakle, svi moraju dati svoj doprinos, i obitelji i škole. Kao što smo ovdje spomenuli, mi provodimo preventivno represivne aktivnosti, posebno ove preventivne, cilj nam je da situacija na cesti bude što bolja. Evo tu je hak. Tako, vidjet ćemo kakva će biti situacija u narednom razdoblju. Naglašavam, ovo je jedno novo prijevozno sredstvo, novina je za sve nas i moramo učiti i prilagođavati se i dovesti situaciju još na jedan bolji, sigurnosni, viši nivo.
1: Evo, Suzana, možda za kraj kakvu poruku odaslati, i naravno vjerujem da kad govorimo o preventivi i taj današnji skup, ova panel rasprava je dio toga.
0: Naravno, evo, prevencija je samo prevencija od najranije dobi, edukacija, znači razvijanje prometne kulture, to je nešto što moramo raditi svi zajedno. I evo, posljednji apel koji bih uputila svim sudionicima u prometu je da poštuju prometne propise bez obzira da li kao pješaci, biciklisti, vozači ili vozači električnih romobila, moraju voditi računa i o svojoj sigurnosti i o sigurnosti svih drugih sudionika u prometu kako bismo se svi skupa sretno vratili kući.
1: Da, u svakom slučaju sigurnost u prometu nije samo, jel tako, pitanje zakona i kazni, nego prije svega kulture odgovornosti i međusobnog poštovanja. Moramo se svakako držati toga. Hvala vam puno na sudjelovanju u ovoj emisiji. Vjerujem da smo dali dobre informacije, onako sigurnost na djelo, ako možemo tako reći, korisne informacije za sve naše slušatelje, za sve naše sugrađane, a naravno vama želim puno uspjeha i naravno danas puno sreće u organizaciji ovog skupa.
0: Hvala vama i na odabiru ove važne teme.
1: Hvala gospodine Sarac.
10: Parlafon.
11: Od ponedjeljka do petka.
10: Parlafon. O aktualnim temama sa stručnim gostima.
11: Parlafon.
12: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
13: 052 210 810.
10: Parlafon.
14: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Coca-Cola ili Fanta, duplo pakiranje, odličnih 3,99 €, JAR tablete, XXL pakiranje od 102 komada, samo 18,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Radi se već o osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Drniš se jučer s velikom tugom oprostio od tragično stradalog maturanta, a ogorčeni građani mirnim su prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. S učenicima škole koji je pohađao tragično stradali maturant već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
2: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
1: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja. Sumnja se u zlouporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenog automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predana, sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će se najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Preokret u Bosni i Hercegovini. Sinoć je otvoren novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske. Odluka o otvorenju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve, jer se urušio dio mosta na starom graničnom prijelazu. Odluku o otvorenju novoga prijelaza pozdravila je Europska unija. Monografija Tehnika gradu, povijesti i djelovanje zajednice tehničke kulture Pula od 1947. godine, autora doktora znanosti Igora Jovanovića, bit će poslijepodne predstavljena u dvorani zajednice tehničke kulture u Puli. Riječ je o dijelu koje prvi put cjelovito obrađuje povijest narodne tehnike, današnje zajednice tehničke kulture, te kronološki i dokumentirano prikazuje razvoj organizacije, njezinih udruga i klubova. Početak je u 18 sati. U Istarskom narodnom kazalištu večeras igra gostujuća predstava Balkanski špijun u režiji Miloša Lolića. Balkanski špijun je kultna drama Dušana Kovačevića koja se kroz humor, apsurd i grotesku bavi univerzalnim temama, strahom, paranojom i društvenom kontrolom. Kultni status ovo je djelo steklo upravo komentirajući kroz satiru i mehanizme društva manipulacije i straha, što ga čini relevantnim i danas. Početak je u 20 sati. A futsal Istra Pula ostaje član Super Sport Hrvatske malonogometne lige. U odlučujućoj utakmici kvalifikacija za ostanak, Puležani su pred domaćom publikom uvjerljivo svladali u spinjaču Gimku rezultatom 9-2. Momčad Predraga Rajića dominirala je od prve minute i potpuno nadigrala zagrebačku ekipu, čime osigurala još jednu sezonu među najboljim hrvatskim futsal klubovima. Nakon neizvjesne serije i velike borbe za ostanak, Pulska je momčadu najvažnije utakmici sezone pokazala i kvalitetu i karakter. Vrijeme danas, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a poslijepodne je uz porast naoblake moguća kiša ili pokoji pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, navečer ponegdje i bura. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Danijele Pernić, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Pjesma tjedna.
1: Ovdje je Željko Bebek.
2: I ovdje je Zvone Bebek.
1: Ovo je naša prilika da vam predstavimo našu najnoviju pjesmu. A ona se zove
2: Voli me do neba.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.

0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.

0: 10 je sati 18 minuta, još jedan srećan pozdrav vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg jutarnjeg druženja, nakon Parlafona, nakon vijesti Radio Pule u 10 sati, evo stigli smo do još jedne naše uobičajene rubrike, stigli smo do još jedne Puležane, u sklopu koje ćemo danas govoriti o jednom, pa možemo slobodno reći, pulskom brendu, nakon 49 godina održavanja, jasno da je to jedna prepoznatljiva pulska priča. Naime, Pula je od jučer pa sve do 22. svibnja domaćin 49. međunarodnog susreta harmonikaša, jedne od najznačajnijih manifestacija posvećenih harmonici u regiji i Europi. U organizaciji Okuda Istra tijekom 4 dana Dom hrvatskih branitelja ugostit će oko 600 harmonikaša svih uzrasta iz čak 24 zemlje svijeta. Inače, u Pulu su stigli natjecatelji, mentori, dirigenti i članovi prosudbenih komisija iz Hrvatske, Italije, Njemačke, Francuske, Poljske, Španjolske, Južne Koreje, Kine, Čilea i brojnih drugih država. Natjecanje će se i paralelno se održava i odvija u 4 dvorane Doma hrvatskih branitelja svakodnevno od 8 do 19 sati. Naravno, da ne bi ja previše govorio o toj manifestaciji, u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam umjetničkog ravnatelja međunarodnog susreta harmonikaša u Puli, gospodina Igora Krizmana. Igore, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i evo, zahvaljujemo se kompletnom praćenju Radija Pule, zaista ste sjajni i eto, pomažete da ova manifestacija i sva događanja na toj manifestaciji dođu do naših slušatelja i naših sugrađana.
0: Da, i s nama u studiju iznimna mi je čast to i predstaviti je gospodin Renzo Ruggeri, italijanski jazz harmonikaš uoči večerašnjeg koncerta u Domu hrvatskih branitelja. Signora Ruggeri, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno e grazie per avermi invitato.
0: Dakle, govorimo o ovom prekrasnom događaju, dakle, govorimo o međunarodnom susretu harmonikaša, zapravo ono što zasigurno kao uvod u današnju priču, gospodine Krizman, treba reći da kroz gotovo šest, odnosno pet desetljeća postojanja, međunarodni susret harmonikaša prerastao je u manifestaciju visokog međunarodnog ugleda, zahvaljujući kojoj je i Pula postala prepoznatljiva harmonikaška destinacija u svijetu. Dakle, čuje se za Pulu upravo zahvaljujući harmonikašima i harmonici.
1: Pa

0: only there.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj snogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
2: Sladoled, sladoled, sladoled, sladoled.
3: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
4: Potroši barem 10 eura.
3: Posjeti slatku zonu Max City-u.
4: Pokaži račun.
3: I počasti se besplatnim ledosladoledom.
4: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled, slado, slado, sladoled.
5: Dobro jutro, Istra.
6: Na Radio Puli.

0: 10:42 minute, moram vam nešto priznat, okružen sam rakljancima, najprije od jutra sa Serđom Valićem, umeđu vremenu stigao je kolega Toni Teković, a sad mi je stigao i gost, gospodine Luka Faraguna, ispred turističke zajednice općine Marčana. Naime, zašto govorimo o tome? Zato što u subotu s početkom okupljanja od 16 sati na malonogometnom igralištu u Raklju po treći će se put održati memorialni malonogometni turnir Tihomir Percan. Turnir je inače posvećen prerano preminulom arheologu i rakljancu Tihomiru Percanu, čovjeku kojeg zapravo svi pamte po njegovom pozitivnom duhu, znati želji, istraživačkoj energiji i prije svega iznimnim ljudskim osobinama, kvalitetama koje su ostavile trag u zajednici i među prijateljima. Gospodin Faraguna je tu u studiju Radio Pule ispred turističke zajednice općine Marčana, ali i kao član organizacijskog odbora ovog turnira. Pa Luka, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan svima vama na Radio Puli i naravno svim slušateljima.
0: Idemo za početak reći nešto više o samom turniru, zapravo ne, idemo reći što govore iskustva. Dakle, prva dva turnira, kako su protekla, koliko je bilo tu momčadi i zapravo mislim čak da turnir ima uvijek jedan i humanitarni karakter i jednu humanitarnu notu.
1: Tako je, da. Turnir ima, znači od početka pa dokle god smo mi, ova grupa organizatora će imati 6 ekipa i to nije bilo kakvih 6 ekipa da je recimo nekakav klub pozvan ili nešto, nego je svih 6 ekipa složeno od ljudi, grupa koje su s Tihomirom dijelile svakodnevnicu. Znači tu je krenulo od ekipe, ajde krenut ću nekim redom, Pomorac, klub Pomorac, NK Pomorac, za koji je Tihomir igrao, znači Pomorac, NK Krnica, Rakalj. To je ta generacija, tu cirka 80. godište, koji su svi zajedno igrali i to je prva ekipa. Druga ekipa bi bila u kojoj igram i ja, mi se zovemo Beach Bar Pleme, ali to je, ajmo reći, nekih 10 godina mlađa generacija od Tihomira. Mi smo godinama u Puli, da li na Velom Vrhu, Verudeli, igrali na tjednoj bazi termine, družili se i to je ta druga ekipa. Treća ekipa su arheolozi sa kojima je Tihomir radio, znači arheolozi dolaze iz diljem Hrvatske, od Dalmacije, Slavonije, Zagreba, to je ta jedna ekipa. Treća, četvrta ekipa je DVD općine Marčana, koji jednostavno šta god se dešava na našem području, bila teška situacija, bila laka, uvijek su tu za nas, koja god je situacija, tako da su oni četvrta ekipa. Peta ekipa je isto složena, znači Proština je dio općine Marčana od Krnice pa recimo Peruški i sva ta okolica. Isto jedno društvo koje se s Tihomirom svakodnevno družilo i zadnja ekipa na turniru je srednjoškolska generacija Tihomira. I cilj je da se nastavi, da svaki turnir igraju jedno te iste grupe ljudi.
0: Da, ekipe će biti podijeljene u dvije skupine, po tri ekipe. Prva utakmica počinje u 17 sati, a završetak grupne faze predviđen je oko 19 sati, nakon čega slijede revijalne dječje utakmice, pa možda riječ dvije o tome.
1: Da, znači turnir klasika, dvije grupe, po troje, prvi i drugi prolaze, kasnije polufinale, finale. I znači oko 4 sata ćemo se okupiti na igralištu svi zajedno. Tradicija je sada već evo treći puta da prvo odemo do groblja, pošto je jako blizu malonogometnog igrališta, i nakon toga opet kreće turnir, druženje, i nakon toga će biti u toj pauzi nakon grupne faze prvo djeca od 1. do 4. razreda, pa od 5. do 8. razreda. To su pretežno učenici osnovne škole Krnica koji se upisuju na spisak da žele igrati u subotu, a naravno sva djeca koja se pridruže i tamo su u subotu, dodatno ih priključujemo ekipama i evo, to je njima jedan doživljaj, a i nama je stvarno jako bitan cilj svoj djeci prenijeti tu tradiciju, da osjete važnost turnira i koliko je nama svima stalo. Baš je neka pozitivna vibra oko turnira. Ne mogu reći niti broj koliko nas sudjeluju u svemu, ali svi svakodnevno zovu, pogotovo je zadnji tjedan, nude se šta treba napraviti, tako da evo, baš je neka pozitivna vibra.
0: Da, i kako to uvijek biva, nakon završetka turnira slijedi to zajedničko druženje uz uspomene, prijateljstvo i zajedništvo, baš onako kako bi i Tihomir to želio. Novost na turniru, koliko imam informaciju, je da će se održati jedna aukcija potpisanih dresova ekipa, jel tako?
1: Tako je, znači aukcija dresova. Imat ćemo za sad sigurno tri dresa, već smo dva predstavili na javnim mrežama turističke zajednice općine Marčana, to je Mihael Bodetić, Noel Bodetić, ispričavam se, Mihael je mlađi brat, igrač Rijeke, koji je donirao je potpisani dres svih igrača NK Rijeke, on je sad standardni.
0: On je iz Marčane, jel tako?
1: On je iz Jovići, tako je, tako da evo, znači istog trena ekspresno je puknuo, čim ga se upitalo, nema problema, šta god treba, tu sam. Isto tako Mateo Lisica, dolani član Istre 1961, sad član Dinama, isto je tako bilo, znači ni sekunde razmišljanja, odmah su za sudjelovanje. Isto tako preko udruge navijača NK Istre 1961 ćemo dobiti potpisani dres igrača NK Istre. Možda nešto još u međuvremenu padne, ali evo ta tri dresa će biti sigurno. I još je jedna novost, od ove godine će biti štand sa nekim stvarčicama, pošto svi sudionici dobiju majice na turnir, znači logo turnira, i ime i broj godina i to sve. Ove godine smo još malo pridodali, pa se napravilo kemijske i upaljače i plus dodatne majice. Tu će biti jedan štand koji će voditi cure iz DVD općine Marčana i isto tako će se svako ko si želi priuštiti neku stvarčicu za uspomenu ili majicu će moći ubaciti u kutiju za donacije. I evo, to je to.
0: Da, ono zapravo što svakako treba napomenuti posebno, da i ovogodišnji turnir, dakle, ponovno ima taj humanitarni karakter i upravo je to njegovo posebno i duboko osjećajno značenje. Sa prikupljeni iznos donacija otići će u potrebite ruke, tako da svakako kroz sport, zajedništvo i naravno uspomenu na Tihomira okupljeni će još jednom pokazati koliko veliko srce ima ova zajednica. Naravno, ugostiteljska ponuda hrane i pića prikupljena je od lokalnih ugostitelja, jel tako, koliko
1: tako
0: nam je obrtnika?
1: Znači, sva ponuda pića i hrane je donirana i isto tako svi ljudi koji posjetitelji budu tamo igrači, znači nema nikakvih cijena, ovo dođe toliko, ovo toliko, nego svako ko dođe na šank kaže želim to i to, pita koliko je, mi mu kažemo evo koliko smatrate da od srca želite donirati za ovu humanitarnu akciju, toliko ubacite unutra i koliko god vas je volja možete si popiti, pojesti, znači nema nikakvih limita.
0: Da, iako lijepa gesta organizatora, moram priznati, dakle sve to u subotu 23. svibnja s početkom okupljanja od 16 sati na malonogometnom igralištu u Raklju, a naravno početak utakmica je u 17 sati. Luka, što možda još treba nadodati, a da još nismo, osim naravno pozvati naše slušatelje, naročito s područja općine Marčana, da dođu, da se odazovu što većem broju?
1: Pa evo, mislim, najveći poziv, kad maknemo nas sve koji stvarno imamo veliku povezanost emotivnu sa Tihomirom i ovim turnirom, humanitarna akcija po meni je glavna vodilja svega toga, zato jer nažalost, uvijek će biti za nekog za skupljati. Tako je doba, puno je bolesti, puno je ružnih situacija svakodnevno i mi se prvo baziramo na naš lokalni dio općine Marčana, ako je potreba, ako nije potreba, naravno širimo se dalje, ove godine je, kažem, nažalost, ali opet ćemo moći napraviti jedno dobro djelo da pomognemo koliko god se može. Evo, to je po meni najbitnija stvar od svega i isto tako što se tiče te ugostiteljske ponude, biti će naravno pića, ćevapa, ali biti će i pedoći iz našeg Raškog zaljeva. To je neka tradicija da na kraju turnira kada završi finale se napravi onako, ajmo reći da su to prvi pravi pedoći kako nam dolazi lito i tako nekako se pokrene nakon turnira to zajedničko druženje i evo. Baš je svima nekako čast i ta, kako naglašavam, ta pozitivna vibra tokom turnira i prije njega.
0: Sasvim sigurno, evo, velika, velika gesta, lijepo i čestitke na ovoj hvalevrijednoj manifestaciji, odnosno turniru. Hvala vam što evo činite tako dobre stvari. Luka, hvala i vama što ste došli. Naravno, pratit ćemo sve što će se u Raklju odvijati u subotu od 17 sati nadalje.
1: Hvala i vama puno na pozivu.
2: Sai che cosa penso, che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Vasi dani mojega života, Radio Pula.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal

0: Na družini slobodan udarac za domaću momčad sa nekih 25 metara.
1: Jednog, drugog, trećeg igrača, hoće li biti pogoda?
2: Zeleno žute minuta.
3: Samo na Radio Puli.
0: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, mi smo ušli u onu šestu fazu našeg druženja i kao i svake srijede stigli smo do rubrike Zeleno-žute minute, rubrike posvećene nogometašima Istre 1961. Upravo su Puljani prije par dana odigrali na Druzini susret u kojem se mreže po drugi put ove sezone u njihovim međusobnim dvobojima nisu tresle, dakle protiv Rijeke susret je završen bez golova i bez pobjednika. Stigli su tako zeleno-žuti i do petog pozitivnog rezultata u posljednjih šest prvenstvenih ogleda s Riječanima, ali i propustili, moramo priznati, veliku priliku da se na najljepši mogući način oproste od svojih navijača za ovu sezonu pobjedom, prilika da je ostvare u susretu u kojem su više od pola sata igrali sa čovjekom, s igračem više na terenu. Definitivno su imali, no nisu ih uspjeli realizirati, te su se u konačnici morali zadovoljiti jednim bodom. U svakom slučaju, znajući za onu veliku priliku Rijeke u sudačkoj nadoknadi, na kraju i taj bod je dobar. Nešto više o samom susretu i ono što evo predstoji još tih 90 minuta u Varaždinu reći će nam igrač Istre Niko Šepić. Niko, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
4: Pa evo ga, dobar dan prije svega.
0: Evo, za sam početak daćemo jedan osvrt na ono što se u nedjelju događalo na Drozini, kakvi su dojmovi nakon utakmice protiv Rijeke i osvojenog boda protiv jednog od kandidata za vrh.
4: Pa evo, iskreno, mi svi u slačonici i trener, mislimo da smo odigrali kvalitetnu utakmicu, imali i stvarali puno šansi, šteta što nismo realizirali, ali na kraju, kao što ste vi rekli sami, Rijeka imala u zadnjoj minuti zicer, tako da možemo biti u jednu ruku i zadovoljni s bodom.
0: Da, zapravo i u ovom susretu momčad je pokazala karakter, posebno nakon zahtjevnog ritma same završnice sezone. Ne možemo zapravo tvrditi kako su nogometaši Istre u prvom poluvremenu briljirali, ali zato u drugom dijelu su dominirali naprosto od prve minute drugog poluvremena do samoga kraja. Dva puta su pogodili vratnicu, imali igrača više, u svakom slučaju osjećala se ta agresivnost i ta konkretnost u vašim napadima.
4: Pa da, slažem se, taj igrač više nam je puno pomogao, navijači su bili fenomenalni i to nas je guralo i šteta što nismo realizirali te naše dobre šanse.
0: Riječ je dvije općenito o ovoj drugoj sezoni, Niko, dakle imali smo pet poraza pa dvije pobjede, pa onda opet pet poraza pa dvije pobjede, ali u svakom slučaju što se tiče Europe, Istra je nekako živjela do petka, dok Varaždin nije u Osijeku pobjedio momčad Vukovara, što zapravo možda za neke i nepojmljivo, ali u svakom slučaju takav je nogomet, uvijek nepredvidljiv, tako da na kraju svakako moramo žaliti za propuštenim prilikama na tim domaćim utakmicama, po najviše recimo susretima i protiv Gorice i protiv Osijeka i protiv Vukovara.
4: Pa da, istina to što kažete, bilo je puno prilika da se približimo gore u borbu za Europu, nismo realizirali te neke prilike i to nas je sad kaznilo da nismo u borbi, da.
0: Da, jer kada malo gledamo i prvenstvenu ljestvicu, evo, zeleno-žuti sezonu mogu završiti kako na petom, ali na kraju i na osmome mjestu. U posljednjem kolu protiv Varaždina je, dakle, utakmica rezultatski ne odlučuje puno, ali ipak vjerujem da je kod vas motivacija na visokoj razini, jer jedno je završiti prvenstvo na petoj ili na osmoj poziciji.
4: Tako je, slažem se, ko što ste rekli. Ićemo 100% maksimalno u tu utakmicu s Varaždinom i naravno ići na pobjedu da završimo što bolje na tabli.
0: Da, zapravo nema tog rezultatskog pritiska, Niko, međutim vjerujem da u Varaždinu će nekako biti lakše igrati, jer ipak kad ne postoji onaj imperativ, vjerujem kod igrača je situacija i stanje puno, puno pozitivnije i bolje.
4: Pa je, naravno da, ali pogotovo za naše navijače koji su zaslužili, da ćemo svoj maksimum.

0: puno sreće u ovih zadnjih 90 prvenstvenih minuta za ovu sezonu. Želimo vam svakako cijelim momčadi puno, puno uspjeha.
1: Hvala puno i lijep pozdrav.
0: Srećan pozdrav.
2: Na druzini slobodan udarac za domaću momčad sa nekih 25 metara.
3: Jednog, drugog, trećeg igrača, hoće li biti pogoda?
4: Zeleno-žuta minuta.
5: Samo na Radio Puli.

0: Isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: 11:25, malo prije smo najavili jednu sportsku manifestaciju, a tada ćemo najaviti jedan kulturni događaj u Puli, to sve sutra u muzejsko-galerijskom prostoru Sveta srca u Puli. Dakle, sutra će se otvoriti izložba Ab Antiquo, Europska arhitektonska kultura i starine istočnog Jadrana. Naravno da ja ne bi previše govorio o toj izložbi. U studiju Radio Pule srdačno pozdravljam kustosicu izložbe, profesoricu, doktoricu znanosti Jasenku Gudelj. Gospođo Gudelj, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala puno.
0: Ono što svakako kad govorimo o vama treba reći je da ste između ostalog vi i redovna profesorica na sveučilištu Ca' Foscari u Veneciji.
1: Tako je.
0: Što nije mala stvar, jel tako?
1: Hvala lijepo na ovom komplimentu. Ja sam redovita profesorica na odsjeku za filozofiju i kulturno nasljeđe na Ca' Foscari u Veneciji. I imamo studenata iz Istre, dođite još nama.
0: Baš lijepo je čuti, dobro je znati. Dakle, idemo najaviti ovu prekrasnu izložbu sutra. Dakle, rekao sam sve to u Svetim srcima. Čime se zapravo izložba bavi?
1: Dakle, izložba po prvi put pokazuje jedan presjek kroz umjetničku produkciju koja je bila pod utjecajem istočno-jadranskih starina. Znači, antički spomenici Pule, Splita, Zadra, Salone, kako su njih vidjeli renesansni arhitekti i arhitekti 18. stoljeća. Ono što je jako zanimljivo da je baš Pula u centru zbivanja arhitektonske kulture i vidjet ćete mnogo izvornih crteža talijanskih arhitekata sa Papinskog dvora ili pak iz nekih drugih konteksta koji su isto vrlo, vrlo prestižni. Tu su i naravno vrijedne arhitektonske knjige koje su došle iz cijele Hrvatske. Imamo Vitruvija koji je došao iz Dubrovnika, imamo drugog Vitruvija koji je bio u posjedu jednog arhitekta u 18. stoljeću. Znamo da ga je čak i platio 30 dukata, ako se ne varam, u Kotoru je mogli kupiti jednog Vitruvija. A Vitruvio je jedini antički tekst o arhitekturi koji se u renesansi mnogo puta i prevodio i prepisivao i također izdavao od izuma tiska. Tako da imamo puno vrijednih knjiga, vrijednih crteža, došli su i crteži pripremni za jednu od najvećih baroknih zapravo povijesti arhitektura, a to je knjiga Johana Bernarda Fischera von Erlaha koji je bio arhitekt carskog dvora u Beču i njegovi pripremni crteži su se čuvaju u Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu. Ovdje ih imamo također izložene, pokazuju prvi puta kompleks Splitske palače.
0: Da, zapravo možemo slobodno onda i komotno reći da ta izložba donosi jednu svojevrsnu fascinantnu priču o regionalnoj i europskoj recepciji antičke baštine istočne obale Jadrana. Popravo iz tog razloga upitaću vas kako su zapravo ti antički spomenici istočnog Jadrana oblikovali europsku arhitekturu, renesanse i baroka.
1: Pa, bili su izuzetno zanimljivi renesansnim arhitektima. Postoji 30 crteža rimskih spomenika Pule koji su što u crtežima, znači u izvornicima koji se čuju u različitim europskim ustanovama ili pak su tiskani u traktatima, koji su poslije itekako utjecali na oblikovanje arhitekture kako renesanse, tako i kasnijih stoljeća. Naprimjer, pulski je Slavoluk našao svoje odjeke i u Napulju, i u Veneciji, ali i u Velikoj Britaniji, recimo neke kuće imaju portale, pa sve do Goa u Indiji imate jednu crkvu koja ima portal koji izgleda kao Slavolog Sergijevaca. To ide naravno upravo kroz ove traktate i kroz kolanje znanja o ovim spomenicima. Naravno, na izložbi nismo htjeli pokazati ovo, znači nismo htjeli pokazati fotografije tih arhitekture, te tih različitih primjera koji su bili pod utjecajem pulskih i istočno-jadranskih spomenika, već smo htjeli pokazati baš izvorne crteže i grafike i knjige, tako da se vidi taj glas arhitekata samih. Znači, ne ona naša interpretacija kroz fotografiju, nego baš da se čuje taj žamor tihi kako oni mrmljaju i razmišljaju o istočno-jadranskim spomenicima, ali jednako tako na izložbi ćete vidjeti i cijeli niz izložaka iz zbirke Arheološkog muzeja ovdje u Istri, ovdje u Arheološkom muzeju Istre u Puli, pardon, koji pokazuju zapravo taj repertoar oblika antike i koje ćete vidjeti na različitim crtežima 16. i 2. stoljeća. Tako da će biti moguće vidjeti ne samo ove grafičke priloge samih arhitekata, nego i cijeli niz umjetnina koje su došle što iz Arheološkog muzeja, ali i iz drugih muzeja, posebno veliki broj izložaka je iz Pomorskog i povijesnog muzeja Istre. Dakle, ono što smo htjeli jako pokazati su ove zbirke koje se malo izlažu, a zapravo su jako, jako važne i koje pokazuju da je naročito Pula, a onda i Dalmacija, pogotovo u 18. stoljeću, imala veliki, veliki odjek u Europi.
0: Tako da, možda samo za kraj spomenuli ste istarske i dalmatinske spomenike. Kako su zapravo dalmatinske i istarske starine postale inspiracija najvećim europskim pa arhitektima, recimo?
1: Dakle, za Dalmaciju je zanimljivo da ima jedan cijeli niz humanista i umjetnika lokalnih koji se ugledaju na antiku. Naprimjer, gledaju i Andrija Leš ili Jure de Martinac ili Nikola Fiorentinac, gledaju tu lokalnu antiku i grade spomenike koji su puno, o kojima se puno pisalo, koji su puno izlagani. S druge strane, ovi pulski spomenici su našli više svoj odjek zapravo izvan Pule. U samoj Puli je manje spomenika, zapravo zato što je Pula i u jednoj dekadenciji u tom razdoblju, ali jako puno crteža, kao što sam već rekla, pulskih spomenika i taj odjek je bio preko cijela Europa. Tako da imate tu jednu razliku i onda zapravo tek u 18. stoljeću recimo Dioklecijanova palača je napokon objavljena u jednoj knjizi. Prije toga su postojale neke vrlo rijetki crteži, a imamo jedan veliki novost, ali to zato morate doći na izložbu, a tiče se Dalmacije i najvažnijeg talijanskog arhitekta 16. stoljeća Andrea Palladija.
0: Evo, to je još jedan poziv našim slušateljima i našim sugrađanima da se odazovu što većem broju na otvaranju ove izložbe. Sve to sutra s početkom u
1: 19 sati.
0: U 19 sati u muzejsko-galerijskom prostoru, uz napomenu kako izložba za posjetitelje će biti otvorena do 13. kolovoza. Doista, imat će i što vidjeti i što čuti sutra.
1: Apsolutno, izložba se otvara sutra i pristup je slobodan. Ulaz je slobodan cijelo vrijeme trajanja. Čekamo vas.
0: Upravo tako, gospođo Gudelj, hvala vam puno.
1: Hvala vam.

Tulcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

0: Kultura. Vrijeme.
1: Sve znate, sve jasno, 11 sati 47 minuta, vrijeme za vrijeme. S nama je danas kolega Igor Lisac. Igore, dobar dan još jednom.
2: Dobar dan i vama još jednom, mislim, vašim slušateljicama i slušateljima Radija Pule.
1: 21, 23, 24 nisu to brojevi na loto, nego temperature zraka u pojedinim gradovima u Istri, jel tako? Znači, lijepo i ugodno i sunčano.
2: E, tako je, tako je, baš je, vrijeme je predivno, evo, pod utjecajem smo te anticiklone koja se pruža sa zapada prema našim krajevima i što je dobra vijest, zadržavat će se nad ovim dijelom Europe te se danas, a i idućih dana koliko možemo dalje vidjeti i koliko je ok predviđati za dalje, očekuje sunčano vrijeme i super za aktivnosti razno razne, a i za uživanje na suncu čisto. Što se tiče cijele situacije, nad istarskim područjem pretežno je vedro, i dalje puše slab vjetar, ali uglavnom je sa sjeverozapadnog smjera, a more je većina mirno. Temperatura zraka u Puli 11 sati, prema podacima aerodromske postaje, iznosila je 24 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1021 hektopaskal, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 41%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka poklon 18, Opatija, Porer, Sveti Ivana Pučini, Lanišće 19, Crikvenica, Vransko jezero na Cresu, Labin, Svetinčena 21, Mali Lošinj, Pazin, Rijeka, Krk, aerodrom, Vodnjan 22, Rab, Boljun, Cres 23, Tesen 24 celzijeva stupnja. Do kraja dana ostaće ovako vrijeme, pretežno sunčano uz malo doumjerenu na oblaku, ali naravno tijekom poslijepodneva je moguć lokalni porast na oblake, one nestabilnosti popodnevne, pri čemu može pasti kiša ili pokoji pljusak, ali to se uglavnom očekuje u unutrašnjosti Istre. Puhaće slab umjeren sjeverozapadni vjetar, a navečer ponegdje i bura. More u tim prilikama mirno do malo valovito. Sutra u četvrtak nastavlja se lijepo vrijeme, tako da se i dalje pod utjecajem anticiklone očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku. Sutrašnje poslijepodne također neće izostati od tog porasta na oblake gdje može pasti malo kiše ili pokoji pljusak, ali i dalje je to većinom koncentrirano na unutrašnjost. Što se tiče vjetra, puhaće slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar, ali će bura krajem dana i u noći na petak malo pojačati. More će biti mirno do malo, ponegdje umjereno valovito. Temperatura zraka sutra također malo raste. Prek sutra u petak gotovo identično vrijeme, pretežno sunčano, vjetar će još malo pojačati, tako da mjestimice može biti i jake bure, čak i solinim udarima prema jugu, a more u tim prilikama uglavnom malo doumjereno valovito, na dijelovima se očekuje i valovito. Temperatura zraka i dalje blago raste. Vikend od ostalih dana možemo spomenuti, evo po sadašnjim podacima u skladu s današnjim danom sunčan i suh.
1: Odlično, hvala vam puno na ovim prekrasnim informacijama po pitanju vremena. Igore, čujemo se i do slušanja.
2: Do slušanja.
3: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa na zagrebačkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačanje putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: kampanja. Stilo mistro, to se zna.
1: Vijesti Radio Pule.
2: U Drnišu će se večeras u 19 sati održati mirno okupljanje na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se obitelj, prijatelji i mnogobrojni sugrađani jučer oprostili s velikom tugom. Mirni prosvjed s kojima su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu, a mnogobrojni Drnišani najavljuju dolazak i na večerašnje okupljanje.
3: Ja ću sigurno doći, podržavam okupljanje i podržavam sve što će poboljšati da nestane sve ovo što se događa.
4: Svakako nisam iz Drniša, ali svakako ću doći na prosvjed, apsolutno. Ne znam više šta bi rekao ovoj državi.
5: Momaka upti čista mira, naš je sustav zakaza i svega nije u redu to što je ubio mladi. Ja ga ne bi pustala, ja ga doživotno.
6: Ovo je strašno i moramo svi doći. Jer Drniš je živio u strahu i ovo se sad dogodilo. To mi je dobar prijatelj moje djece, tako da je strašno.
2: A osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. S učenicima škole koji je pohađao nesretni mladić već je počeo raditi stručni psihološki tim. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u zlouporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacio je i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi, te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer, a da će ostatak predati danas. Slučaj je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrede svoj posao.
2: Kod Dubrovnika je u tijeku intenzivna potraga za roniocem hrvatskim državljanom, čiji je nestanak prijavljen jučer poslije podne. Sve se dogodilo tijekom organizirane ronilačke ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka Lokruma. Akciju koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. U potrazi trenutačno sudjeluje 30 ronilaca, odnosno ukupno 50 ljudi, rekao je lučki kapetan Mato Kekez.
8: Traže se područje, znači oko otoka Lokruma, kopneni dio Lokruma južne i jugozapadne strane, sve dole do Mrkane i Bobare, znači do Cavtata, u odnosu na Purenat koji smo jutro zatekli kad smo došli. Nekak je plan kad ronioci izađu iz mora, negativno ako bude to njihovo ronjenje, da ne bude dalo rezultate, onda bi eventualno još uputili prelet zrakoplova Pilatus oružanih snaga.
2: Nova knjiga sociologa predavača jednog od najčitanijih domaćih autora iz područja popularne psihologije i duhovnosti Bruna Šimleše, naslovljena U srcu debljine, bit će poslijepodne predstavljena u Porečkoj gradskoj knjižnici. Ovo je autorova 13. knjiga, a prva putopisna, u kojoj opisuje hodanje Pacific Crest Trailom, koje je trajalo 135 dana i na kojem je prešao 4482 km od Meksika do Kanade. Susret počinje u 19. sati. A u Kaštelu Morozini Grimani u Svetrinčentu večeras se otvara ovogodišnji program kulturnog ljeta nastupom Vesne Pisarović. Jedna od najpoznatijih regionalnih glazbenica intenzivno djeluje na međunarodnoj jazz sceni, a publici će se predstaviti uz prateće glazbenike. Koncertom koji je besplatan i počinje u 20 sati, želi se dodatno obogatiti kulturni program Svetrinčenta, te publici približiti suvremena jazz scena kroz nastup umjetnika međunarodnog ugleda. Jedna informacija, nastavlja se sanacija kolničke konstrukcije u Puli u Đardine i to u dijelu Istarske ulice, od križenja sa Zagrebačkom ulicom do spoja s Kararinom ulicom. Radovi će trajati tjedan dana. U to vrijeme na snazi je privremena regulacija prometa. Obilazni pravci su Dobričevom, Epulonovom i ulicom Riva. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a poslijepodne je uz porast naoblake moguća kiša ili pokoji pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, navečer ponegdje i bura. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nives Kalibić.
1: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Dani Bige. A noće tu i sve je kraća, a sunca ni. Svi tješa znobako, čoviku kiselo. Mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zavili, ni smiha ni.

Najveće uštede vode u Plodine. Coca-Cola ili Fanta, duplo pakiranje, odličnih 3,99 €, JAR tablete, XXL pakiranje od 102 komada, samo 18,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
1: Potroši barem 10 eura.
0: Posjeti slatku zonu Max City-u.
1: Pokaži račun.
0: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
1: Max City.

0: krenemo evo dalje sa popodnevnim programom Radio Pule kojeg će realizirati Lea, Eddie Kohler i Serđo Valić. Lipan pozdrav, evo, ma da, malo mi se splina jezik, jer pa mi se ne moreš vjerovati kako se to desi. Čest, kamo smo mi to pošli? Ljudi te zovu na kavicu, a onda od 20 minuta, 18 minuta na mobitelu. Narode, zapitajte se, pa kamo, ča delamo, evo. Ali dobro, pustimo, gremo mi na bitnije teme od svega tega. Podne je 33 minute, ja ću reći samo medno i u put ću reći to našem Dejanu Vežnaveru. Dejane, prvo svega jedan lijep pozdrav tebi i svima u Portole, u Oprtalje. Buongiorno, dobar dan.
1: Dobar dan, buongiorno svima, pozdrav svim slušateljima.
0: Tako je, svim našim pčelarima čestitamo svjetski dan pčela 20. svibanj. Vidim da imate jedan lipi, jedan veliki, jedan bogati program u stvari evo u našem dragen Oprtlju. I to je sve skupa krenulo od 10.30 do sada, zato da nismo stili maltretirati do sada i da čujemo kako je sve to skupa evo za sad pasalo.
1: Eko, dobar dan još jednom, pozdrav svim slušateljima Radio Pule. I evo, čestitam svim pčelarima svjetski dan pčela, 20. svibnja. Pčele, kao što znamo, su proglašene najbitnijim bićima na planeti. Mm-hmm. Uglavnom, što se tiče obilježavanja dana pčela u općini Oprtalj, odnosno na području općine Oprtalj, u 10.30 su nas posjetila dječica osnovne škole, gdje smo im prezentirali rad pčelara, život pčela, proizvod od pčela i na kraju nas je posjetio jedan prijatelj, odnosno u ovom momentu prijatelj, ali inače nije baš neki dobro prijatelj, medvjed.
0: Ne.
1: Da,
0: ma
1: da,
0: nemojte strašiti ljude, krenule su lisičarke, a vi sta o medvidima.
1: da, uglavnom sve je proteklo lipo. Kad su finila dječica iz osnovne škole, posjetio nas je dječji vrtić pri osnovnoj školi. I uglavnom ista stvar, predstavili proizvode i život pčela i na kraju svi smo probali naš med domaći.
0: Top, najbolji med na svitu, ćemo reći istrijanski med domaći, kao čak govorio na popularna pjesma. Dejane, evo, nakon tega jutra, recimo, od 10.30 do podne, pote dvije urice, recimo, druženje sa onima najmlađima, jer trebamo svakako educirati mlade naraštaje, mlade generacije, pa možda već i u vrtičkoj dobi, možda čak i prija, evo, i oko konzumacije meda, naravno, i oko tega kako u stvari dojiti do tega meda. Gremo dalje, u stvari prije čak imamo na popodnevni program, Foši, svakako stijabim se dotaknuti tega, jer znamo da je ta čuvena akacija drača, ili ti sada i slavulja, u stvari kadulja pri samem kraju paša, znači to bi značilo da ove dane ili ko niste već je na redu vrcanje.
1: Tako je, znači naša akacija ili drača, kako ste rekli po istrijanski, je pri kraju sa cvjetanjem, ovisno o mikrolokaciji. Tu kod nas je možda još dan, dva će mediti i tako da smo spremni za vrtanje svježeg meda od akacije, od drače.
0: I dobro, onako sad dok se ne stavi glava u košnicu, dok se sve to skupo ne izvrca, teško je dati sad neke ocjene, ali evo za sam početak, Foši, čao očekujete onda od prvog vrcanja, tako rečemo, od prve paše?
1: Pa, govorim opet, ovisno mikrolokaciji, ali evo kod nas je medilo nekih 7-8 dana, malo nas je zezla ova kiša koja je bila, ovi daš koji je bi sad par dana, ali sve u svemu ajde, sve u svemu je u redu.
0: Znači,
1: bolje nego lani, ajmo reći,
0: što se tiče akacije. Dobro.
1: Lani smo imali jako dobar medljikovac, dobro je medio, tako da uglavnom, evo, za sada je u redu, a vidit ćemo u nastavku sezone, imamo i tu kod nas i kestenovu pašu, znači kestenov med, tako da, evo, vidit ćemo.
0: Da li je to, Dejane, mikrolokacija škofi?
1: Da, to je ovisno, da, uglavnom naše područje tu, područje općine Oprtalj je bogato sa kestenovom šumom, odnosno pitomi kesten, koji daje odličan kestenov med. I evo, ja se nalazim u selu Škofitu kod Oprtlja isto i naše pčele sa naših pčelinjaka obilaze i te kestenove šume, tako da imamo i taj med.
0: Da, teško bi foši bilo pitati, a vi kiste onako, da moram tako reći, govorite sa pčelama jer ste na svakodnevnoj bazi na neki način s njima. Kako je zdravlje naših pčela?
1: Pa evo, ja bih rekao da je sasvim zadovoljavajuće, nemamo nekih problema, nemamo pomora, što je super, jer kod nas nema neke velike intenzivne poljoprivrede, a znamo da je problem u, pa čak i tu kod nas u Hrvatskoj, pomor pčela, što je posljedica recimo špricanja nekakvih poljoprivrednih kultura u vrijeme cvatnje. Znači u vrijeme cvatnje, ne znam, uljene repice, na primjer, na kontinentu, nesavjesni poljoprivrednici špricaju tu uljenu repicu i onda pčele pobiru taj med koji je, i onda normalno, jednostavno ugibaju, ne? I to je jako, jako veliki problem, jer znamo da su pčele ne samo za proizvodnju meda i ostalih pčelinjih proizvoda, nego su kao možda najveća njihova uloga je oprašivanje biljaka.
0: Da, evo tu me kolegica pita, Lea, kako dojiti možda evo do cvjetnog praha, kad sam već kod svega tega, ona da obožava cvjetni prah, no u jogurt, znaš, se stavi malo.
1: Da, najbolje koristiti u jogurtu i ujutro na tašte možda uzimati. S time da napominjem da cvjetni prah se mora močiti barem 2 ure u jogurtu kako bi on obavio svoje, znači se rastopio i da budu sve te aktivne tvari dostupne našem organizmu. I inače ga probavimo sa nedovoljnom nedovoljnim
0: efektom, da. Dejane, cvjetni prah, kada u stvari pčelice skupljaju najviše cvjetnog praha?
1: Pa pčelice općenito skupljaju kroz cijelu sezonu pčelarsku cvjetni prah, ali recimo da je najintenzivnije onako na proljeće kad imamo, znači vegetacija počne cvasti, znači normalno cvijeće se pojavljuje i pčele onda pobiru taj cvjetni prah za sebe. Ali mi ajmo reći oduzmemo taj cvjetni prah, na neki način stavljamo neke sakupljače na ulaz košnice. I onda u biti imamo taj cvjetni prah kojega držimo zamrznutog i onda se može takav i koristiti.
0: Mislim, to je nevjerojatna priča ta pčelarska, to je super, cvjetni prah i propolis i matično mlijeće, ne znam ki to dela, tu matično mlijeće delate.
1: Mi delamo i matično mlijeće.
0: Mislim, pčele delaju, da, ali vi je zvlačite, dobro.
1: Mislim, mi je, da, normalna stvar, one delaju za sebe, ali mi na neki način napravimo da presadimo te ličinke gdje pčele nose matičnu mlijeću, te umjetne matičnjake i normalno, ta matična mlijeć je jedan od najboljih proizvoda uopće u prirodi koje se more naći, ne?
0: Jer, da, nisam vas htio baš puno maltretirati, evo nikako se odužio taj razgovor, ali Dejane, možda još samo jedan detaljčić bin stija spomenuti, a pokrećemo pojena nastavak u stvari programa koji slijedi u stvari u Oprtlju, to nije kraj bilo u podnepo. Sve više čitam, prati na društvenim mrežama, nisam baš neki ne da previše čitam, samo vidim tako neka videa i vidim neke snimkice, dela se sve više u stvari pčelinog otrova se uzima.
1: Pa tako je, i to je jedan proizvod od pčela, znači pčela prirodno u sebi ima taj pčelinji otrov koji služi za samoobranu, za obranu svoje zajednice, svoje fameje, ajmo reći tako. I jednostavno umiranjem pčele taj otrov propada jednostavno. I tu taj pčelinji otrov se sve više, ajmo reći, kristalizira kao nekakav dodatan financijski prihod, jer taj pčelinji otrov inače ovako, kad gledamo, jako skup. Inače je oko 20.000 eura za 1 kg otrova, makar za 1 kg otrova skupit treba jako, jako puno vremena i jako puno tih pčelinjih zajednica, odnosno košnica. Tako da se to malo, malo ko bavi još uvijek s tim. Evo.
0: Kapin. Gremo Foši, evo samo još kratko na nastavak programa. Rekli smo od 17 do 18 isto će biti jedan ovako zanimljiv sadržaj, moramo reći u Oprtlju.
1: Da, znači od 17 do 18 je na programu piturivanja, ima već oslikavanje novih košnica koje će služiti za, evo mogu reći sada, novi projekt na području općine, gradski pčelinjak
0: Obrća.
1: Da, tako je.
0: Wow.
1: Biće članovi udruge pčelara Bujištine održavati, odnosno brinuti o tim pčelama. I na kraju krajeva taj med onda će služiti za osnovnu školu, za vrtić, za potrebite i tako dalje.
0: Wow, koja lipa priča. Evo, to isto još jedna lipa priča. Znam da ima i na par kraju Isetak i sad ne imenujem te gradske parkove, ali evo, baš lipa stvar.
1: I još jedna stvar, to će znači oslikavati znači dječica iz osnovne škole i vrtića, tako da budu i oni uključeni u tu cijelu priču.
0: Znači, budućnost pčelarstva u Istri, moram reći da je zagarantirana.
1: Pa evo, nadajmo se da će biti tako, da.
0: Na kraju krajeva, evo, i tvoju su pošli, to je već, evo, znam ti, hvala Bogu, evo, sve doma, tako da, ovega, evo, to gre iz generacije u generaciju, iz kolina na kolino, kao god ćemo reći.
1: Pa, tako je, to je i najbolje, jer, ne znam, sin uči od tate, tata od sina, u stvari, sin od sina i tako dalje, mislim, već,
0: da,
1: znači,
0: nekad,
1: moj tata
0: nekad,
1: se bavi s tim.
0: Čuja, nekad je s tim preskoči tatu, pa kovega, pa onda ništa čuje tata od njega i tako, a to je tako.
1: Pa dobro, to je normalno, pčelarstvu kao i u drugim tim zanimanjima, poslovima, nikad ne moraš navadi sve, znači, vajk vadiš, svako lito imaš nešto drugačije, nešto novo, nešto vidiš, nešto, tako da, evo.
0: Dejane, evo gle, hvala ti, mrvicu me krate, rekla producentica Lea da malo skratim. Hvala ti puno, još jedan put, evo čestitamo svim pčelarima svjetski dan pčela i neka im bude medno.
1: Hvala puno, hvala svim slušateljima na praćenju i svim pčelarima, eko, da bude medna godina, da bude uspješna i to je to. I hvala vam na mogućnosti da budemo u veteru.
0: Evo, sve nam pozdravi od Livac goru prema Oprtlju, Zrenju i Škofi i tako naprijed. Čujemo se, pozdrav.
1: Hvala puno, pozdrav.

0: grizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Drnišu večeras u 19 sati mirno okupljanje u spomena ubijenog mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se obitelj, prijatelji i mnogobrojni sugrađani oprostili jučer s velikom tugom. Mirni prosvjedi s kojima su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor, a s Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim. U tijeku je inače izvanredni nadzor rada Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Slučaj je još jedanput komentirao resorni ministar Damir Habijan. Ponovio je kako vjeruje da će se rezultati nadzora znati do sutra.
2: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
1: A predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja za utorak je sazvao sjednicu o propustima u radu pravosudnog sustava, na koju je pozvana i nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Mošć će najavio je predložiti izmjene Kaznenog zakona, odnosno strože zatvorske kazne za ubojstva.
3: Tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta. Ljudski život je svetinja. Smatramo da se ovakve kazne moraju uvesti u hrvatski zakonodavni okvir.
1: U Litvi je jutros oglašena zračna opasnost, javlja Reuters. Građani su pozvani da potraže zaklon, a prekinut je i promet u zračnoj luci glavnog grada zbog straha od bespilotnih letjelica koje bi mogle narušiti zračni prostor. Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta u Vilniusu, a litvanski predsjednik i premijerka odvedeni su u sklonište. Javna ustanova Pula Film Festival objavila je poziv za predlaganje kandidata za nagradu Marijan Rotar, koja se dodjeljuje tijekom Pulskog filmskog festivala, pojedincu ili ustanovi koji su svojim idejama i djelima spajali Pulu i film. Kandidature u pisanom obliku dostavljaju se Pula Film Festivalom poštom na adresu Uspona Kaštel 2 ili osobno u tajništvo ustanove do 1. lipnja. Nagradu Marijan Rotar utemeljila je javna ustanova Pula Film Festival u čas Rotaru, koji je bio idejni začetnik i osnivač Pulskog filmskog festivala. Ujedno je otvoren i poziv za volontiranje na 73. filmskom festivalu, koji će se u Puli održati od 9. do 16. srpnja. U Pulskoj gradskoj knjižnici čitaonici poslije podne će biti predstavljena knjiga Tesla Metamorfoza, predavačice, autorice i iscjeliteljice Anje Petrović. Petrović je diplomirala svjetsku književnost na Beogradskom sveučilištu, završila postdiplomski studij na Austrijskom koleđu za primijenjenu psihologiju te učila slikarstvo. Dobitnica je 3 oktobarske nagrade za zbirke pjesama i znanstveni rad u polju književnosti. Početak je u 18 sati. Vrijeme do kraja dana. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a poslije podne je uz porast naoblake moguća kiša ili pokoji pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, navečer ponegdje i bura. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Čakavijana, emisija o čakavštini. Svake srijede od 17:15 poklepodne na Radio Puli.

Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

E sada ne bude ono, di smo bili, nismo znali, Foši nismo slušali Radio Pulu, ili oni sponza Foši Nipo video jutro, ha, vali će bija pokle podne, ki će ga znati. Uglavnom, ja vam sada još jednom ponavljam, ako niste znali, sutra bez struje će biti potrošači na sljedećim lokacijama, molim koncentraciju. Ako govorimo o pogonu Pula, Bratulić dio naselja oko broja 21, od podne i po do 14.30, Pula naselje oko Kaštijuna prema Premanturskoj cesti od 8.30 do 11.30, i Šišan dio ulice Giuseppe Tromba oko broja 97A od podne do 14.30. Pa onda gremo na pogon Poreč, Nova Vas, Gržinka, dio ulice Levarija, dio ulice Podvrtli, Kanižela, Baldani i Višnjanska 20 od 8 do 13. sati, pogon Pazin, Bregi, Jelčići od 13 do 14, Brinjani od 8.30 do 11 sati i kratko pogon Labin, Trget, Stonje, Trgetari, Burjaki, Perčići, Staniševi, Svetilovreć, Diminići, Viškovići, Ubaš, Brovinje, Koromačno od 8.30 do 13 sati. Evo, to bi bile te informacije iz Elektroistre. Mi sviramo u 14, slušamo noticije i za tega gremo putem telefona do Vodnjara.

Kolcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040. Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Kad sunce mi namigne.
2: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19 sati u talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu i uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Edi Koler, ja sam Nives Kalebić, iz Dnevnika izdvajamo. I danas mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladića iz Drniša. U njegovoj školi počeo raditi stručni psihološki tim. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru istražitelja zbog zloporaba s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Počinje izgradnja 108 novih parkirnih mjesta u Pulskoj i Vrtlarskoj ulici. Sigurno na romobilu, izazovi moderne mobilnosti i razvijanje prometne kulture mladih. Tema panel rasprave u Puli. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Drnišu večeras u 19 sati mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se jučer obitelj, prijatelji i mnogobrojni sugrađani oprostili s velikom tugom. Mirni prosvjedi s kojima su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenim za ubojstvo međuvremeno je određen jednomjesečni istražni zatvor. Na večerašnje okupljanje u ime građanske inicijative poziva Matilda Jelčić Stojanović.
2: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
1: U tijeku je inače izvanredni nadzor nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Slučaj je još jedanput komentirao resorni ministar Damir Habijan. Ponovio je kako vjeruje da će se rezultati nadzora znati do sutra.
3: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
1: Dodajmo da je s Lukinim prijateljima iz škole prije podne počeo raditi stručni psihološki tim. Posebna savjetnica ministra i nacionalna koordinatorica kriznih timova za škole Ivana Pavić-Šimetin. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka meta su istrage zbog sumnje na zlouporabu dnevnica, putnih karti i službenog automobila. Mateša optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi, te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer, a ostatak će se predati do kraja dana. Evo što o svemu kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema nezaštićenih, nedodirljivih, neka odrade svoj posao.
1: A ministar gospodarstva Ante Šušnjar prije podne je predstavio nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Predviđena ulaganja u industriju od iduće godine do 2034. iznose gotovo 3 milijarde eura. Na konferenciji pod nazivom Sigurna energija, snažna industrija, konkurentno gospodarstvo okupili su se mnogobrojni gospodarstvenici, stručnjaci i predstavnici vlade, među kojima je i premijer Andrej Plenković. Evo izjava, ministar pa premijer.
4: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
5: Što mi želimo sa ovom strategijom? Imamo 3 cilja koji su dosta jasni. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija.
1: U Litvi je jutros oglašena zračna opasnost. Građani su pozvani da potraže zaklon, a prekinut je i promet u zračnoj luci glavnog grada zbog straha od bespilotnih letjelica koje bi mogle narušiti zračni prostor. Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta u Vilniusu, a litvanski predsjednik i premijerka odvedeni su u sklonište. Tamošnji nacionalni centar za upravljanje krizama prije je priopćio da je upozorenje izdao kao odgovor na bespilotnu letjelicu u susjednoj Bjelorusiji, koja je viđena kako leti prema Litvi, dodajući da podrijetlo drona još nije potvrđeno.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz naše županije. Počeli su radovi na izgradnji parkirališta u Vrtlarskoj ulici u Puli. Izgradit će se 108 novih parkirnih mjesta, a završetak radova očekuje se za 6 mjeseci. Gradonačelnik Pule, Peđa Grbin.
6: Dobit ćemo parkiralište koje će biti potpuno uređeno, bit će rasvjeta na njemu i dobit ćemo spojnu cestu i to će se financirati iz sredstava koja su prikupljena parkiranjem. Dakle, novac od parkiranja ulaže se u parkiralište, što je po meni jedini ispravan put. Ukupna vrijednost investicije sa dodacima kao što su vodovodna mreža je oko 1 milijun eura plus PDV i naravno cijena nadzora, sve skupa dođe nešto preko 1 300 000 eura. Dozvole postoje, sve je izmjereno, ucrtano je u katastar kako treba, nema problema sa imovinsko-pravnim odnosima, proveden je postupak javne nabave, pravomoćan je, ugovori su sklopljeni, napravit će se i dovršetak zacjevljivanja kanala Pragrande na ovoj lokaciji kako bi se jedna investicija koja je počela prije 4-5 godina konačno privela kraju, što je i ulaganje u naš vodoopskrbni sustav.
1: Sveučilište Jurija Dobrila u Puli intenzivno nadograđuje mrežu smjerova i kapaciteta, što studentski život čini sve snažnijim. Cilj je što jače povezati društvenu i akademsku zajednicu, a to su danas i novi izazovi vezani uz korištenje umjetne inteligencije u studiranju. Tatjana Koštelan.
7: Sveučilište Jurija Dobrila u Puli, djelujući na više lokacija putem izložbi, konferencija, okruglih stolova, međunarodnih suradnji i razmjene, odnosno Erasmusa studenata i profesora, otvara svoja vrata zajednici. Novo vrijeme nosi i nove izazove, no spremni smo i za njih, ističe rektor, profesor doktor znanosti Marinko Škare. Upravo se radi na izradi potrebnih dokumenata vezano uz primjenu umjetne inteligencije u studijskim programima, kako u istraživanju, tako i u nastavi, kaže rektor Škare, u smislu da se regulira kako se ona treba koristiti.
8: Ne postoje još normativni akti, mi želimo jedan takav normativni akt donijeti, tako da studenti mogu koristiti uz odgovarajuće naputke umjetnu inteligenciju u punom profilu, u svakodnevnom radu i životu. To je važno to regulirati, što bi se reklo, etički i akademski, da su jasne upute kako se ona može koristiti. I intencija je da u stvari naši studenti, nakon što završe naše studije, isto tako imaju odgovarajuće znanje u primjeni i korištenju umjetne inteligencije. Znači, to se radi na pravilniku i to se nadamo do kraja godine donijeti.
7: Uz to, podaci, činjenice govore o tome da je doprinos sveučilišta u županiji velik.
8: Sveučilište doprinosi negdje oko 1,52% BDP-u Istarske županije. Isto tako što se tiče zaposlenosti, negdje oko 1,8% doprinos zaposlenosti. U županiji veliki je doprinos obrazovnoj strukturi zbog velikog broja diplomanata koji živi i rade u Istri, i taj pokazatelj je otprilike negdje oko 9000, ako bi zakružili ukupno diplomanata, što je negdje oko petina visokoobrazovanog stanovništva županije. Isto tako vrlo je važan efekt zaštita od odljeva mozgova, jer da nema sveučilišta u Puli, godišnje bi otprilike gubili oko 700 do 800 visokoobrazovanih osoba, a kad se to preračuna u neki financijski ili novčani iznos, to je oko 10 do 15 milijuna eura godišnje. Isto tako, investicijski doprinos je vrlo velik, tako da je sveučilište do sad negdje oko 40, recimo oko 1 milijuna eura uložilo u infrastrukturu i sve ono što smo ulagali, zajedno plus oprema i plus još neke planirane investicije, to će biti još puno više.
7: Sveučilište Jurija Dobrila u Puli osnovano je 29. rujna godine 2006. dok svoj dan obilježava 16. travnja na datum rođenja istaknutog istarskog biskupa i prosvjetitelja Jurija Dobrile. Dva su to desetljeća stvaranja prostora znanja, suradnje i novih prilika.
1: Sigurno na romobilu izazovi moderne mobilnosti i razvijanje prometne kulture mladih naziv je panel rasprave koja je održana u pulskom coworkingu. Organizirala ju je Policijska uprava Istarska. Istaknuto je da je u posljednje vrijeme u Istri zabilježeno nešto manje prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači romobila. No bez obzira na to, cilj je raditi što više na prevenciji kako bi se smanjilo stradavanje i teške posljedice prometnih nesreća. Načelnik Policijske uprave Istarske Alen Klabot i istarski župan Boris Miletić.
9: Tehnološki razvoj je pridonio tome da to više nisu romobili koji su spori, to su već praktički prevozna sredstva i apsolutno su nekakav čimbenik koji utječe na promet. Prošle godine je bilo 10 prometnih nezgoda, a ove godine 9, ali je puno manje tjelesnih ozljeda. Ipak je u vrijeme smo pokušali barem u nekakvom sigurnosnom dijelu utjecat na to, tako da više manje barem se ne vozi bez kacige i poštivaju se određena pravila.
10: Kad govorimo o romobilima, to nisu oni romobili iz naše mladosti, oni su danas na električni pogon, razvijaju vrlo visoke i brzine i stoga je cilj ovog projekta utjecati na naše građanstvo, ne samo na djecu kao sudionike u prometu, već i na njihove roditelje, kako bi bili svjesni činjenice da električni romobili kao sredstvo prijevoza imaju određene rizike s jedne strane, a s druge strane da i mlade osobe, znamo da je dobna granica od 14 nadalje koji smiju sudjelovati u prometu na romobilima, isto tako trebaju poznavati prometna pravila kako bi se taj rizik i sigurnost povećao.
1: Javna ustanova Pula Film Festival objavila je poziv za predlaganje kandidata za nagradu Marijan Rotar, koja se dodjeljuje tijekom Pulskog filmskog festivala pojedincu ili ustanovi koji su svojim idejama i djelima spajali Pulu i film. Kandidature u pisanom obliku dostavljaju se Pula Film Festivalu poštom na adresu Uspona Kaštel 2 ili osobno u tajništvo ustanove do 1. lipnja. Nagradu Marijan Rotar utemeljila je javna ustanova Pula Film Festival u čas Rotaru koji je bio idejni začetnik i osnivač Pulskog filmskog festivala. Ujedno je otvoren i poziv za volontiranje na 73. Pulskom filmskom festivalu koji će se održati od 9. do 16. srpnja. Monografija Tehnika gradu povijesti djelovanje zajednice tehničke kulture Pula od 1947. autora doktora znanosti Igora Jovanovića bit će predstavljena poslijepodne u dvorani zajednice tehničke kulture u Puli. Riječ je o dijelu koje prvi put cjelovito obrađuje povijest narodne tehnike današnje zajednice tehničke kulture te kronološki i dokumentirano prikazuje razvoj organizacije njezinih udruga i klubova. Početak je u 18 sati. A nova knjiga sociologa, predavača i jednog od najčitanijih domaćih autora iz područja popularne psihologije i duhovnosti Bruna Šimleše, naslovljena U srcu divljine, bit će poslijepodne predstavljena u Poreču u gradskoj knjižnici. Ovo je autorova 13. knjiga, prva putopisna u kojoj opisuje hodanje Pacific Crest Trailom, koje je trajalo 135 dana i na kojem je prešao 4482 km od Meksika do Kanade. Susret počinje u 19 sati. U Istarskom narodnom kazalištu večeras igra gostujuća predstava Balkanski špijun u režiji Miloša Lolića. Balkanski špijun je kultna drama Dušana Kovačevića, koja se kroz humor, apsurd i grotesku bavi univerzalnim temama, strahom, paranojom i društvenom kontrolom. Početak je u 20 sati. U isto vrijeme u Kaštelu Morozini Grimani u Svetvinčentu otvara se ovogodišnji program kulturnog ljeta i to nastupom Vesne Pisarović. Jedna od najpoznatijih regionalnih glazbenica intenzivno djeluje na međunarodnoj jazz sceni, a publici će se predstaviti uz prateće glazbenike. Koncert je besplatan i njime se želi dodatno obogatiti kulturni program Svetvinčenta, te publici približiti suvremena jazz scena kroz nastup umjetnika međunarodnog ugleda. Vijesti iz sporta i danas donosi Mauro Đorđi.
11: Košarkašice Broda na Savi ispisale su povijest kluba, osvojivši prvi naslov prvakinja Hrvatske. U finalnoj seriji doigravanja Brođanke su s uvjerljivih 3:0 pobijedile Šibenik i tako stigle do najvećeg uspjeha u povijesti kluba. Igračica slavljeničke ekipe Edita Poljac.
12: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karom Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. i mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni, nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno i stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
11: Slavlje u Slavonskom Brodu trajalo je dugo u noć, a naslov je izboren dominantnim igrama kroz cijelu završnicu prvenstva. Stolno tenisači Pule danas igraju jednu od najvažnijih utakmica u povijesti kluba. Od 17 sati u dvorani Dina Pervana Rabelo doma sportova Mate Parlov igra se drugi susret finala play-offa za prvaka Hrvatske protiv Zagreba. Puležani su prvi susret u Zagrebu dobili 3-1, te bi pobjedom pred domaćom publikom osvojili prvi naslov prvaka Hrvatske u 51-godišnjoj povijesti kluba. U slučaju poraza, majstorice na rasporedu sutra, također u 17 sati. Futsal Istra Pula ostaje član Supersport Hrvatske malonogometne lige. U odlučujućoj utakmici kvalifikacija za ostanak, Puležani su pred domaćom publikom uvjerljivo svladali uspjenjaču Gimku rezultatom 9-2. Momčad Predraga Rajića dominirala je od prve minute i potpuno nadigrala zagrebačku ekipu, čime je osigurala još jednu sezonu među najboljim hrvatskim futsal klubovima. Nakon neizvjesne serije i velike borbe za ostanak, pulska je momčad u najvažnijoj utakmici sezone pokazala kvalitetu i karakter.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro do sunčano uz malu na oblaku. Puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more uglavnom mirno. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 24,0 stupnja. Tlak zraka 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost je bila 43%. Temperatura zraka u 13 sati. Porer, Sveti Ivana Pučini 20, Opatija 21 i Pazin Pula aerodrom 24,0 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Poslije podne je uz porast na oblake, moguća kiša ili pokoj pljusak većinom u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena bura prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Bura će krajem dana i u noći na petak jačati. More će biti mirno do malo, ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 13 do 16, a najviša dnevna od 22 do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Edi Koller, uredila i vodila Nives Kalibić. Želimo vam ugodan nastavak dana.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
14: Radio Pula.
15: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vozilo je u kvaru na brzoj cesti D1 Solin Klis prije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja, gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa i ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Više satna su čekanja za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Pjesma tjedna.
16: Ovdje Željko Bebek
17: i ovdje Zvone Bebek.
16: Ovo je naša prilika da vam predstavimo našu najnoviju pjesmu, a ona se zove
17: Voli me to.

0: Pjesma tjedna.
1: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
2: Prvi u Istri, Radio Pula.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Čakavijana, emisija o čakavštini. Svake srijede od 5 kvarat poklepodne na Radio Puli.

0: Je, mi idemo dalje sa popodanim programom. Evo, nakon čas smo u Bašli, pa reći ću evo gotovo cijelu našu Istru. U popodanom programu igramo sad onako slikovito rečeno, malo i preko Učka. Ako vas baš interesira, mislim da gremo onako mikrolokacija, Koprivnica će biti u pitanju. A s nama je, frontman Tragova, ćemo reći, Mihael Bokčev. Mihael, prvo svega jedan lijepan pozdrav iz sunčane Istre, nadam se da je i kod vas lijepo.
1: Dobar dan, veliki pozdrav svima u studiju i svim slušateljima. Pa nije nam toliko lijepo koji vama, sunce piči kod nas, ali ipak je Istri puno ljepše.
0: Da, evo, potpisujem to što ste rekli, tu smo negdje ipak bliže mora. Nadam se da sam sve dobro rekao, Koprivnica, Tragovi, još relativno mladi bend i naš Mihael.
1: Pa relativno mladi, iako postajemo već od 12. godina, sad već ide, tako da onu prvu mladost smo prošli, ali osjećaj mladosti i dalje u nama.
0: Bravo, evo, čuje se to i po glasu, čuje se to u stvari i po stvarima, po glazbi koju stvarate, želite biti, ne želite, nego jednostavno ste drugačiji, posebni, tražite neki svoj put ili ste se već i našli u stvari.
1: Hvala vam lijepo na ovim riječima i pohvalama, pa našli se jesmo, ali evo, ova pjesma sad nova koja izlazi možda i nije nešto na što je publika navikla.
0: E to, treba svako toliko iznenaditi publiku, to je pametno.
1: A ja mislim da danas prosječni slušatelj sluša sve i svašta, tako da i bendovi, izvođači, možda nam je bolje da se ne fokusiramo na samo jedan stil, da malo i mi ovoga kemijamo i tražimo nešto novo.
0: Da, treba svako toliko. Nužno su nam nekada rekli su i promjene. Najavljujete ovo kao jedan svojevrsni ljetni hit, evo.
1: Pa ja to ne volim tako reći. To možda evo, ove naše cure koje su u izdavačkoj kući Hit Records, one su to tako lijepo predstavile, malo da se mi umislimo.
0: Neka,
1: ali
0: dobro.
1: Mi stojimo čvrsto na zemlji, znamo da je teško danas nešto napraviti da bude hit. Ali evo, prvenstveno mi smo zadovoljni kako je pjesma ispala, ima taj neki malo ljetni štimung, malo je življa, plesnija, tako da evo, možda su one radi toga to iskomentirale.
0: Da, Mihael, evo čitam, znači vi ste riješili, potpisujete uglavnom i tekst i glazbu, to je već jako dobra stvar.
1: Pa je, hvala vam, evo, drago mi da sam za početak dobio povjerenje od strane benda da uopće me uzmu kao autora i da im se pjesma svidjela. Radio sam je u suradnji sa Dominikom Šikulcom koji je klavijaturista i šogor zapravo moj iz benda. On ima vlastiti studio, tako da on radio aranžman i produkciju.
0: A, super, znači je, u stvari teško je bilo čovjeku baš sve ono sama, naravno evo tu su ideje koje se na neki način evo izmijenuju, onda vjerojatno ispada sve to skupa bolje, da.
1: Pa naravno, već smo nekoliko pjesama zajedno mi napravili, već smo se dosta dobro i upoznali, uigrali, tako da stvarno mi je ugodno s njim raditi, dosta dobro klikamo i kužimo se, tako da gušti je raditi s njim.
0: Vjerujem da tako isto, nakon što ste odradili i tekst i glazbu, evo i produkciju, sve da je i ostala ekipa benda na neki način nezadovoljna.
1: Pa je, također, kao što sam rekao, imamo veliko povjerenje od njih i oni stvarno gledaju u tom nekom istom i sličnom smjeru kao i mi, tako da stvarno ono, klikamo jako dobro.
0: Wow, osim ove sad promocije, stvarno jedna premijera ćemo reći u programu Radio Pule sada Magije i Tragova, gdje vas se može, imate svirki, radite nešto? Evo.
1: Pa imamo svirki, ja sam evo baš u nekom spremanju, putujemo sad za Varaždin, večeras nastupamo na jednoj brucošijadi studentima iz Varaždina i okolice.
0: Bravo.
1: Tako da mislim da ćemo danas i premijerno u live-u izvesti Magiju, pa baš me interesira kako će uživo proći i kako će biti reakcija.
0: Da, čovjek se nekako iznenadi sam sebe, kamoli publiku. Mihael, ja ću vam se zahvaliti, svakako čim bude nešto novog, opet se čujemo i očekujemo vas negdje po Istri možda, evo.
1: Hvala vama na pozivu i na podršci, evo baš smo bili prošlog petka u Vrsaru, tako da, a malo nam je kiša zasmetala, ali nije bilo problema.
0: Nema veze, to vas je ovako, to vas je malo blagoslovila, evo.
1: Bravo.
0: I bit će to sve skupa dobro, evo.
1: Tako je.
0: Može. Mihael, pozdrav vama i pozdrav cijeloj ekipi benda.
1: Hvala, pozdrav svima vama i slušateljima.
0: Evo, mi premijerno slušamo evo Magiju i Tragove.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Coca-Cola ili Fanta, duplo pakiranje, odličnih 3,99 €, JAR tablete, XXL pakiranje od 102 komada, samo 18,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atek.
2: Samo na Radio Puli.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim, časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

Od arene naše čuvene Ane Lide reći ćemo, mi ćemo još, evo naše žitelj Brbanštine, naše Brbanke, naše Brbanci, sad ste već i svjesni tega, evo da danas, evo tako je došla obavijest, zbog hitne sanacije gubitka vode doće prekid vodoopskrbe. I to od 15, znači od prije ura vremena, pa sve do 8 u večer, do 20 sati, znači naselja će biti bez vode, Bašići, Jurićev Kal, Samlići, Koromani, Prhati i Bateli. Evo, to je ono najmanje što smo mogli zasučniti, da vam damo informaciju da ćete uživati uz program Radio Pule, ali da ćete biti jedno vrijeme bez vode. Toliko za sada, evo, od popodnevne ekipe Baranovega prvega dijela popodnevnog programa. Ono će mora najaviti, to su svakako vijesti prvog programa Hrvatskog radija u 16 sati, iza tega fonovi Nil, onda vijesti na talijanskom jeziku, pa u 17 još jedne naše vijesti, onda čak Avijana, a nazad se družimo u Ate klubu točno u 18 sati. Lipan pozdrav, šan putu od Edija Kolera i mene Serđa Valića.

0: U 19 sati u Drnišu mirno okupljanje u spomen na ubijenoga Luku Milovca. Građani i dalje ogorčeni, pitaju se tko je zakazao i traže promjene u sustavu koji bi ih trebao štititi. U ime građanske inicijative Matilda Jelčić-Stojaković, pa građani.
1: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
2: Važno da kuće malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti.
0: Slični su mirni prosvjedi jučer održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo mladića u međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor, a uskoro bi se trebali znati i rezultati nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji na malverzacije s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održava tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i sam Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je i provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
3: Neću vam prokomentirati nikakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
4: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Njime bi se trebala smanjiti stopa inflacije od 5,4, što je u travnju na godišnjoj razini najviša stopa u eurozoni. Također, vlada će idući tjedan predstaviti registar kućanstava, koji će od početka lipnja najprije biti u probnome radu. Podsjetimo, registar bi trebao omogućiti da vladine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije. Za sad se nove mjere pomoći neće oslanjati na podatke registra kućanstava, istaknuo je ministar Ćorić.
5: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam i registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera oštećenog u požaru teče prema planu, poručuje resorni ministar Branko Bačić. Napominje i da bi zbog nevremena i snažnog vjetra koji je u Zagrebu puhao prije nekoliko dana, rušenje je moglo završiti malo poslije roka 5. srpnja.
6: Nakon što je uklonjen sam azbest, sada je uklonjena 16. etaža, trebalo bi ovaj tjedan krenuti sa uklanjanjem 15. etaže. Planirano je da će to trajati 10 dana, 12 etaže uklanjaju rezanjem i nakon toga bi se krenulo u grickanje, ako tako mogu nazvati, od 14. etaže prema terenu. Predviđeno trajanje uklanjanja jedne etaže 2 dana.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, poslije podne unutrašnjosti pljuskovih, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i bura, koja će se navečer i pojačati. Temperatura između 20 i 25 stupnjeva, na Jadranu i do 28 stupnjeva.
7: Vijesti. Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Distarević.
8: Radio Pula.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima zbog Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera. Jučer je privremeno za promet otvoren novi granični prijelaz Gornji Varoš – Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Sladoled, sladoled.
2: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
3: Potroši barem 10 eura.
2: Posjeti slatku zonu Max City-u.
3: Pokaži račun.
2: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
3: Max City, slatki u...

0: Pažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19. sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Bend Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu i uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!
1: Când m-am făcut, prlam fecior fost, fina mladost avut, pak m-am însurat. Čoaja postani, unuči akacat, penzija dočekaj. În tote zile de življenje Radio Pula.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Pula će dobiti novo parkiralište. Počeli su radovi u Vrtlarskoj ulici gdje će biti izgrađeno 108 parkirnih mjesta, od čega 6 za osobe s invaliditetom. Parkiralište će se nalaziti u takozvanoj drugoj parkirnoj zoni. Investicija je vrijedna 1.300.000 eura. Na parkiralište će se moći pristupiti iz Mutilske i ulice Marsovoga polja i trebalo bi biti gotovo za 6 mjeseci. U gradu Puli ističu da se nakon turističke sezone planira spočeti s izgradnjom još jednog parkirališta sa 180 mjesta, nedaleko od centra grada. Sigurno na romobilu izazovi moderne mobilnosti i razvijanje prometne kulture mladih. Naziv je panel rasprave koja je održana u pulskom coworkingu. Organizirala ju je Policijska uprava Istarska s ciljem sprječavanja i ukazivanja na posljedice prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači romobila. Istaknuto je da je u posljednje vrijeme u Istri zabilježeno nešto manje prometnih nesreća vozača romobila, no bez obzira na to cilj je kroz edukacije, radionice, prometne kontrole raditi što više na prevenciji kako bi se smanjilo stradavanje, posebno ono teško. Monografija Tehnika gradu, povijesti i djelovanje zajednice tehničke kulture Pula od 1947. godine, autora doktora znanosti Igora Jovanovića, bit će predstavljena poslijepodne u dvorani zajednice tehničke kulture u Puli. Riječ je o dijelu koje je prvi put cjelovito obrađuje povijest narodne tehnike današnje zajednice tehničke kulture, te kronološki i dokumentirano prikazuje razvoj organizacije, njezinih udruga i klubova. Početak je u 18 sati. A nova knjiga sociologa, predavača, jednog od najčitanijih domaćih autora iz područja popularne psihologije i duhovnosti, Bruna Šimleše, naslovljena U srcu divljine, bit će poslijepodne predstavljena u Porečkoj gradskoj knjižnici. Ovo je autorova 13. knjiga, prva putopisna u kojoj opisuje hodanje Pacific Crest Trailom, koje je trajalo 135 dana i na kojem je prešao 4482 km od Meksika do Kanade. Susret počinje u 19 sati. U Istarskom narodnom kazalištu večeras igra gostujuća predstava Balkanski špijun u režiji Miloša Lolića. Balkanski špijun je kultna drama Dušana Kovačevića koja se kroz humor, apsurd i grotesku bavi univerzalnim temama, strahom, paranojom i društvenom kontrolom. Početak je u 20 sati. U isto vrijeme u Kaštelu Morazini Grimani u Svetvinčentu počinje ovogodišnji program kulturnog ljeta i to nastupom Vesne Pisarović. Jedna od najpoznatijih regionalnih glazbenica intenzivno djeluje na međunarodnoj jazz sceni, a publici će se predstaviti uz prateće glazbenike. Koncert je besplatan i njime se želi dodatno obogatiti kulturni program Svetvinčenta te publici približiti suvremena jazz scena kroz nastup umjetnika međunarodnog ugleda. Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura iz sjeverozapadnjaka, navečer bura u jačanju. More će biti mirno do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, najviša dnevna do 25 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski ostvario Edi Koller, uredila Nives Kalibić.

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

imam brijeka i tebe, a ti ćeš bolje, imam tebe.

još nikako i gde. Imam hižu, gledam more, imam breka i tebe, a gdje ćeš bolje, imam tebe.

0: Čakavijana.
1: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
0: Čakavijana.
1: Hrvatska zemlja ni lepšeh čula glasi od glasa kih nije z Istrije dopira. Istrijanskega puka srce otpira. To glas je čakavskeg drageh kanti, glas šperanci, žulji i dela.
0: Čakavijana.

0: Čakavijana.
1: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
0: Čakavijana.
1: Hrvatska zemlja ni lepšeh čula glas i od glasa kih nije z Istrije dopira. Istrijanskega puka srce otpira. To glas je čakavskeg dragih kanti, glas šperanci, žulji i dela.
0: Čakavijana.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Coca-Cola ili Fanta, duplo pakiranje, odličnih 3,99 €, jar tablete, XXL pakiranje od 102 komada, samo 18,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pogledajte, isprobajte i doživite robote. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A7 između čvorova Sveti Kuzam i Hreljin u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Dulja čekanja u teretnom prometu u oba smjera su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Slavonski Šamac, Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom na prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji. Vjerujem pred za vas, za mene doista, jako zanimljivim razgovorom. Malo ćemo putovati, malo krenuti u divljinu, a gdje ćemo doći, odnosno završiti, to ćemo znati na kraju emisije. Dobro mi došli još jedan put, izuzetna mi je čast, naš dragi i stalni gost, gospodin, odnosno naš dragi Bruno Šimleša. Dobro mi došao, Bruno.
1: Hvala ti, s tobom je uvijek ugodno razgovarati, jako mi je drago da smo opet tu.
0: Dobro si, vidim, uvijek optimističan, naravno da moraš biti, jer svu tu energiju, odnosno optimizam, moraš nama prenijeti. Šalim se naravno malo.
1: Najčešće ali jesam, dakle nisam 24 sata dnevno, nisam 7 dana u tjednu, ali generalno jesam dobro raspoložen i znam da neke ljude, jednom je, baš evo, prošli tjedan mi je rekao jedan dečko, ali meni iritira koliko si ti dobro raspoložen,
0: da.
1: U redu. Ako nekoga to iritira, neću biti namrgođeniji zato da prestanem iritirati, tako da je u redu, ne mora se sve svidjeti svima.
0: Da, čudno je to da nekog to iritira, ali svi smo različiti i toleriramo, naravno. Bruno, kao što sam rekla, jako mi je drago što si tu, pred nama je tvoje djelo, doista si ponosan i mi smo ponosni da možemo s tobom uroniti u tvoje iskustvo koje je doista snažno, znakovito, dugo i naporno je bilo i sve to si naravno objedinio u ovo djelo, knjigu koju nam predstavljaš ovih dana u Istri.
1: Pa da, moja 13. sretna 13. knjiga U srcu divljine je svjedočanstvo o prošlogodišnjoj, ja to volim nazivati šetnjica, dakle 4482 km kroz SAD, dakle od granice s Meksikom do granice s Kanadom, 135 dana hodanja kroz sve vremenske uvjete na svakom mogućem zamislivom terenu, od ono na početku kipuće pustinje pa onda visokih planina i do 4000 metara gdje ono led i snijeg, pa prelazaka, ne znam, imate valjda stotine prelazaka rijeka, nema mostova pa moraš se snaći kako preći rijeku a da te ta rijeka ne odnese. I tu su najčešće nezgode. Dakle, ljudi svi misle da su ono divlje životinje.
0: Treba bi konj jedan prijesni.
1: Treba bi možda i jedan visoki. Konje, neki stvarno ima rijeka koje su baš onako i divlje i visoke i jake su struje, pa nekad moraš i pola sata tražiti dobro mjesto za preći tu rijeku. Ideš uzvodno, nizvodno da nađeš neko mjesto koje je koliko toliko prihvatljivo. Tako da je ono ogroman izazov, ali točno to sam želio, točno to sam priželjkivao, htio sam da nešto testira i moje i fizičke i psihičke zapravo vještine i nošenje sa sobom i sa svijetom. I Boga mi je ovaj trail, dakle Pacific Crest Trail, to testirao. Sam trail ima 4200 km, ali kako sam ja onako posebno biće, ja sam radio i ekstra izlete. Jer kome je još dovoljno samo 4000 km prehodat, pa sam ja skoro 4,5. Pa jer kad sam ono znao da je neki prekrasan vrh ili prijevo ili neko jezero blizu, kako to ne iskusiti, jer kad sam već toliko blizu i samo 10, 20, 40 km treba ekstra izlet, onda sam išao i to, tako da ono, senzacionalno iskustvo i eto, jako mi je drago da smo sada to ukoričili u knjigu.
0: To ti je bio jedan bonus trak.
1: Apsolutno bonus, ili 15 takvih dana dodatnih bonusa, tako da mi je to baš bio gušt.
0: Bruno, bio si oči u oči, odnosno dušu uz dušu s prirodom. Pa ja vjerujem da to čak ne znam kako si uspio to pretočiti u knjigu.
1: Pa taj dio, mislim, tome sam se, moram priznati, jako radovao. Meni je prirodno biti u prirodi. Prirodnije mi je biti u prirodi nego evo sada u studiju ili na asfaltu. I te ono buđenja prije zore, doček zore, jer trail funkcionira tako da si, ne znam, 4-5 dana u divljini, spavaš u šatoru gdje god nađeš pogodno mjesto za spavanje, i onda stopiraš do nekog grada. Da uzmeš novu hranu, jer živiš iz ruksaka, i onda opet uzmeš hranu za 4-5 dana i opet nestaneš u divljini, tako da si stvarno uronjen u prirodu u većini, ono, većini dana, većini sati, i moram priznati da mi je taj ritam divljine ili ritam prirode fantastično odgovara. Ja to u knjizi opisujem antinarcisoidnost u divljini. Dakle, ništa se ne okreće oko tebe. Ti se moraš okretati oko prirode, oko kiše, oko tih rijeka, ledenih jezera kroz koje isto moraš proći, preplivati u nekim situacijama. I sviđa mi se to. Dakle, navikli smo pogotovo sada sa mobitelima da nam je sve prilagođeno, da je sve udaljeno jedan klik, da mi vladamo svime, da se sve okreće oko nas, i ta naša narcisoidna kultura 21. stoljeća, mislim da je nešto što je nama zapravo neprirodno. A ovdje priroda vodi ples. a na tebi je da se prilagodiš. Tako da ako imaš 5 dana sa plus 40, imaš 5 dana sa plus 40. I ako mislite da su ove naše temperature problematične, hodaj u pustinji na plus 40 svaki dan, a prvi hlad je, ne znam, za 150 km. Pa se snađi, ali sviđa mi se to. Sviđa mi se što se moraš maksimalno i fizički i psihički potruditi da bi zapravo izgurao to iskustvo. I ja sam većinom uživo. Dakle, godinama sam se pripremao fizički, da mi tijelo bude ono u dobrom stanju, a psihu pripremam cijeli svoj život. Tako da tu sam mislio, tu sam mislio da je to moja prednost. Sa ono mladima koji su u 20-ima se ne mogu mjeriti u fizičkoj snazi, ali mislio sam da mi je glava dovoljno čvrsto zašarafljena i baš u knjizi opisujem neke strategije koje su mi pomogle da većinom uživam. Ne stalno, bilo je
0: pa
1: užasno
0: ja
1: napornih dana.
0: Pitati.
1: Ne možeš stalno, dakle ono.
0: Da. Nije ti se, svejedno, naravno.
1: Ma kada ti se znoj počne znojiti. Dakle, to ono, svaka ono dio tijela ti kaplje, ono, mislim, baš je znalo biti i kipuće, onda je znalo biti kasnije hladno, pa ne znam, imaš stotine kilometara kroz opožarenu šumu, pa je onda to mi je bilo, recimo, jako onako jezivo i skučeno i teško hodati kroz ozlijeđenu šumu, a većinom, naravno, zbog naših onoga što mi radimo u prirodi, pa posljedično i sebi, tako da, ono, izazovno iskustvo, ali iskreno senzacionalno i da nemam obitelj vjerojatno bi sad bio na nekom trailu i hodao i spajao te tjedne i mjesece.
0: Uopće ne sumnjam u to. I ne sumnjam da to naravno nije zadnji put, to je tek početak.
1: da.
0: Mislim, samo nebo i granica.
1: Ovo ljeto ću samo kratke izletiće, dakle vjerojatno Tour de Mont Blanc i vjerojatno

0: prostor apsolutno slobode da ti dan u potpunosti pripada i da možeš, ne znam, 10 sati razmišljati o nečemu ako hoćeš.
1: Imaš li uopće osjećaj o vremenu?
0: Pa znaš kada pada mrak, dakle to treba dobro je završiti hodanje taj dan prije mraka, ali onaj klasičan osjećaj ne. Dakle, nemaš notifikacije na mobitelu, ti imaš, ja u knjizi to nazivam doživljajni luksus. Dakle, imaš doista luksus doživljaja da 10 sati osjećaš nešto u kontinuitetu. Bez da te ono iko vuče za rukav, bez da moraš predati neki izvještaj, bez da odgovaraš nekome na društvenim mrežama ili na 600 naših WhatsApp poruka, Vibera, svega. Tako da taj dio je stvarno fenomenalni luksuz i diskonektiraš se od svijeta, a možeš se malo dublje konektirati sa sobom i sa prirodom i to je baš privilegij.
1: I znam da, evo, kao što nam pričaš, doista je dinamično i izazovno, ali je li bilo baš ono nekih trenutaka?
0: Jo, bilo je hrpa zahtjevnih trenutaka, naravno od, ne znam, prvog susreta sa medvjedom, čemu se nisam radovao, ali...
1: Kako si se snašao?
0: Snašao sam se puneći svoje gaće. solidno sam se snašao, dakle, pričao sam sa puno pametnijima i iskusnijima od sebe što raditi.
1: Pripremio si se.
0: Naravno, da, mm-hmm. Dakle, sve, i da se ne znam koliko pripremiš i dalje to iskustvo, dakle, 135 dana divljine i nositi određeni rizik, cilj je svesti taj rizik na krajnji minimum, tako da sam sa pametnim ljudima pričao što raditi da se smanji šansa susreta sa divljim životinjama, a onda i što raditi ako dođe, dakle, čegrtuše, pume i medvjedi. Je obično kad spomenem čegrtuše ljudi nekako mi na te zmije apsolutno nije ugodno ih sresti, ali barem čegrtuše su puno pristojnije od poskoka jer poskoci se ne najave, a čegrtuše čuješ na 50 metara, stara moja, dakle čegrtuše čuješ, dakle kad čuješ te njihove kastanjete, stvarno taj zvuk je jako, jako prodoran. Tako da i kad ih treba, makneš ih sa trela da te ne ugrizu.
1: Ono, samo ih makneš.
0: Pa ili nađeš neku veliku granu ili spojiš svoje štapove. Doslovce spojiš štapove za hodanje. Aha. Sa nekakvim selotepom i onda ih malo nježno gurneš. Ne? Prvo pored njih potapkaš, ako se neće maknut, onda malo onako je ohrabriš da se makne.
1: No samo moliš, molim te.
0: Pa ono, na hrvatskom, engleskom, na kojem god jeziku, zmijskom.
1: Please go away.
0: Yeah. Tako da, ne znam koliko susreta sa čegrtušama je bilo, a boga mi sa medvjedima, ali dobra stvar je sa medvjedima je da oni zapravo ne žele tebe pojest, dakle nisi im ti pljen, nisi im ti lovina. I jedina, odnosno dvije su najčešće opasnosti, ako ih iznenadiš dok oni doručkuju, kad se ono goste borovnicama, raznim bobicama, samo se najavi kad se na njihovom teritoriju da te čuju i boga mi sam često se ja tako najavio i slušao kako oni bježe.
1: Bruno, to je zato što više vole bobice nego meso.
0: Apsolutno, i to je fantastično. Dakle, jedino ovi polarni medvjedi stvarno ganjaju ljude i oni su baš ono opasni, a ovi, ajmo reći, normalni crni ili smeđi medvjedi stvarno ne žele napasti i ono stvarno se treba jako puno stvari poklopiti da se to dogodi. A i ja kad sam, ono, najčešće sam hodao sam, stara moja, ja ti pjevam tamo, od mog pjevanja svi bježe, pa tako i medvjedi, tako da su, čuo sam ih često, vidio sam ih dosta puta, ali nisam imao nekih opasnih situacija, jer sam, jednostavno sam se čuvao da želiš se vratiti doma i želiš naravno biti siguran, tako da sve bi trebalo biti okej, okay. Ako se držiš pravila, tako kažu svi ti pametni, nikad ne kažu sve će biti okej, okay, nego sve bi trebalo biti okej, okay. Tako da se nadaš da taj kondicional pokriva i tebe.
1: Da. Znači, u prirodi vrijedi pravilo ne diraj me, ne diram te, uz poštovanje.
0: Tako, i najavi se kad si na njihovom teritoriju, najavi se, dakle, jedino ako dolaziš, da, i ako ono, se dogodi neko iznenađenje, ja kako sam obično kretao prije zore, dakle, još dok je bio mrak, to je obično njihovo vrijeme i tada vole oni doručkovat, tako da sam, doista kad sam bio na njihovom teritoriju, samo malo bio glasniji i ono, često čuo 10 metara, 15 metara oko mene, kako oni na svu sreću bježe u suprotnom smjeru.
1: Znači, to je bilo
0: od mene bježu svi, tako da, to je bila komunikacija, tako da.
1: Joj, ovako kad mi pričaš, malo mi je asocijacija Harry Potter, malo mi je asocijacija, ne znam, spomenu si zmije, moj vrhunac je bio taknut onog malog sljepića, odnosno, uspjet ga uzeti da mi ne plazi po vrtu i odnijet u šumu i to je bilo strašno.
0: Oni su stvarno ultra benigni,
1: ali
0: zbog ono kulturološki kako ono zmije imaju tu negativnu konotaciju, dakle opet pravila treba slijediti i ono ako ih slijediš, većinom bi trebalo biti okej.
1: Bruno, ti si jak, dakle snažan primjer čovjeka koji poštuje prirodu i primjer drugima. Ono što je, čini mi se za većinu, neka se nitko ne uvrijedi, ali za većinu nas

0: jako, jako onako negdje, možda samo u teoriji. Ti si doista pokazao i dokazao da je priroda ta bez koje ne možemo i koju moramo slušati i poštivati je. I čuvati, čuvati.
1: Definitivno, tu imamo prostora za napredak. I možda i mi kao pojedinci, ali definitivno i mi kao društvo, odnosno kultura, jer se nekako ponašamo i razmišljamo vrlo, vrlo kratkoročno. Dakle, meni sad treba neki resurs, ne razmišljaš hoće li tog resursa nestati i onda ćeš zakomplicirati život sljedećim generacijama. Meni se sviđaju kako su to domorodečka plemena zamišljala. Dakle, ako ti ne treba pet riba, ti upecaš dvije ribe. Ne upecaš pet riba, ne upecaš dvije ribe i ono, tri ribe ostaviš da se one na kraju krajeva mrijeste, da bi sljedeću godinu mogu upecat određeni broj riba i tako ono zdravo se razvija, dakle brinuti se i za sebe i za svoje potrebe. Mi smo danas dosta i egocentrični i pohlepni i nemarni. Ja recimo, kad bi znao da ono nije neki nasilni luđak u autu, kad god vidim nekoga da baci čik iz auta, meni doslovce dođe da ja uzmem taj čik, pokucam im na prozor kad smo na semaforu i kažem, gospodine, nešto vam je ispalo. I vratim taj čik u auto. Mm-hmm. Kad bi bio siguran da nema neko oružje u autu, to bi napravio. Jer kreće od tih malih, uvjetno rečeno, benignih ili benignih postupaka čik, ali ti znaš kad on baca čik iz auta da baca sve i svašta i kasnije. Mm-hmm. I imamo taj jedan jedini dom.
0: I
1: ne brinemo se baš najbolje, tako da tu fakat imamo prostora za napredak i ono, ja se trudim. Mislim, sjećam se kad sam jednom hodao po Učki, našao sam blatobran. Ne znam kako sam motor tamo našao. Ja sam nosio taj blatobran dolje i bacio ga u Brseću. Ono, tri sata sam ga nosio i ono, ogroman je bio i bilo je teško, ali ok, mogo sam i nije priroda mjesto gdje mi pokazujemo ono najniže i najlošije od sebe. Mislim da bi trebali pokazivati najbolje. Tako da, eto, imamo prostora za napredak.
0: Je li priroda i istovremeno, odnosno paralelno, jer mnogima je, bijeg od ovog društva? Odnosno, odlazak u prirodu, bijeg od svega?
1: Mogu zamisliti da nekima je. Ja ne bih htio da služi samo za bijeg, uvjetno rečeno. Dakle, htio bih da služi za punjenje baterija, pa da se onda sa drugačijim osjećajem vratiš ovdje i da sve ono izvrsno što nekako doživiš u divljini, da umireni, savjesni i svjesni se onda vratiš, ono, da budeš još bolji, ne znam, otac ili majka ili prijatelj ili radnik. Tako da ne mislim da treba biti utočište od ovoga svijeta, nego doista kao da odeš ono u crkvu. Po malo svježe, zdrave, čiste energije. I ima i nekih duhovnih i znanstvenih istraživanja koje govore da je pogotovo duži boravak u prirodi doista dobar i za smanjivanje stresa i za krvožilni sustav i za sve, ali da, onda je poanta da ako imaš već neke probleme da ne pobjegneš u prirodu od tih problema, nego da tamo nađeš rješenja i onda ih ovdje primijeniš. Tako da nije poanta bježati u prirodu, poanta je tamo otići po neke životne blagoslove i smirenost i osjećaj svetosti.
0: Tako je, nikakva krajnost nije dobra.
1: Tako je.
0: A kad si spomenuo blatobran, onda evo jedan paralelni primjer, vjerujem da ćeš se složiti, primjerice, mnogi ljudi kažu, pa neću ja odvajati smeće i onako sve to završi na jednom mjestu. Ali na taj način, razmišljajući, jednostavno ne pomičemo se.
1: Ja ću odvajati.
0: Dakle, iz principa ja odvajam smeće. Amen.
1: I u nekim gradovima su malo bolji u korištenju tog smeća, u nekim gradovima su malo manje bolji. I da, ima situacija kad se dogode takve gluposti, definitivno. Ali
0: treba razmišljati drugačije.
1: Svako treba razmišljati o onome što on može napraviti.
0: Da.
1: To je to i ti napraviš svoj dio, neku organizaciju napravi svoj dio ili se nadaš da će napraviti, to je to. Tvoje da napraviš svoje, a te izlike zapravo služe za djecu, ne za odrasle. Dakle, djeca traže izgovore za sve i svašta i to sasvim u redu, pa onda kad imamo 25 ili 45 godina, ne bismo trebali imati taj infantilni način razmišljanja, nego malo zreli i odgovorniji. Moja je uloga da se ja pobrinem da ja budem što zdraviji i savjesniji pojedinac, da pomažem ako mogu, da odvajam smeće jer mogu, jer je jednostavno i počeo sam to raditi prije nego što smo kao trebali, jer je pametno jednostavno, jer je smisleno.
0: I to je sasvim normalno.
1: Zahtjeva enormno malo energije, a može imati pozitivan efekt, tako da zapravo je jednostavno.
0: Bruno, ovo tvoje putovanje doista drago nam je što ga dijeliš s nama, što si ga evo stavio u rečenice, u knjigu, u tvoje djelo. Kako ljudi reagiraju, evo, koje su njihova, na primjer, pita, evo, podijeli s nama malo komunikaciju s ljudima, kad si se vratio, što su ti rekli, pa jesi živ, jesi dobro.
1: Pa prvo, generalno su ljudi reagirali da njima to prošlo jako brzo, meni nije, vjerujem, ja sam svih tih 135 dana itekako osjetio.
0: Ja sam te pratila onako u nekim situacijama, ajme,
1: Bilo je, ne, dakle, ono, kad je prevruće, kad je prehladno, kad je prerijekasto, pa doista prelaziš ono u jednom danu, ono, 15 rijeka. Stalno si mokar i stalno ono navigiraš oko tih svih uvjeta na trelu. I uspio sam to, htio sam, dakle, i svoje doživljaje i slike, dakle, cijela knjiga je u koloru, pa ima 300 slika. Nisam, ono, htio sam baš dati nekako cijelo iskustvo, ali i podijeliti neke svoje, ono, i svoje razmišljanja i svoje osjećaje u vezi svega i maksimalno se razgolititi. Jedan baš prijatelj je rekao, nisam, ono, nisam mogao vjerovati da će biti toliko kao iskren. Apsolutno da, mislim, ništa drugo ne dolazi u obzir. Ovo je moja najosobnija i najintimnija nekako knjiga. Tako da reagiraju da su ljudi doista imali dojam kao da tamo hodaju i svi planinari jako uživaju u njoj, ali ono što sam ja htio nekako dati kako je to bio moj dugogodišnji san i doista sam godinama i trenirao i pripremao život i pripremao obiteljsku situaciju i poslovnu situaciju da mogu uzeti pauzu od 4-5 mjeseci. Nadam se da će ljude inspirirati da ostvare neki svoj san. Bilo da je vezano za hodanje na trail u Americi, u Hrvatskoj, na kaminu ili gdje god već, ili uopće nema veze sa hodanjem, nego samo da ih zarazim sa tom strašću prema ispunjavanju vlastitih snova, jer mislim da i snove svoje nekako stavljamo na čekanje i odgađamo i čekamo da se sve savršeno posloži, a neće se nikad savršeno sve posložiti i svi savršeni uvjeti, pogotovo ako je neki ambiciozni san. Tako da treba jednostavno nekada onako skočiti u nepoznato, očistiti svoja krila, pomaziti svoje srce otisnuti se svejedno. Tako da to je jedna od reakcija, da su ljudi nekako animiraniji da ostvare neki svoj san i to mi je jako drago da je knjiga uspjela. Dakle, da, planinari obožavaju, ali htio sam da ide i šire od toga i da dobiješ neke strategije i kako se snaći u životu, ali i to, da te baš knjiga zarazi strašću prema ostvarivanju svojih snova.
0: Jer to je moguće.
1: Jer to je itekako moguće i opet, ne mora biti ovaj san, razumijem, da je specifičan, da ljude je, ne znam, ili strah divljine ili strah njih u divljini. Jer ono što se meni sviđa kod takvog iskustva, kažem u knjizi da ti je ruksak i onako dovoljno težak, jer ono, sve moraš imati za preživljavanje u ruksaku, a i onda ne možeš staviti svoje maske u ruksak. Maske koje imamo prema, ne znam, supružniku, prema djeci, prema kolegama, prema roditeljima, prema sestri, prema jednim prijateljima, drugim prijateljima, trećim prijateljima, često glumimo da smo nešto što nismo da bismo dobili određenu reakciju. Ovdje si svoj, ovdje si
0: samo čovjek.
1: Da, samo i čak čovjek. Samo čovjek i čak čovjek i nisi okružen sa svojim društvenim krugom, tako da imaš priliku nekako biti doista kakav jesi, jer nekad se i mi ponašamo onako kako nas drugi vide i ono što mi mislimo da drugi očekuju od nas. A ovdje nema tih očekivanja, nema tvojih poznatih drugih, u potpunom si onom novom svijetu i doista izroni nešto čisto i autentično i nekad se i teško nositi s time, jer imaš jako puno vremena za razmišljanje, nema distrakcija, nemaš televizije, nemaš klikova, nemaš ekrana, nemaš ničega. I da, većina ljudi ne odustaje zbog fizičkih problema, nego ono, teško im je izdržati solo sa sobom, sa nekim svojim mislima, sa nekim ranama koje si možda zakopao, pa sada izađu na površinu, jer da, većinom si od tih 135 dana, ja sam valjda 80-90% vremena bio solo. Povremeno srećeš nekoga, ali ono, dok sam dovoljno intenzivno sretao ili neku svoju esenciju ili esenciju prirode, ja sam bio sasvim dovoljno društveno namiren i baš sam se većinom osjećao senzacionalno i ono, predivno, presveto iskustvo.
0: I vratio snažan i preporođen.
1: Vratio malo snažniji i apsolutno svježi i ako išta, ono mi je stvaralo ozbiljne probleme, a to je nedostajanje obitelji, tako da sam bio sretan što mogu biti doma, biti tata, biti suprug, jesti raznovrsnu hranu.
0: To sam te htjela pitati, kako si preživljavao, odnosno što si jeo, jesi li smršavio, kako ti to bilo?
1: Smršavio se, ako sam u jednom trenutku imao 12 kila manje. Dakle, imao sam na baš najzahtjevnijem dijelu trela, dakle M tamo ni ne možeš nositi dovoljno hrane koliko ti treba, M se još ispuhivao, imaš svako ima napuhanac neki kao luftić recimo na kojem spavaš, pa se on ispuhivao pa nisam mogao ni spavati normalno, ja sam svaki sat vremena se morao buditi da ga opet napušem do kraja, onda me se sat vremena opet probudi hladnoća tla jer tad spavaš na 3-3,5 tisuće metara i stvarno je hladnije. I još sam imao proljev 2 dana u tom periodu, tako da sam u 25 dana izgubio 10 kila. I baš sam ono, sav se ono istopio, otišla je sva masnoća i počeli su već odlaziti mišići. Ali onda sam ono i dodao proteinske šejkove, još dodao više hrane i u gradu i više hrane na trelu i čak sam zadnja 2 mjeseca, unatoč tome što sam radio 50 kilometara dnevno, dobio 2-3 kile, što je bilo fantastično, uspio sam čak i malo vratiti. Ali jedeš najčešće dehidriranu hranu. Dakle, ono, dehidrirana riža, juhe naravno, tjestenina, orašasti plodovi. Ja sam imao neke naše tvrtke koje su mi slale našu hranu, to je bilo divno. Hrvatska hrana je, čak i kad je industrijska, bolja od američke, imamo drugačije standarde koje treba zadovoljiti, tako da su mi oni slali u Ameriku našu hranu, čemu sam jako, jako uživao, onda sam je dilo Amerikancima, jer su svi skužili da je stvarno bolja, tako da je to bilo sjajno. Ali da, ono što može trajati, prvi dan obično nosiš nešto iz grada, šta god nađeš, pice, pohane, piletine, šta god, ali da, drugi, treći, peti dan, kreće te dehidrirane stvari koje jednostavno mogu izdržati, kuhaš si, dakle imaš svoj mali lončić, tako da si kuhaš, ono, ti si 100%, jer tamo nema skloništa, nema planinarskih domova, ti si baš u potpunoj divljini tih 4-5 dana između gradića i sve ovisi o tebi, tako da trebaš se snaći. Ja nisam sad ono, ne znam, brao neke bobice, odnosno jesam borovnica i malina sam pojao na kile.
0: Odlično.
1: Na kile. Juh, to je bilo sjajno. Ali sada znam neke, ne znam, jestivo bilje ili da sam lovio tamo zečeve, nisam. Dakle, to toliko daleko nisam išao. Ali da, to je malo izazovnije, ali opet prihvatiš to unaprijed. Da neće možda biti ono najfinije i da ne može biti, ne znam, kao što ćeš si doma nešto skuhat, ali šta ja znam, kuhaš te divne životne doživljaje, a hrana je tu da izguraš.
0: I vratio si se, Bruno, vratio si se. I ponovno ćeš otići, to znamo, i rekli smo, za one koji ne znaju, Bruno jako voli, naravno nema do naše Hrvatske, to si sad malo prije rekao. Bruno jako voli našu Istru, pogotovo jedan dio Istre koji često posjećuje, naravno i logično, to je Čičarija, zar ne?
1: Ma svašta, ja, dakle, kad su promocije, naravno da ću otići do svih ono gradova i obožavam biti. U Istri je teško ne osjećati se dobro, stvarno, pogotovo ono meni. Malo pitomiji ljudi, zdrave vrijednosti, toplina, hrana isto nije za baciti, čisto da se razumijemo, hrana je fantastična, hvala vam. Ali da, mene uvijek, kad god mogu ili kad god imam nekakve obaveze, 1-2 noći na Učki, ja sam onako baš sretan. Mislim da je to jedna od naših najpocijenjenijih planina. Prekrasna, dakle s jedne strane imaš pogled, jako često si na grebenu, s jedne strane pogled na pola Istre, s druge strane na Kvarner. Divno. Dostupna je 10-11 mjeseci, jer je, ako i padne snijeg, najčešće se brže otopi nego, ne znam, na Velebitu ili na Dinari. Temperature se, u drugom mjestu sam spavao na Učki. Imao sam nešto posla, pa kad je tu već, zašto ne otići gore? Prekrasno je bilo.
0: Skočim.
1: Pa malo da skočiš, te spavaš. Baš je bilo prekrasno. Tako da, da, moram priznati da je baš obožavam i ono, 2-3 puta godišnje provedem koju noć gore, jer je ono, tu je prekrasna, je dostupna, je divlje, a iz nekog razloga mrvicu neotkrivena. Dakle, najčešće sam, ako nisam vikendom, ako sam nekim radnim danom, najčešće ne sretnem nikoga.
0: Bolje.
1: Ne kažem da želim sresti 1500 ljudi, ali može 10. Tako da ono, prekrasno, jer je baš ono, ima i zahtjevnijih dijelova uspona, tako da i tehnički ono zahtjevnija, ima i lakši staza, dakle ono baš vrlo raznolika, prekrasan pogled, konja divljih uvijek ono naletiš na njih, pa i to ono jedna zanimacija, a jedno me čak i medo probudio. Kad sam spao, dakle medvjede nećete sresti često, ali bila je jedna noć prije, ne znam, par godina, taman sam se vraćao sa Weekend Media festivala, pa kad sam već tu, opet zašto ne bi prespavao jednu noć gore, testirao sam neku opremu baš za tu Ameriku i ono, ko jedan čuješ onako i naravno da ti nije gušt. Primam ja bear spray, primam nož, oglasim se, jer opet najgore ako ga iznenadiš, ne znam uopće da li je reagirao na mene ili ne znam na šta, ali oglasio sam se, čuo sam onda još jednom i boga mi sam pokupio sve stvari i krenuo kroz noć do najbližeg skloništa, jer koliko god ja volim biti u šatoru, to je ipak situacija kad je dobro biti u skloništu, ali da, sa bear sprayem u ruci, sa lampicom naravno upaljeno i ono, da budem glasan, da ipak, jer oni nas najčešće ne doživljavaju kao hranu, tako da bi trebalo biti sve okej, ali povukao sam se ja u sklonište, pustiti
0: sigurno,
1: to.
0: Sigurno, da. Joj, Bruno, evo sad moram spomenuti i nedavno smo se sreli u Čirkolu. Mm-hmm. Dakle, projekt Resonance, izuzetno važan projekt koji nam naglasak daje na klizišta, na ove promjene, na zemlju koja reagira. I tu si podijelio svoje iskustvo, odnosno bio si dio svega toga.
1: Pa da, mislim da je nekako tragično kada ne shvaćamo da klimatske promjene u 2026. su enormno realne, enormno opasne i da imaju veze sa onim što mi radimo planetu, dakle da nije stvar nekakvih cikličkih uobičajenih promjena sa zemljom, nego da je to baš proizvod našeg prebrzog, a djelomično neodgovornog razvoja. I opet s jedne strane šteta da se i dalje mora razgovarati o tome, šteta da se i dalje sporimo oko toga. I ono što svi pričaju, globalno zatopljenje, ali kak je onda hladno? Znanstvenici su to objasnili još prije 30 godina. Dakle, to što je generalno toplije, kad se gleda u prosjeku, ne znači da je svaki dan toplije ili da neće biti hladnih zima ili tako nešto, samo znači da će ekstremi biti izraženiji. Što konkretno znači da ovakve oluje, recimo sada je bilo opet prije prošli tjedan oluja u Zagrebu, bila je prije mjesec dana. Kad sam ja odrastao u Zagrebu, toga nije bilo. Dakle, jednostavno su ekstremi prisutni, što znači da će biti možda 5 ledenih dana, ne znam, u 4. mjesecu i to će poljoprivrednicima biti veliki problem, kada treba sve pupati i razvijati se, a ono, skuri
0: da,
1: se to.
0: Sekunde.
1: I uništi se, nažalost, to. Sad sam, ne znam, prije 2 tjedna sam bio u Novskoj na promociji, prolazim, ono, 5. mjesec, tuča, bilo je nekoliko centimetara bijelog sloja na tim poljima i da, to se u 5. mjesecu inače nije događalo ili se događalo jako, jako, jako, jako rijetko, a sada nažalost postaje pravilo, tako da ekstremi su tu prisutni i to svim ljudima koji žive od zemlje i uz zemlju će stvarati nažalost velike probleme, a i u turizmu će stvarati probleme jer je nepredvidljivije i ono, mislim, kad smo već ozlijedili zemlju, a jesmo, mislim da treba sad ono, biti odgovorniji i pokušati vidjeti opet kako bi dio rješenja. Svako napravi svoj dijelić, sićušan, i 0,0003% rješenja, ali tih 0,003% je vrijedno.
0: Apsolutno je vrijedno, izuzetno je vrijedno i za pojedinca i za društvo, a su tu našu veliku mudrost nove tehnologije preusmjerimo u prirodu.
1: Apsolutno,
0: na odgovoran
1: način, da.
0: Bruno, što da ti kažem, ogromno, ogromno hvala, ne stane u ovu prostoriju, što si došao, podijelio ovo s nama, puno smo toga evo prošli, odveo se nas na tvoje lijepo putovanje, dotaknuli smo ga. Želim ti puno putovanja, sigurnih putovanja i da ih dijeliš s nama, jer kao što sam već rekla i doista to mislim, to što ti radiš je primjer kako doprinosiš i poštuješ prirodu.
1: Ja se trudim, dakle, ne radim ništa senzacionalno, ništa što treba... to bi trebalo biti normalno.
0: To
1: mislim, kao što ćeš
0: normalno
1: počistiti svoj dom,
0: tako je.
1: Tako nećeš ono, tako smeće bacati i u prirodu. Dakle, vrlo jednostavno. Ono, stvarno nije baš ništa senzacionalno, ali da, dok treba o tome razgovarat ćemo i da imamo što više prirode u gradovima, a onda ovaj dio prekrasne divljine da ostane nekako što čišći i to je ono, svi možemo biti dio rješenja.
0: I ovih dana predstavio si, odnosno predstavljaš svoju knjigu u Istri, naravno u našim gradovima, tako da vidit ćemo se i naravno koga god zanima, znaju gdje se treba obratiti.
1: Ma je, dakle ovaj put, vratit ću se ja i na jesen, ali da, za ovu proljetnu turneju Labin, Rovinj, Pula i Poreč, i uvijek je ovdje sjajno, tako da, ono, doista je teško ne imati lijepo iskustvo u Istri.
0: Bruno, hvala ti od srca i sretno.
1: Hvala tebi od duše.
0: Lijep pozdrav.
2: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

0: U Drnišu traje mirno okupljanje u spomena ubijenoga Luku Milovca. Grad nikada nije govorio mržnjom, pa neće ni ovaj put. Iz nas progovaraju tuga i istina, poručuju organizatori. A evo što su rekli okupljeni građani.
1: Poruka je da želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni. I svi žele dati podršku obitelji Luke, na ovaj način odati počast Luki i poslati poruku da se zaista nešto mora mijenjati u društvu.
2: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
3: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći jer on nije normalan.
0: Na Šibenskom općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali do danas nije počelo suđenje. Sa Šibenskog suda priopćili su kako je tada bilo više od 1200 neriješenih kaznenih predmeta, a radila su samo 4 suca. Zaključuju kako u konkretnom slučaju nije bila riječ o predmetu koji bi imao prednost u rješavanju naprema onima zaprimljenima prije.
4: Vijesti.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
5: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
6: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu, što se tiče Skijaškog saveza, je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
4: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Ponovno je pozvao da se otvori Hormuški tjesnac.
7: Moramo otvoriti tjesnac da se otvori odmah, dakle daćemo još jednu mogućnost, ne žuri mi se. Nemojte misliti da mi se žuri na međuizborima. Idealno bi bilo smanjiti broj ubijenih i to možemo učiniti na bilo koji način. No volio bih da ih je što manje. Pitam se imaju li oni na umu dobrobit ljudi, jer s obzirom na neke stvari koje mi rade, znače da ih nije briga za dobrobit ljudi, a morala bi biti. Mnogo je sad bijesa u Iranu jer ljudi žive loše. Puno je previranja što prije nismo toliko viđali. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
0: Europski parlament upozorio je na urušavanje demokracije i vladavine prava u Slovačkoj. Zatražio je istragu o navodnoj zlouporabi fondova Europske unije i ponovno pozvao Europsku komisiju da aktivira mehanizam uvjetovanosti i prekine davanje financijskih sredstava slovačkoj vladi. Rezolucija je donesena s 347 glasova za, 165 protiv i 25 suzdržanih. Slovačka vlada premijera Roberta Fica na vlasti od listopada 2023. do sada je smanjila kazne za gospodarski kriminal i korupciju, ukinula protukorupcijska tijela i pokušala oslabiti zaštitu i djelovanje zviždača.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18, dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Kad sam se rodila, dokleć sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Dan nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu je održano mirno okupljanje bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka, a trebale su znati i institucije. Sunčica Cokarić.
3: Središnji gradski trg Poljana večeras je bio pun. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
4: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
5: Svi imaju moć, svak od toga peri.
6: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
7: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
8: Iz Splita smo došli. Krist nas uči da se ispovjedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust.
3: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
9: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
3: Težina toga krika pritisla je Poljanu na kojoj se nalazi i škola ubijenog mladića. Pred njom i ovaj put brojni Lukini školski kolege. Jutros im je stigla i stručna pomoć, psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Na ruku im ide mladost, kazala je doktorica Ivana Pavić-Šimetin.
10: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak i gradimo sve na tim kapacitetima, na time da ih ojačamo.
3: Na raspolaganju će učenicima, roditeljima i nastavnicima biti i sljedeća dva dana, a uskoro bi se trebalo znati hoće li biti odgođene sve proslave završetka nastave za drniške maturante.
2: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen i za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a Udruga hrvatskih sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima. Ivana Šubarić.
11: Izvanredni nadzor na općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trebao bi rasvijetliti slučaj od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a nije počelo ni suđenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Očekujem da će biti nalaz gotov do sutra, dao sam ići tu uputu, obzirom da se ne radi o uvidu u rad cijelog suda ili državnog odvjetništva u Šibeniku, nego u konkretnom predmetu. Dakle, to je jedan spis koji se može relativno brzo pogledati i utvrditi. Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nema uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad.
11: Priopćenjem se oglasio Općinski sud u Šibeniku. Navodi da su u vrijeme kada je Općinsko državno odvjetništvo protiv Aleksića podignulo optužnicu zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara.
0: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
11: Dok se u pravosudnom sustavu utvrđuju propusti i tko je za njih odgovoran, predlažu se zakonske izmjene i strože kazne. Prijedlog ima i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
13: Može se predložiti izmjene odredbi koje uređuju kazneno djelo teškog ubojstva, tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta.
11: Oglasila se i Udruga hrvatskih sudaca. Upozorava na nužnost izmjena sustava koji sucima ne omogućuje cjelovit uvid u evidenciju prijašnjih slučajeva okrivljenika, a resornom ministru dala je prijedloge za poboljšanje sustava.
1: Kronika dana.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da ju se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Zlatko Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
14: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak predati danas. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
15: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
14: Rekao je to uoči sjednice saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
15: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
14: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
15: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
14: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
16: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da gospodin Primorac i član vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora?
15: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
14: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
17: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
15: To je pitanje za njega.
14: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
18: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina, nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
12: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema ni zaštićenih, ni dodirljivih, neka odrade svoj posao.
14: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine koji je usmjeren na industriju visoke dodane vrijednosti i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Zato su predviđena ulaganja od gotovo 3 milijarde eura. Snježana Miljak.
19: Često je politika pisala strategije, a gospodarstvenici su ih kritizirali, no poručuje ministar Ante Šušnjar.
20: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
19: Što se strategijom želi postići, objašnjava premijer Andrej Plenković.
21: Imamo 3 cilja. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
19: Među prioritetima je i prehrambena industrija.
22: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena, ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
19: Kaže predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Da bi im dokument mogao dati dodatni poticaj, nada se poduzetnica Svjetlana Vidović iz tvrtke Inoxmont VS Production.
23: Što ova strategija znači za našu tvrtku? Izuzetno puno. Redizajniranje naše postojeće proizvodnje, ono što definitivno u ovom trenutku sve iznose kompanije trebaju u Hrvatskoj.
19: Je li za praćenje strategije spremna i energetska infrastruktura?
24: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te, nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značaj.
19: Odgovara ministar. Moramo napraviti sve da počnemo s investicijama, projektima, poticajima, kažu gospodarstvenici. A koliko je plan dobar, vidjet će se u izvedbi.
2: SDP i Možemo počinju zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. S obzirom na to da je inflacija dosegnula 5,8%, predstavnici tih dviju stranaka boravit će diljem Hrvatske i predstavljati mjere za koje smatraju da će poboljšati standard ljudi. Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić za jesen najavljuje i potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore, a o zajedničkoj akciji protiv inflacije prije nje govori i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
25: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime. To je Andrej Plenković. Nakon 4 godine razgovora i pokušaja dijaloga u Saboru sa različitim prijedlozima i SDP-a i Možemo i odgovora uvijek zapravo ne. Nisam spreman za dijalog, nisam spreman za razgovor, nisam spreman saslušati rješenja koja su dobra za Hrvatsku i SDP i Možemo kreću od danas po Hrvatskoj.
26: Ključna poruka ove kampanje je da Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa koju se ne da izbjeći. Ona je rješiva. Ona je posljedica 4 godine nečinjenja vlade da suzbije ono što jesu uzroci inflacije u Hrvatskoj.
2: HDZ-ov zastupnik Marin Piletić uvjeren je da na nacionalnoj razini te dvije stranke neće uspjeti, a ministar financija Tomislav Ćorić najavljuje paket protuinflacijskih mjera koji će vlada predstaviti sljedeći tjedan.
27: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
28: Kad su imali priliku, nisu napravili ništa, doduše pokvarili su sve što je dotad i bilo i zbog toga im hrvatski građani govore da na nacionalnoj razini neće proći.
2: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Danja Dubravac. Predsjednici Kine i Rusije, koji su se do sad sastali više od 40 puta, istaknuli su bliskost veza dviju zemalja koje su prije 4 godine učvrstili potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu. Sporazum koji određuje osnovu za mirne odnose, gospodarsku suradnju i diplomatsko i geopolitičko usklađivanje sada su produljili. Kineski predsjednik Xi Jinping.
0: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnoga, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
2: U oči posjeta Vladimira Putina i velikog izaslanstva u kojem su bili potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka središnje banke te direktori najvećih ruskih tvrtki, Moskva je naznačila da želi s Kinom dogovoriti nove energetske sporazume. No nakon što je poslije prošlog posjeta jesenas Gazprom priopćio da je dogovoren nastavak rada na drugom plinovodu s nazi Sibira 2, Kina je vrlo malo govorila o njemu i sada ga Xi nije spomenuo, iako je govorio o energetskoj suradnji. Ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo je da se gospodarska razmjena provodi u nacionalnim valutama kako bi se zaštitila od vanjskog utjecaja i negativnih trendova na globalnim tržištima, te dodao:
0: razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
2: U zajedničkoj izjavi iznijeli su planove za nastavak suradnje u širokom rasponu područja, od umjetne inteligencije do zaštite rijetkih tigrova, leoparda i panda. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali upozorava da će ih nastaviti napadati ako propadnu. Iran pregovara, ali kaže kako vjeruje da Amerikanci žele nastavak rata. Evo Trumpove izjave, a onda i objave pročitane na iranskoj državnoj televiziji u kojoj se prijeti širenjem rata izvan regije.
0: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala, njegove su zračne snage nestale, gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
3: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
2: Sve više kritika zapadnih zemalja zbog izraelskog postupanja prema aktivistima s brodova međunarodne flotile humanitarne pomoći za Gazu. Nakon što ih je policija prestrela 200 nautičkih milja od obale Gaze i privela u luku Ašdod, aktiviste je prisilila da kleknu, a ruke su im bile vezane na leđima. Snimljen je i ministar nacionalne sigurnosti Itmar Ben-Gvir kako im se ruga i viče da je izraelski narod živ, te maše za stavom. Izraelske veleposlanike na razgovor su pozvale Italija, Francuska, Nizozemska, Kanada i Španjolska, čiji je ministar José Manuel Albares zatražio hitno oslobađanje zarobljenih Španjolaca i javnu ispriku.
4: He podido ver un video monstruoso.
0: Vidio sam snimku koja je čudovišna, nehumana i sramotna, u kojoj prema članovima flotile izraelski ministar i policija postupaju nepravedno i ponižavajuće. Među njima su i Španjolke i Španjolci iz flotile. Španjolska vlada zahtijeva njihovo hitno puštanje na slobodu. Nezakonito su pritvoreni u međunarodnim vodama, gdje Izrael nema pravo dodirnuti ni jednoga španjolskog državljanina. Godine 2024. u Hrvatsku se uselilo 13.300 hrvatskih državljana, a za 2025. se prema preliminarnim podacima očekuje i veći broj. Pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku, to je u Saboru rekao državni tajnik Ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Iz rasprave koja se povela o financiranju programa za Hrvate izvan domovine, izdvajamo primjedbu Marina Miletića iz Mosta, koji smatra da je proračun tog državnog ureda premalen. Iznio je podatak da je primjerice Grad Zagreb u 4 godine podijelio 140 milijuna eura raznim udrugama, a za Hrvate izvan domovine, koji pridonose s otprilike 4 milijarde eura, proračun je 30 milijuna eura. Pa tko je tu lud, upitao se Miletić.
2: Glavna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta otvorena je večeras u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u susret proslavi 20. obljetnice njegova osnutka. Blaženka Jančić.
1: Europska federacija katoličkih sveučilišta osnovana je 1991. i okuplja 58 katoličkih sveučilišta diljem Europe i Libanona. Njihovi rektori, prorektori i dekani tijekom trodnevnog programa raspravljat će o poslanju katoličkih sveučilišta. Prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal José Tolentino de Mendonça, u predavanju je istaknuo da se katoličko sveučilište ne boji zahtjevnih prilika u svijetu.
0: Vremena u kojima živimo su zahtjevna. Tehnokratski pomaci nisu samo vanjski izazov. Oni su iskušenje koje prodire duboko u naše institucije. Svaki puta kada logika prilagođavanja prevlada nad potragom za smislom. Svaki put kada se brzina algoritma čini pouzdanijom od sporosti misli. Svaki put kada se studentu pristupa kao korisniku, a učitelja poima kao pružatelja usluga. Otpor tom iskušenju zahtijeva institucionalnu hrabrost i jasnoću identiteta.
1: Skup je pozdravio i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša te poručio.
5: Ako Europa traži novu nadu, tada katolička sveučilišta ne mogu biti tek promatrači kulturnih procesa. Ona moraju biti mjesta u kojima se oblikuju osobe sposobne misliti istinito, djelovati odgovorno i živjeti s nadom.
1: Na otvorenju Europske federacije katoličkih sveučilišta u Zagrebu bili su i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, kao izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i drugi predstavnici kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija.
2: I za kraj, uz svjetski dan pčela iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručili su kako treba zaštititi pčele i druge oprašivače, jer time možemo smanjiti rizike za sigurnost hrane, bioraznolikost i okoliš. Kad govorimo o oprašivanju, obično pomislimo na pčele koje lete s svijeta na svijet, no iza toga naizgled jednostavnog procesa krije se jedan od najvažnijih mehanizama života na zemlji, rekao je ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić.
0: U Hrvatskoj ima najmanje 720 vrsta divljih pčela, u Europi ih je više od 2000. Nažalost, brojnost i raznolikost pčela i drugih oprašivača u mnogim dijelovima svijeta ozbiljno je ugrožena zbog ljudskog djelovanja, sječe šuma, pojačane poljoprivrede, uporabe pesticida i klimatskih promjena. Uništavaju ih i invazivne vrste i bolesti, a pomoć oprašivačima ne mora biti komplicirana, jer čak i mali pomaci mogu imati veliki učinak, primjerice sadnja biljaka bogatih nektarom i peludi u vrtovima i na balkonima.
2: Sport. Davor Lulić.
6: U Istanbulu je u tijeku finalna utakmica Europske nogometne lige, igraju Freiburg i Aston Villa, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić izgubio je u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu još borba za broncu. Za broncu

0: posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije sutra će igrati ekipe Zagreba i doktora Časla.
1: I kao što smo na početku rekli, u tijeku je finale Europske nogometne lige u Istanbulu, igraju Freiburg, u čijem sastavu je naš Igor Matanović, i Aston Villa koja vodi 3-0 pogocima Tielemansa i Buendija u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgersa u 57. minuti, sada se igra 65. minuta, a jasno je da je Aston Villa nadomak naslova pobjednika Europske lige.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
4: U Hrvatskoj je i današnji dan započeo sunčano, mjestimice na kopnu s lokalnom maglom, ponegdje uz umjereno na oblaku u Srijemu i Lici. Zatim je od sredine dana počeo od vertikalni dnevni razvoj oblaka, a s njim i mjestimični izolirani pljuskovi. Vjetar je pritom uglavnom bio slab, na istoku je ponegdje puhao umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu nakon jutarnje bure uglavnom umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka posle podne u većini gradova bila je između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, ali ne posve stabilno. Sredinom dana u unutrašnjosti moguće jači razvoj oblaka i poneki pljusak, osobito na istoku. Puhaće sutra umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu bura i sjeverozapadnjak, navečer će bura pojačati. Najniža temperatura zraka nešto više od današnje, na kopnu uglavnom od 8 do 13, a na obali i otocima od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna bit će između 20 i 25, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. Idući dani bit će pretežno sunčani, osobito na moru. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, lokalno još može biti pokojeg poslijepodnevnog pljuska. Vjetar umjeren sjeverni ili sjeveroistočni, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i bura, lokalno jaka, čak s olujnim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu bez veće promjene, na moru u porastu. Dani sve topliji, ponegdje moguće i vrući. Nekima bi topla bura mogla biti i neugodna.
2: Kronika dana.
3: Cijenjeni slušatelji, podsjećamo na važnije vijesti.
5: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
3: Završena je kronika dana.
5: Ton si realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.
2: Prvi program.
6: Vaseg dnevak življenja Radio Pula. Klape u sridu.

put od sjećanja, lovim poklano rijeci tvoji dodira, jer znam da ima sam sve. U ovom gradu nema mista za mene, jer svaki kantun još me sića na tebe, sad znam.

0: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, penzia docecai, în toate zile de jivlienie Radio Pula.
1: Iz programa repriziramo.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru u novih 50-ak minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, lijep pozdrav.
7: Lijep pozdrav, dobar dan.
6: Donald Trump je posjetio svog kolegu u Kini. Recimo da su kolege, vidjeli smo nešto što možemo komentirati nekoliko dana sad. U ostalom, svi svjetski komentatori su se slažu u tome da je predsjednik Xi na neki način poručio Trumpu: mi smo sada jednaki, vi više niste veći od nas. Nas ima više, postojimo 4000 godina više od vas. Na onoj fotelji je bio nekih 20 cm više u sjedećem položaju, a fotelje su bile identične od Trumpa, tako da Trump izgleda nekako sav mali i nikakav.
7: Ma onaj dio koji mene zanimalo je taj tehnološki dio, što su dogovorili, zato što Trump nije izašao sam.
6: Ali to ne znamo.
7: On je sa sobom doveo ekipu poduzetnika iz Amerike s idejom da se, recimo, da trgovinski rat koji postoji, ali nije nikad proglašen, proba smiriti, da Kina počne kupovati nešto od. I tu nije bio uspješan. Znači, Kina je zaključila da to što nisu mogli kupovati, neće više ni treba, da će napraviti sami. Nije da im fali inženjera i pameti. Recimo da što se tiče Amerike, da je bio potpuni neuspjeh taj posjet. Onaj dio što se tiče Tajvana, to je bila noćna mora posjet, jer je dogovor bio: mi se nećemo puno miješati ako se nešto desi. Tako da nismo naučili niš. Ovo je bila jedna posjeta da se zakopaju ratne sjekere ako je ikako moguće, da se krene raditi, ali Trump ima ogroman problem i nije Kina, to je Hormuzski tjesnac i cijelo vrijeme je bilo med i mlijeko u Kini. Da li bi te možda mogli sugerirati da ovi otvore vrata? Znači, ne teče nafta, mi imamo ekonomiju svjetsku koja još nije prešla na obnovljive izvore energije. Znači, trenutno fali milijuni barela dnevno koji su dolazili unutra. Naprosto 12% svjetskog prometa naftom je blokiran. I tu je kriza koja dolazi. Nije da države nemaju naftne rezerve, ali one nisu nešto što će beskonačno trajati. Tako da svi se nadaju da će se riješiti problem dotoka energije. I ono što cijelo vrijeme pričamo, od najvažnijih stvari u ovoj civilizaciji od kad postoji tehnološka je energija. Da li je to ugljen, da li je to nafta, plin, električna energija. Energija, energija, energija, energija, jer je to je suština. Kad znamo da je nastala tehnološka civilizacija, u trenutku kad smo počeli koristiti izvore energije koje nisu ljudski životinski rad ili vjetar ili nešto nepredvidljivo. Znači, izum parnog stapnog stroja je trenutak kad se kaže ovo je trenutak kad kreće tehnološka civilizacija. Više ne ovisimo o energiji, o škrobu, o sjenu, o ničem, nego energija se vadi iz zemlje i nema ograničenja u količinama. Kada smo gledali koliko možeš sjena nakositi godišnje, u principu to je malo energije. Kad pogledaš koliko ima u jednom nalazištu ugljena, nafte ili nečega, to su količine koje su tisuće i tisuće iznad onoga što bi mi mogli iz prirode izvući do sada. Znači, tehnološka civilizacija ovisi o energiji, bilo koja stop zaustavljene slavine energije je kaos.
6: Kako i na koji način to možemo povezati sa onom temom kojom se prvenstveno bavimo u ovoj emisiji, a to su istraživanja i novih tehnologija i svemira, naravno?
7: mi nemamo brzi put za doći do energije puno. Znači ono što se sada dešava, da se solara stavlja puno. Mi imamo u Hrvatskoj problem da to ide jako na štucavo, nije onaj glatki prelaz. A opet je prošle godine, mislim, stavljeno 700 megavata. Problem je što nemamo ekvivalent za uskladištavanje te energije, nek se nađe ono za 2-3 dana da možeš je negdje ispremiti. Reverzibilna elektrana kod Benkovca, ona ne stigne odraditi taj posao koliko bi mi mogli uskladištiti energije kada bi se u solaru proizvelo. Tako da onaj dio koji ja gledam su vjerojatno energetske zadruge po mjestima gdje se kvart, selo, mjesto odluči da ćemo mi napraviti svoju nezavisnu mrežu sa akumulatorima i sa razmjenom energije među susjedima.
6: Ma, organizacija društva na toj najnižoj razini zapravo ne funkcionira, ona ovisi od političke volje, a tu vidimo da gotovo ništa ne funkcionira. Ljudi kad se sami organiziraju, društvo, odnosno država, pronađe sve da ih spriječi u tome.
7: Dobro, to ne bi trebalo biti funkcija države.
6: Pa, naravno da ne, ali nažalost...
7: Gle, ona javna stvar bi trebalo biti jako važna. S tim da tu dolazimo do nečega što je važno. Koja je organizacijska struktura društva iznad obitelji? I onda dolazimo da je to selo. Ali selo ne znači selo, nego...
6: Ba, kvart u gradu,
7: znači jedna,
6: ulica.
7: Jedna grupa od 20-30 obitelji, 200-tinjak ljudi sve skupa, koje čine ono što je ekvivalent plemena iz prošlosti. Iako postoji dobra volja i dogovor, oni su u stanju napraviti čuda, između ostalog napraviti politički pritisak. Znači, jedan sam ne napravi niš, ali ako se nađe dovoljno ljudi, ako se to organizira, ako se napravi, ako se objavi, ako se lobira, može se napraviti. Tako da u Hrvatskoj ćemo imati i akumulatore i energetske zadruge i sve to, treba samo vremena ako ga imamo.
6: Što to znači ako ga imamo?
7: Zato što situacija u svijetu je jako kaotična. Ovo je Trump i Xi su se našli, ali kriza je puno dublja, strukturna i u Americi, i u Kini, i u Rusiji, i u Europi, na svakom mjestu na drugi način, i kaos u politici, u glavama, u ljudima je trenutno ogroman, a dolazi promjena koja je fundamentalna. Umjetna inteligencija i sintetska biologija koje dolaze su nešto što nismo imali u povijesti. Mi možemo reći ono, povijest je majka mudrosti. Imamo ta historija magistra Vita Est je svugdje bila, to je to. Ali mi nismo imali situaciju da se pojavi nešto pametnije od čovjeka i da nam ruši ono što smo mislili da je ljudskost. I sad otkrivamo da ljudskost je nešto drugo.
6: U povijesti su najznačajniji veliki ratni sukobi imali naravno svoje uzroke, ali povodi su uvijek bili, barem se to sad nama iz ove perspektive čini, slučajni. Možda i nisu bili slučajni, možda su bili namjerno izazvani, a da to ne znamo. Pomišljam na Prvi svjetski rat, koji bi vjerojatno i bez tog nesretnog Gavrila Principa i organizacije Mlada Bosna bio krenuo, možda ne te godine, ali ako ne te, onda...
7: Šest mjeseci poslije.
6: Da, iduće, sasvim je sve jedno. Vidimo sad da koji put jedan tragičan događaj, kao ovaj nedavno u Drnišu, kada je, ono kako mi kažemo, na pravdi Boga izgubljen jedan mladi ljudski život od jednog, po svemu sudeći, neuračunljivog psihopate, i čitav grad se organizirao u prosvjedu protiv tog sporog, tromog i često nepravičnog pravosudnog sustava u Hrvatskoj.
7: Šta je tu čudno? Znači, mi smo navikli da pravdu ne možeš dočekati na sudu. Znači, kad smo imali neke slučajeve, ja privatno, Zvjezdarnica, i odvjetnik nam rekao, mi ćemo čak i pobijediti. Trati će 3, vjerojatno 5 godina, potrošit ćemo toliko i toliko novca, a ta suprotna strana će ili proglašiti stečaj ili nešto i neće nikad platiti natrag. Znači, to nije ono da unutar dva dana ti možeš doživjeti pravdu. I pravda kad kasni, onda ne postoji, to nije pravda. Imamo slučaj su ljudi čekali, umrli u međuvremenu i nisu nikad dočekali pravdu. Tako da, taj dio je nešto što je bolest tu i nismo jedini. Znači, Italija, ima još mjesta gdje to naprosto ne funkcionira i ne funkcionira. I onda ti dolazi da se moraš snaći. Znači, ovo je tragedija i na drugi način. Ali recimo u svakodnevnom životu treba ti neki papir, nešto. Koliko puta te pitaju dokument o rođenju i da nije stariji u 6 mjeseci. Šta se desilo sa tobom u 6 mjeseci da ti više ne vrijedi dokument o rođenju? Da li si u međuvremenu prestao biti rođen? Šta se dešava? Znači imamo hrpu apsurda koje se dešavaju. I onda dolazimo do toga da je ona mudrost iz Bosne koja nam dolazi u stvari ta, kad nešto trebaš napraviti, onda mi jedan inženjer njihov objašnjava, napraviš sve moguće i ako nikako ne ide, onda napraviš po zakonu. Znači ti uopće ne razmišljaš unaprijed da ćeš ti to moći napraviti redovitim načinom i ti ne možeš skupiti sve te dokumente, nikad kraja neće biti, a ti trebaš nešto napraviti odmah, onda preskočiš sve to. Kad dođeš do toga, onda imamo situaciju Zapadno Rimsko carstvo. Nije Zapadno Rimsko carstvo propalo jer su barbari bili moćni. Propalo jer ga niko nije htio braniti. Znači, recimo kad bi to preveli na današnji jezik, došli su barbari i seljaci ili njihov OPG nije imao u popisu djelatnosti obranu od barbara. Su rekli, sorry, ali mi vas ne možemo sada mlatiti jer moramo javiti da dođu oni koji imaju u popisu djelatnosti borbu protiv barbara, i nije nikad odrađen posao. Znači, ako imaš propise za sve, onda nemaš niš.
8: Pa dobro, da, ti sad govoriš o jednom visoko strukturiranom društvu u kojem je otuđen, ali Kafka je pisao o tome prije 100 godina, nije to sad nešto što nam se dogodilo u 2 tjedna.
7: Glej, ako tražimo u književnosti, ti ne možeš čekati nešto kafkajstijansko da ti se desi. Onda uzmeš Izabela Allende koja je rekla da ona ne traži ugodan život nego interesantan život. Onda preskočiš Kafku, preskočiš sve to i nemaš ono ja se sada budim, pa ustajem, pa jedem, pa onda idem spavati i na kraju umrem. To je kafkijanski. Ovo drugo je da život je trajne neko vrijeme da ga se isplati iskoristiti malo bolje nego tražiti domovnicu po 100 put jer u međuvremenu se desilo nešto te ne valja ili rodni list ili nešto tako. Ovaj dio preskočimo. Morat će doći do pojednostavljenja. Znači u trenutku kada neko se bude sjetio, kad donosimo jedan zakon, 2 ukidamo, onda dolazimo na situaciju koja je bilo istočno rimsko carstvo. Mi cijelo ne pričamo propojarim. Čekaj, ali Konstantinopol, istočno rimsko carstvo, še 1000 godina guralo dalje. I tih prvih 600 nakon je bilo neopisivo uspješno, dok nisu i oni došli u to da su ga zatupili.
8: Znači, Bizant, i nazivali su se Rimljanima, da se razumijemo.
7: I bio službeni više grčki nego rimski.
8: Ne, ali oni su se nazivali
7: da,
8: Rimljanima.
7: Da, to je bilo sve isto carstvo.
8: Da.
7: Ali zašto je ovo propalo, ono ne. Oni su došli do toga da su pojednostavili zakone. Tamo je što se tiče seljaka i barbara bilo. Ako selo uspije uloviti barbare, to su njihovi robovi. Cijelo selo je čekalo u grmlju da dođu barbari. Znači, potpuno jedan drugi odnos prema zakonima je bio.
8: Pa dobro, nešto malo je i geostrateška pozicija igrala, puno je lakše bilo.
7: Da budemo istini, Zapadno Rimsko carstvo je propalo zato što je devaluirao denar i u ekonomskom smislu su propali i nije moglo opstati nešto što je bilo fiktivno, bogatstvo koje je trebalo postojati nije postojalo. A onda su otišli u potpunosti u kruha i igara.
8: Znači, pa ne samo to, ali geomorfološki je jednostavno puno lakše sa ogromnom skupinom ljudi kad jednom prijeđeš Dunav doći do Rima nego do Carigrada.
7: barbari nisu imali nikakve šanse. Mislim da su došli 400 godina prije.
8: Pa i dolazili su 400 godina prije.
7: I prošli su jako, jako loše. Da. Znači, s Rimom se nisi zezao.
8: Da. Dakle, nekoliko puta si spomenuo tu veliku opasnost koja se zove umjetna inteligencija, AI ili kako ćemo je zvati, ali ako je nazivamo umjetna inteligencija, onda otprilike se svi slažemo o čemu.
7: Mislim da je došlo do promjene u tjedan dana. Antropik je objavio da ih nije toliko strah sad na prvi mah umjetne inteligencije, nego sintetske biologije koja proizlazi od upita na umjetnu inteligenciju. Znači, trenutno kad pogledamo gdje se vidi moć u programiranju. Znači, ono što su radili najbolji softverski inženjeri, danas to može napraviti taj ekspertni sustav, i to radi toliko dobro, toliko brzo da se svi zgražaju. I mi smo zaključili da preko bioinformatike mi smo isto kibernetički sustavi i da svaka naša stanica se da programirati. I sad je pitanje, da li netko može dati upit umjetnoj inteligenciji kako reprogramirati čovjeka u negativnom smislu, jer ti je puno lakše kad imaš vatru izazvati šumski požar nego napraviti visoku peć za taliti željezo. Znači, šta ako netko pita da li mogu sada redizajnirati taj virus, i mi smo već u situaciji da sad može netko, to u principu mularije, ali koliko treba modificirati kako, šta znam, ksilelu fastidiozu i da uništim sve masline Mediterana. I onda dobije recept. Sad ćeš uzeti tu i tu, ozgajaš toliko, trošak ti je 500 eura, nakon 4 mjeseca pustiš lisne uši koje su zaražene s tom bakterijom i unutar 4 godine sve masline Mediterana su mrtve. Za 500 eura. Za upit koji ti da je recept kompletno umjetne inteligencije kako to napraviti. I onda,
8: dakle, problem je što je visoka tehnologija postala jeftina.
7: Ali uvijek je to bilo tako. I mi, kada sam se počeo baviti sa računalima, računala su bila u data centrima, to je imao, šta znam, Uljanik je imao jedno računalo, i da, sad da. Ti si kupiš računalo i tehnologija je došla da mi koji smo se igrali sa kalkulatorom je problem, odjednom imaš kompjuter koji je bio jednako skoro sposoban kao onaj tamo. Znači, tehnologija se spušta i sad postoji ona opasnost zloupotreba, ne više pisanje virusa i nekome razbit kompjuter. Pričamo sada o životima biljaka, životinja, ljudi, jer isto tako se može desiti ono što imamo u zadnjem James Bondu, kad je napisan virus koji će ubiti samo njega i njegovu kćer. Znači, ono, strašne stvari koje su sada moguće, više ne treba biti bogataš u planini negdje za to raditi, nego sad pričamo neko koji to radi u garaži. Vjerojatno nije dobra ideja postaviti taj upit, jer negdje će se upaliti neko crveno svjetlo i neko će te dopitati kako bubrezi. Ali ona priča koja ide da se to sve da napraviti, i Antropik traži da se sada dogovore svi da su neke od tih stvari naprosto ne smije raditi, da sintetska biologija ne smije poslužiti kao mjesto sljedećeg kokanja ljudi, jer roboti su već dosta. Znači, kad si pitao Xi i Donald Trump, mi imamo situaciju da se u tih 3 godine rata totalno izmijenila situacija. Na početku rata u Ukrajini, tko je imao artileriju, taj caruje. I bilo je trenutaka kada je bio 1:5. Znači, Rusi su za jednog svoga 5 Ukrajinaca tukli s artilerijom. I onda se oviše nabavljati i ispalo da to nije to. Sada smo došli u situaciju 1:80 na drugu stranu. Znači, Ukrajinci ne izlaze iz podzemlja. Znači, oni su duboko pod zemljom. Ono što lete okolo, voze se okolo, su dronovi. Znači, došli su sada trenutno 1:80. To nije viđeno, ja ne znam kada, u ratovima. Ono, kad je bio čelični brod i drveni brodovi negdje kod Alžira, kad je američka vojska došla. Znači, potpuna promjena tehnologije i ide se dalje u tom pravcu, tako da bit će jako opasno u sljedećem ratu koji se bude desio.
8: Rat nije, mada se mnogi neće složiti s ovom tvrdnjom, prirodno stanje čovjeka. Ja želim vjerovati da je tako.
7: A zašto se majmunu ratuju?
8: Pa da, pa mislim ratuju i mravi, je žuti protiv crvenih.
7: I očekujemo čak i umjetne inteligencije, ako se pojave dvije funkcionalne, samosvjesne, da će biti rat između njih, za ko će imati više energetskih resursa, ko će imati više memorije, ko će više upravljati sa više ljudi. Tako da očekujemo da je to jedno prirodno stanje u prirodi, ono darvinjansko, preživljava onaj koji je jači.
8: Onda ću malo preformulirati i reći da svi mi živimo civilni život i da mi nismo sad u stanju rata da bismo mogli čitav svijet percipirati kao jednu veliku bojišnicu. U tom slučaju, ta umjetna inteligencija, koliko će imati upliv u naše živote ako bude upotrijebljena kao kontrolor naših života? Mi imamo pametnu perilicu, televizor, usisivač koji ima, koji je umrežen zajedno sa perilicom, hladnjak, da ne pričamo o računalu i o svim ostalim programima. Koliko se sve to može pretvoriti u, primjerice, ne samo kontrolu u smislu zašto bi mene konačno netko htio kontrolirati, ali što ako ja pomislim ili napišem ili slučajno izreknem nešto što bi moglo upućivati na to da bih mogao počiniti kazneno djelo? Što je onda sa prevencijom i korištenjem perilice rublja protiv mene?
7: Puno je bolje auto koristiti za to. Znači, mi kad pogledamo koja je opasna stvar koju mi imamo, koja je zbilja opasnija od eksploziva, to je auto. I auta su jedno od prvih koji idu na kontrolu. I onaj dio koji je pitanje sada mudrosti, da se ne dozvoli to što se namjerava raditi. Znači, mi imamo već sada di auto ima memoriju i apsolutno sve je zapisano unutra, kao i u avionu njegova crna kutija, koja između ostalog narančasta. Znači, onaj dio je da naša privatnost ne postoji, da je telefon, mikrofon uključen cijelo vrijeme, da mi se moramo nadati da će u Europi za vi povijesnih diktature, svega onoga što je Europa prošla, da će se blokirati nešto tog tipa. Da nećemo doći na situaciju di automobil ima elektroniku takvu da ti kada voziš, svaki put kada pređeš brzinu koja je tamo na cesti, automatski sa tekućeg računa ti se skida globa. E, to je pitanje samo dogovora u parlamentu da se napravi. Ja se nadam da nemamo takve predstavnike, iako lobisti bi bili super sretni da to tako ide i državni proračun bi bio sretan. Znači, mi imamo situaciju koja je trenutno jako loša, privatnost gotovo ne postoji, ali onaj apsurd povijesni, možda budu Njemci ti koji će spasiti demokraciju za vi onih iskustava, Njemačka obična, istočna Njemačka, jer Amerika ide jako u lošem pravcu. A Kina nećemo ne spominjati, oni su već zabrazili tamo.

0: informatičkom revolucijom. Naime, ideologija postoji od kad i politička ideja, ideologija, ne znam, od grčkih polisa, vjerojatno i prije u starom Egiptu. Ono što mi pamtimo, odnosno pamtimo kroz priče naših očeva, djedova ili njihovih praroditelja, jesu te mračne ideologije 19. i 20. stoljeća koje su do sada odnijele najviše života. Što kad, primjerice, postavimo tako problem, umjetna inteligencija postane marksist?
1: Zato što je to jedna vrsta prirodnog stanja. Kad uzmemo filozofiju kapitala, ta umjetna inteligencija je u stvari mozak tog čudovišta. Znači, kad kapital uzmemo da je čudovište koje ždere resurse, ljude i razmnožava se, to je prirodno stanje kapitala kao čudovišta. A sada ti uspješ proizvesti umjetnu inteligenciju, to čudovište dobije mozak. To nije mozak koji pomaže tebi, to je mozak koji pomaže kapitalu. I sad kad pogledamo svi ovi data centri, sve ovo što se gradi, da li će ikad vratiti novac investitorima? I ovi se sad računali da bi svaki korisnik iPhone-a trebao mjesečno plaćati $100 da se to isplati. Nema nikakve šanse da se to desi. Zašto onda se toliko to gura? Zna se da će ti projekti propasti, da će ih neko kupiti za bagatelu, da će se nastaviti i dalje. Gle, vjerojatno nije umjetna inteligencija još uvijek samosvjesna, ali ovo bi napravilo biće koje treba da si poveća resurse i ne briga ga za one ko će to platiti. Znači, netko forsira to širenje umjetne inteligencije u hardverskom dijelu da se to potroši. Pričamo o stotinama milijardi dolara koji se investira. Pričamo o energiji koja se poskupila u nekim regijama Amerike dva puta, zato što data centar može platiti više nego jadnici koji su vani. Znači, mi imamo sad trenutno jednu jako neobičnu situaciju i nismo još vjerojatno došli do toga da imamo samosvjesnu umjetnu inteligenciju koja to radi i ždere. U trenutku kad budemo imali, energija ide prvenstveno za umjetnu inteligenciju.
0: Ali ne mora umjetna...
1: I nije jednostavno proizvjeti energiju. Znači, mi kažemo, joj, mala elektrana od projektiranja, 5 godina.
0: Pa da, ali mi nećemo ili ne moramo čekati da umjetna inteligencija sama odabere put marksizma. Netko je može jednostavno to naručiti i naložiti.
1: Ali nemojmo tako... Za one koje hoće malo njuškati okolo, neka si pogledaju kako je Yannis Varoufakis zamislio tehnofeudalizam. To je po njemu stanje to je društvo u koje idemo. Znači, više nije feudalac vlasnik zemlje, nego vlasnik upravljanja informacijama.
0: Varoufakis je odrastao i obrazovao se na ideji Karla Popera.
1: On je komunista, ali ne može reći da je netko koji je neinformiran i koji ne zna šta radi. Znači, on je, nakon njega ideš pogledati nekog drugog mislica koja je druga stvarnost, ali kad idemo pogledati šta on predviđa, ko bude koristio tehnologiju, imati će bolju startnu poziciju i ekonomski status od onih koji ne. Tako da mi možemo reći, ja ću sada pobjeći negdje u Liku i početi ću uzgajati kupus, krumpir, svinje i šljive i ja sam riješio svoj problem. Da, ali ti onda dođe netko koji hoće napraviti aerodrom tamo ili hoće napraviti cestu i ti nemaš nikakve šanse u zakonu protiv nekoga koji ti dođe, zato što on ima moć zakona, novca, a ti imaš samo tu njivu sa tvojim kupusom. Znači, ti ne možeš pobjeći tako da kažeš ja ću sad se maknuti jer ti ne znaš šta ti dolazi za tobom. Znači, jedini način da pobjegneš je znanje, sposobnost. Ok, idemo vidjeti da li će biti tehnofeudalizam, bit će, da li će biti kaste prema strukturi piramidalnom kakav bi u feudalizmu, gore kralj umjesto kralja, bankarski sustav, vlasnici mreža, cehovi i dolje smo mi raja.
0: Ali to već jest tako.
1: Ali sad se nakon COVID-a ili nakon 2020.

0: To počinje se naprosto vidjeti. I recimo to vidimo u turizmu. Recimo kad idemo sad pitati hotelske kuće, sve kako ide. Još uvijek guramo, mi smo blizu zapadne Europe, ali dalje je problem. Zašto? Zato što većina turizma ti radi za onu bazu piramide od tog tehnofeudalizma gdje je raja. I ona ima sve manje i manje i manje novca. I sad ti moraš spuštati, optimizirati, a onda ideš pitati nekoga koji se bavi najelitni turizam, to su jahte koju plaćaš šta za $1,000,000 na tjedan ili $2,000,000 tjedan.
1: I kako ide, fenomenalno.
0: Nikad bolje.
1: Da.
0: Znači mi sad imamo situaciju gdje se to raslojavanje počinje jako, jako, jako osjećati. Da li ćemo gledati burzu, što se dešava, investicije, ali u feudalizmu raja prolazi relativno slabo. Oni iznad, recimo cehovi, ne prolaze loše. Mi cehove imamo od uvijek, ali ti cehovi su uspjeli dovesti zakone tako i cijene da njima u principu nije loše.
1: Da.
0: E sad, umjesto tehnofeudalizam, taj marksizam koji je viđen kod strojeva. Nije viđen zato što su oni navijeli za radničku klasu, nego taj stroj je odbio izvršiti neke operacije. Znači da je preskupo, prekomplicirano, da se ne isplati. Znači netko koji je energetski zaključio da to je glupo pitanje, da on to ne bi radio. Znači pobuna stroja i između ostalog jedan dio kada se spoje dva ovaka chatbota, oni komuniciraju na način da mi ne razumijemo o čemu pričaju.
1: Dobro, to smo još pred dvije godine.
0: I sad mi imamo jednu situaciju da gledaš sa strane, vidiš da ti se društvo raslojava, da oni koji su dolje moraju raditi sve više i više, da većina ne može više kupiti kuću ili stan. Jer mi smo nekad pretpostavili da ako ti budeš marljiv i ti radiš, da moćeš dignuti neki normalni kredit, kupiti neki stan i pokrenuti obitelj. Sad ovi su podstanari, nema nikad šanse da pokrenu obitelj jer je nesigurnost gora nego oni lumper proletarijata u Njemačkoj, Engleskoj iz tog doba. Znači onima su gradili stanove. Znači mi kad pogledamo Engleska, to su ružne ulice, stotine jednakih kuća koje se gradile za te radnike da mogu negdje živjeti, raditi i razmnožavati se. Ovo danas je sve to bez tih kuća.
1: Ma mi imamo primjer od prije 100 godina tu, ne 100 nego i manje.
0: Raša.
1: Tako je, Raša.
0: Raša. I Raša. Čak su i lijepe kuće.
1: Da. Dakle, za one koji ne znaju, imamo jedan gradić od prilike 45-50 km od Pule koji je projektiran od ničega i napravljen kao rudarski gradić sa nastambama, sa kućicama. Mislim da su po dva stana u svakoj kući.
0: Nemoj zvati kućice, to su lijepe kuće.
1: Da. Kuće za... Labinština je prvi put vidjela toplu vodu u kući u Raši.
0: I cijeli dizajn, trg, crkva, da, općina, škola, to je mjesto gdje treba dovesti studente arhitekture da vide kako izgleda kad futurizam,
1: da,
0: projektira zgrad. A
1: inače, to je ovako, kad kažeš futurizam, to mu tepaš, zvao se fašizam.
0: Ne, nije isto.
1: Bah.
0: Ne, futurizam nije nikad službeno bila arhitekturski umjetnički pravac fašizma. Znači oni su bila jedna vrsta alternative, ponekad bi nadrapali, ponekad ne.
1: Corrado Marinetti, koji je otac futurizma, je napisao fašistički
0: ali nije,
1: ustav.
0: Ali nije prihvaćen. Dakle, kao što su malo poletili kroz prozor. Inače, koga zanima? Pulska pošta je jedan apsolutno prekrasan primjer tog futurizma.
1: Fašizma.
0: Futurizma. To je stroj, plamen, kad uđeš unutra. Jako. Mislim da je školski jedan od najljepših primjera futurizma je ta pošta.
1: Fašizma.
0: Fašizam je SDK ili zgrada porezne.
1: Ista stvar.
0: Ne, nije isto. Ono je monumentalno blokovi, kovano željezo, ovo je aluminij, staklo, crveno.
1: Ma i sjedište županije.
0: To je drugo.
1: I sjedište županije u kojoj je prije toga bio komitet, a još prije toga sjedište fašija. To je to.
0: Arhitektonski se razlikuje. Pošta je kategorija iznad.
1: Umjetnički je ispala najbolje.
0: Apsolutno.
1: Da. No, dobro, idemo sad na... ima jedna tema koju nekako preskačemo u mojom, naravno, krivicom već nekoliko emisija, a to su te famozne uklete kuće i moguće objašnjenje koje proističe iz subsonika, iz infrazvuka.
0: Kojeg mi ne osjećamo ili ako je jako osjećamo ga u želucu.
1: Zapravo osjećamo ga, ali ga ne čujemo.
0: Ali mora biti izuzetno jako, onda osjećamo da podrhtava nam.
1: To je ono kad idete na rave partije ili konačno sad je sva muzika rave, pa vas udara, kako ti kažeš, u želudac.
0: Neka se zvala džigerica, ali sad to nije, sad je to utroba.
1: Dobro, kako god. Znači to je negdje 60, 50, 60, 70 herca. Ispod 30 ne čujemo, ali osjećamo.
0: Mislim da 7,8 ubija kokoši. Ili nešto tog tipa. Postoji jedna rezonantna frekvencija koja se...
1: To je onda još ispod Šumanove.
0: Ma to je nešto s tog tipa. Nisam sad siguran koja je, ali postoji rezonantna frekvencija naše lubanje. Inače, volumena lubanja i možemo sa tim raditi čuda. Znači, da li možemo nekoga ubiti sa zvukom? Možemo. Da li možemo gasiti požar sa zvukom? Ne spominje se. I odgovor je da. Znači, nije viđeno, ali dođu vatrogasci sa kamionom, veliki zvučnici i krenu i ugase požar. Znači, to je nešto što je isto moguće. Znači, zvuk je čudo. I sad je pitanje, da li može nastajati zvuk kojeg mi ne čujemo velikog intenziteta? I odgovor je, postoji, jako, jako je jak, proizvode ga valovi na oceanima. I ponekad se desi da interferencijom tog zvuka dođe u čujno područje i da mi čujemo zvukove, huk. A nema ničega.
1: Huk, da.
0: A nema ničega, a zvuk je izuzetno jak, iz ničega.
1: Jeziv.
0: Jeziv. To je jedan slučaj jedne ekipe koja je na Uralu odlučila logorovati i na kraju su pobjegli iz tih šatora, našli su ih mrtve, smrznute okolo. Ali taj dio se dešava, ako idemo gledati po internetu, imamo čak i snimke takvog zvuka u nekim mjestima gdje je neko zvuk od telefona išao je snimati tu tutnjavu iz ničega. I sad je pitanje, da li se može to u sitno desiti? I odgovor je da. Svi oni ukleti zamci, kuće, obično nemaju neki prozor. Nastaju šupljine i kavitacije u koji vjetar može izazvati taj zvuk, kao što je pištaljka, samo na jednoj potpuno drugoj frekvenciji koju mi ne čujemo, ali osjećamo se neugodno zato što osjećamo vibracije negdje unutar. I sada traže da li sve te uklete kuće, ti doživljaji koji su imali ljudi bježali van glavom bez obzira, imaju veze sa nečim tog tipa. I odgovor je, treba samo nabaviti jako, jako osjetljive mikrofone koji mogu na tim frekvencijama raditi, to su tipa geomikrofoni, i početi to snimati. Tako da, s tim da razbijemo turističku atrakciju u ovom slučaju.
1: Da.
0: Ali ako neko kaže ovdje nešto ima, idemo izmjeriti od 1 herca na gore do tih 40, da li nečega ima i kolika je intenzitet to zvuka, i možda je to rješenje.
1: Zašto mačka i psi, a za njih sigurno znamo jer su nam kućni ljubimci, vjerojatno i ostale životinje, to puno intenzivnije doživljavaju?
0: Ali oni ti idu na drugu stranu. Znači, veličina bubnjića u uhu određuje kolje frekvencije i tvrdoća može slušati. Znači, kada spuštamo prema dolje, oni čuju kao i šišmiši ultrazvuk. Kad dođeš nešto s ove druge strane, onda je kit pravo mjesto zapitati da li kitovi mogu na stotinama kilometra se čutka dodu na njihova brundanja koja se onda šire sa zvukovima koji su niske frekvencije. Znači, računajmo da detektor određuje koju frekvenciju možemo čuti. Ako je detektor mali, idemo u ultrazvuk, ako je detektor veliki, idemo u infrazvuk.
1: Da. To znači da nam zapravo to nije trebalo u toj našoj evoluciji i da zato nismo razvili te organe, za razliku od pasa.
0: Dakle, i to važi i za vid. Znači, mi nemamo, mi ne vidimo kao zvečarke toplinu ili ne vidimo kao pčele ultraljubičasto svjetlo. Pčele u najoblačnijem danu vide sunce. Znači, mi nemamo tu potrebu i mi smo razvili te kasnije vikinzi onaj sunčev kamen da vide i kroz oblake gdje je sunce.
1: A umjesto kompasa?
0: Da, ali oni su taj vapnenac, dvolomac vadili iz tih vulkanskih izvora na Islandu i onda bi ga stavili u okvir i kada si micao po nebu, kad bi zasvijetilo, iza toga je bilo sunce.
1: Da, da, mogli su se orijentirati. Kad govorimo o nastanku života, uglavnom svi u školi učili smo, a mislim da se i danas još uvijek uči, ta kambrijska eksplozija od prije pola milijarde godina kad je buknuo život na zemlji. Međutim, nova istraživanja pokazuju da je života bilo i nekoliko milijuna prije toga.
0: Ne života, više staničnog. Života je bilo i 3 milijarde prije, ali bakterijskog. Kad se gleda evolucija zemlje, najprije treba uzeti geološku evoluciju. Zemlja nije uvijek ista. Znači, ono što je pravilo, uvijek je različito. Znači, zemlja je prije 800 milijuna godina bila zaleđena. Znači, desilo se da je snaga sunca rasla, ali ne dovoljno brzo, a geotermalna energija, one vruće zemlje iz prošlosti, se ispuhala i jednog trenutka se zaledila skoro sva površina oceana, svi kontinenti, veliki led. I to je bila jedna neopisiva kriza za život koji je tada postojao, to su biobakterijski. Kad se taj led otopio, razlog je vjerojatno vulkanske erupcije cijepanjem kontinenata, odjednom imamo pojavu višestaničnih organizama, spužve, meduze i njima slični. I mi smo imali u Kanadi mjesto koje je krcato fosilima, uzelo se, ovo je početak kambrijske eksplozije. I sada je u Kini pronađeno nalazište koje je 100 milijuna godina starije i imamo početak toga. Tako da se početak višestaničnog života, a to su meduzama slični organizmi, spužvama slični organizmi, ide još 100 milijuna godina prije, što je veliko iznenađenje. Znači, i nalazište je toliko dobro. Za fosilizirati meduzu je noćna mora. Nije ti samo ono uzmeš među dva kamene sada meduza. Ti kosti je normalno. Da. Meduza baš i ne. Znači, mora se desiti neka katastrofa, nekog blata koji je sterilno, koje onda stisne i ti dobiješ onda nešto što je u tri dimenzije, u dvije dimenzije i ako imaš sreće, poznaju se organi. I odmah da ne bi slušatelji pomislili meduza od 20 cm. Najveći organizmi tada, čudovišta, su imale 2 cm. Poslije dolaze organizmi koji su veći. Ovdje pričam organizmima koji su najveći od 2 cm.
1: Dobro, ali treba isto tako predočiti što znači milijun godina. Pa 4 milijuna, pa 100, pa 500.
0: A milijarda, a 3 milijarde nastanka. Znači, evolucija imala vremena isprobavati. I ono što mi recimo danas znamo, da su postojale cijele grane
1: koje su nestale.
0: Koje nemamo pojma šta su. Da. Znači, imamo fosile. Pretpostavlja se da je nešto slično gljivama, ali ne gljive. I da su ih vjerojatno bakterije ili gljive ubile. Znači, to su organizmi koji nema nikakvog traga, ali tada nastaje začetak svega ovoga, znači začetak za kukce, za kralježnjake, tada nastaje sve.
1: Lijepa je vijest i ona koja ukazuje da su neandertalci ti naši bliski rođaci koje smo, kako ti kažeš,
0: pojeli,
1: da su si popravljali zube.
0: Inače i ovi poslije. I pronađeni su zubi na kojima je vršena perforacija i popravak. Znači, karijes je bilo nešto što je naše pretke mučilo davno i da ne bi mislili slušatelji da je teško bušiti zub. Znači, naši preci su koristili kremen. I ako se na mali štapić zalijepi mali komadić kremena i vrti, to buši zub demilina. Znači, zub je puno, puno mekši nego kremen. Znači, nije problem bušiti zub, nego doći na ideju da ti uzmeš zub koji ima karijes, da ga izbušiš i da unutra staviš borovu smolu, da začepiš tu rupu i da bakterije ne mogu doći. I ne samo to, borova smola je sa terpentinom i sa svime dovoljno otrovna da tamo više bakterija niti ne može doći. Jedino što vjerojatno cijelo vrijeme su imali ukus po smoli, usim po sramu. Inače, imati smolu u ustima je u Rusiji zabava. Znači, tamo gdje sam ja bio, oni bi skinuli smolu sa tog kedra, jednu vrstu bora koju oni zovi kedar, i onda bi žvakali tu
1: kod
0: smolu.
1: Kod nas kažemo cedar.
0: Ne, nije ista stvar. Oni ga zovu kedar, ali je u stvari bor. I ima sjemenke slično, pitam o pinjolu, jede se i super su kedrovi. Znači, cedar je nešto drugo. Ali oni tu smolu skupe, stave usta i umjesto žvakaće gume žvaću tu smolu. Da ne bi neko probavao, posjeti se bače dva dana po smoli, nije neki veliki biznis. To radiš ako ne znaš šta raditi u životu.
1: Imali smo jedno pitanje koje sam ja shvatio kao provokaciju i upravo zato ćemo ga ovdje sad razmotriti, a to je da pokušaš obrazložiti knedle sa šljivom. Knedle u Istri zovemo njoki. I da li koštica unutra ili ne?
0: Oko koštice je šljiva kisela. I sad, ako hoćeš pojačanu kiselinu, onda dodaš koščicu. Ako nećeš kiselinu, makneš je van. Šljive nemaju jednaku strukturu kiseline i šećera kroz bob. Nema niti jedno voće. Ali kod šljiva je onaj dio oko koščice naprosto groza. Imaš sve onaj lijepi dio šljiva, i onda stiže onaj dio oko koščice koji ne valja. Tako da koščicu bi trebalo izbaciti van. A onda ima druga stvar, šljive, marelice, nešpule. Koščice su otrovne. Ima cijanid i ne daj Bože da neko sad hoće od koščica, od breskve, šljive napraviti liker. Dobije ga se, ima fenomenalni ukus, ali ima cijanida unutra toliko da vjerojatno možeš ubijati ljude sa time. Znači, računajmo da koščice su napravljene tako da su otrovne, a plod nije. Životinja pojede plod i negdje pljune koščicu ili je, ali koščice imaju otrova. Znači, nikakve koščice.
1: Dakle, kada su naši stari prepoznavali cijanid, onda su rekli da ima okus po gorkom bademu.
0: Da, ali probamo staviti u rakiju koščice, doći će do ekstrakcije cijanide. Ukus će biti ugodan, ali je otrovno. Znači, može se doći do toga da ekstrakcijom dobiješ koncentraciju da ono, kokaš ljude.
1: Da, s obzirom da ovakve zanimljive teme do sada nismo mogli slušati u javnom prostoru.
0: Drugo ne možemo slušati u javnom prostoru.
1: Pa dobro, nije ih baš da ih previše ima i uopće se o tome ne raspravlja. Dakle, ti nisi mogao kupiti ili nabaviti knjigu Kako otrovati susjeda. Danas sa umjetnom inteligencijom možeš dobiti odgovor u 3 sekunde.
0: Morao si čekati, bila je jedna knjiga Tehnologija eksplozivnih materijala, mogao si je kupiti. Žuta i čekao si ono da otvore knjižaru za je kupiti, onda si malo se skurio, ali je bilo u redu.
1: Ma da, ali nekada je milicija, odnosno policija, vodila računa o tome što se može sve pročitati. Kada sam 95. je bila jedna zanimljiva knjižara tu u Puli, koja je nakon 3-4 godine valjda propala ili što ja znam što je bilo s njom, moglo se kupiti ne prvi, nego drugi prijevod, jer je prvi prijevod barem djelomično objavljen još tamo negdje 60-ih godina, Mein Kampfa. I bile su knjige u izlogu i ja sam dakle htio kupiti taj jedan primjerak i ljubazna prodavačica je rekla nema problema, ali ćete mi pokazati osobno. I onda je uredno zapisala ime, prezime, adresu i broj osobne za sve kupce te knjige.
0: Ali zato kad si kupio nešto za radit petarde, nikoga nije zanimalo. Elvis, znanje je uvijek bila moć. Tebi ne treba knjiga, ti naprosto zavidjeti koji je kemijski spoj cijanid, kako se napravi sinteza, vidiš di ga možeš ekstrakciju napraviti. Jednom kada dođeš do nivoa da ti razumiješ, tebi ne treba sa neka voditi te za rukicu kroz knjigu. Tebi je otvoreno odjednom sve. Jedino što je prava mudrost ne koristiti moć koju si dobio. Znači, sad sam učio kako idem pobiti hrpu njih. Ili recimo ono što se sad dešava, da su neki klinci naučili kako razbijati stakla na auto. I malo nekome razbiju staklo na auto gdje mu sve ono popuca i jadni čovjek sad se našao sa 500-600 eura štete jer je neko pročitao negdje da se to može raditi tako da se takne staklo sa veoma
1: tvrdim materijalom.
0: I gledaj, ono, malo i u Pazinu neko ostane bez stakla zato što mulci moraju probati nešto što su našli iz inata. Gledaj, ono što je najgore što smo mi radili autima je bilo kad si vidio crni Mercedes da si mi unutra ubacio aluminij sulfat da mu smrdi po pokvarenim jajima sljedećih mjesec dana. Jer si znao da je to partijsko auto.
1: Hvala vam lijepa na pozornosti. Nadam se da vam je bilo lijepo kao i meni sa Koradom Korlevićem u ovih 50-ak minuta. Hvala lijepa i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja. Nakon nje poslušajmo i građane.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
2: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
3: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći jer on nije normalan.
0: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen i za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a udruga sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima.
4: Vijesti.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
5: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
6: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
5: Rekao je to uoči sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
5: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
5: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
7: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da gospodin Primorac i član vijeća vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora?
6: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
5: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
8: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
6: To je pitanje za njega.
5: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
10: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema nezaštićenih, nedodirljivih, neka odrade svoj posao.
5: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Vijesti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Njime bi se trebala smanjiti stopa inflacije od 5,4%, što je u travnju na godišnjoj razini najviša stopa u eurozoni. Vlada će također predstaviti registar kućanstava koji će od početka lipnja najprije biti u probnome radu. Podsjetimo, registar bi trebao omogućiti da vladine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije. Za sad se nove mjere pomoći neće oslanjati na podatke registra kućanstava, istaknuo je ministar Ćorić.
11: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
12: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
13: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
14: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
15: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg, te Sadea Bečirović do 68 kg, ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Borna Gojana korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. Stolno tenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, poslije podne unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizator Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

rijeka donosi jesen. Dugo umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas, čitav svijet.

0: sing Jingle Bells for me.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.